0: Der fikk vi Mojo med Music Takes You Back, Daft Punk, Oh Yeah, Black Eyed Peas, Rocking to the Beat, Tame Impala, Afterthought.
1: Vi ble nettopp vekket igjen. Det er aldri stille her.
0: Nei, her stopper det ikke.
1: Det stopper ikke.
0: Nei, jeg kommer nå bare inn og inn og...
1: Jeg hadde allerede våknet på grunn av den musikken.
0: Ja, ja, ja, same.
1: Og nå fikk jeg enda et lite sjokk.
0: Ja, for dere som ikke er her i studio i dag, så...
1: For dere som ikke er her i studio i dag,
0: så det som skjedde var at noen kom og åpnet døra vår, og vi var ikke helt forberedt på det, så Nei. Vi ble litt sånn der Ninja og Stars.
1: Det beste var at de var heller ikke forberedt på at vi skulle være her inne,
0: Nei.
1: Tror jeg.
0: De fikk det som at de aldri hadde sett mennesker før.
1: Ja, og helt ærlig, 6:50 om morgenen, kanskje de ikke forventet å se mennesker her i dag?
0: Nei, kanskje det er litt. Det er litt sånn, oi, hvor lenge har de holdt på?
1: Vi har holdt på all night!
0: All nighter!
1: Harder,
0: better, faster.
1: Faster, stronger. Det, ja. Nei, altså, ja. Jeg synes vi har hatt en bra sending.
0: Jeg synes det har gått veldig bra, utenom en liten flause, men...
1: Ja, men det at folk kommer inn i studio, ja, det er liksom ikke helt forfeil.
0: Nei, det er det. Jeg kan ikke gjøre noe med det.
1: Og vet du hva? Det bare skaper litt sånn dynamikk. Litt sånn drama.
0: Det er veldig fint med dynamikk.
1: Liksom. I hverdagen.
0: Man må jo ha litt sånn ting som gjør deg klar for dagen. Og nå føler jeg liksom, nå kan ingenting komme angripende på meg.
1: Nei.
0: Sånn som de gjorde.
1: Ja, for vi har opplevd det, og ja. vi reagerte ganske bra.
0: Jeg synes det. Wow.
1: Vi kunne ha reagert med å ha fått liksom 3 minutter med et klein stil, hvor vi alle bare stirret på hverandre, og så glemte vi at vi var på radioen.
0: Ja, det hadde vært det tror jeg hadde vært enda verre.
1: Det hadde vært litt flaut.
0: Men ja. Hva skal du i dag da?
1: Jeg skal først på jobb,
0: ja.
1: Og så skal jeg ha sending igjen på Radio Nova i ettermiddag. Fra 4 til 6, så skal jeg, når det er rushtid,
0: Det er reklam for andre sendinger. Oi.
1: Nei, det er ikke reklam for andre sendinger. Det er reklam for rushtid utenfor. Okay. Altså, du vet, trafikken, på en måte.
0: Ja, rushtid. Når
1: det er rushtrafikken.
0: Ja. Mm-hmm. Som er cirka 4-6.
1: Cirka 4-6 vanligvis, da.
0: Okay.
1: På hverdager. Så jeg skal...
0: Dit.
1: Dit og snakke. Ja. Men jeg skal på jobb i mellomtiden.
0: I mellomtiden,
1: ja. Hva skal du i mellomtiden?
0: Jeg skal på skolen.
1: Ja.
0: Og så skal jeg henge med en kompis som er hjemme litt fra militæret.
1: Det er koselig.
0: Det er koselig.
1: Det er veldig koselig.
0: Ja, han sendte meg meldingen og var sånn, jeg er i Oslo. Så jeg er sånn, kult.
1: Det er jeg også.
0: Det kan jeg også være. Så.
1: Ja, vi kan alle være i Oslo.
0: Jeg kan alle være i Oslo.
1: Ja.
0: Nei, så det er egentlig det jeg skal.
1: Det er ganske koselig da.
0: Men jeg starter også ikke på skole før om 1,5 time.
1: Det er som det som er problemet å være så tidlig oppe.
0: Ja, jeg tror nå at det er sånn, klokka er ikke sånn 8 eller noe. Nei, den er... Den er 7, nå er den 7.
1: Ja, ja. Det er nå man våkner.
0: Ja, så jeg håper dere også har blitt våkne ganske bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så ses vi.
0: Det gjør vi ses.

0: beklager, beklager.
1: Men er det det at er det bare at tiden nå snur liksom?
0: Jeg tror det, jeg tror det.
2: Her er vi med en gjeng med forskere, eller hva?
1: Yes, så ikke følg med videre hvis dere vil ha Google på radioen, for å si det sånn.

0: fra en annen virkelighet.
1: Dagens aviser.
2: En 28 år gammel mann er dømt etter storbeslag. Politiet fant over 26 kilo kokain og amfetamin, samt nesten 900 000 kroner i kontanter i en leilighet bak slottet i Oslo. Mannen er dømt til 7,5 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og hvitvasking. Den pågående lokførerstreiken fører til at 337 togavganger på Østlandet blir innstilt onsdag og torsdag. Ifølge Vy blir det 169 onsdag. Ifølge Vy gjelder det 169 avganger og onsdag 168. Nei. Nå er det litt glitch her, unnskyld. Streiken har pågått siden fredag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy Spekter brøt sammen. Reisende oppfordres til å sjekke Vy-appen eller nettsiden for oppdatert informasjon. 14 sauer er døde etter at to løse hunder. Unnskyld, men jeg må bare ta en liten prat med Jenny her. Jenny? 14 sauer er døde etter at to løse hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby. 8 sauer ble funnet døde, og 6 måtte avlives på grunn av skadene. Ytterligere 9 sauer har store skader og får behandling av veterinær. Hundene angrep både ute på beite og inne i låven. Politiet er i kontakt med eieren, og begge hundene er tatt i beslag. I dag har Snorre og Snefrid navnedag, og min gode bestevenn Noah bursdag. Gratulerer med dagen, alle sammen. Vær i dag blir ganske varierende, med skyet vær og perioder med lett regn. Sorry, jeg har veldig dysleksi.

0: I'd Rather Be Miserable med Cowboyfrokost.
1: Gratulerer!
2: Du er ikke et rasshøl.
0: Jeg lurte på om dere har sånn apper, sånn Letterboxd og Goodreads og sånn.
3: Ja.
0: Nei. Begge?
3: Nei. Jeg har Letterboxd. Eller jeg har det, men jeg bruker det ikke.
1: Utdyp, hva er det?
0: Det er jo sånne apper hvor man kan... Letterboxd er sånn... Du legger inn filmer du ser, og så rater du det. Og så har du lister og favoritter, og så er du har du venner som... Så kan du se hva de ser og sånn.
1: Jeg ser ikke så mye på film.
0: Nei.
1: Så nei, jeg har ikke det. Det
0: nei. Men sammen med Goodreads, så kan man legge inn bøker man leser og sånn.
3: Ja.
0: Men jeg... Og jeg har begge. Men jeg merker at... jeg begynner å se filmer og lese bøker kun for å liksom kunne logge dem.
3: Se på meg, den har jeg lest.
1: Det er som, det er som Strava.
0: Det er som Strava.
1: Ja, men dere legger inn sånne show.
0: Ja, sånn, og nå må jeg løpe, for da må jeg må vise på Strava at jeg løper, liksom.
1: Og de som legger ut på Instagram etterpå av Strava-økten, please.
0: Ja.
1: Så den... du begynner å gjøre det også? Legge ut sånn, jepp, da har jeg lest ferdig den her. Den var fin og god.
3: Anbefaler denne boken.
1: Og så dag etter, samme. Den nyen.
3: Lest denne for femte gang.
1: Nå har jeg lest den her igjen, og den faller i smak hver gang. Nei, jeg har ikke de der bokappene, men det er jo et bra konsept for folk til å lese mer og kanskje se mer filmer.
0: Det er derfor jeg leser mer, vil jeg si, men da leser jeg jo på feil premisser på en måte. Ja.
3: Men er det sånn som leser boken før filmen? Eller omvendt, for så vidt?
0: Jeg ser ofte filmen først.
3: Ja, for jeg har hørt at det egentlig er... Det er litt feil for noen.
0: Ja, ok.
3: Så det er...
1: Jeg har faktisk kjøpt en bok nå, for jeg leser jo aldri bøker. Jeg tror ikke jeg har lest det. Siste boken jeg leste var Svein og Rotta i, hva da, 2012?
3: Det er en bra film, da.
1: Eller Pingles dagbok, leste jeg. Ja. Og ja, den Banger. Der, hva heter den? Ikke neste sommer, det er noe annet. Det var en, ja. Der, hun, det var en sånn jente som skrev dagbok.
0: Ja.
3: Kyss meg.
1: Hun var sammen med en som het Alfie, husker jeg.
3: Nei,
1: det var i hvert fall en sånn dagbok. Det heter et eller annet, men det,
3: Alfie
1: det,
3: Diary.
1: Jeg fikk sånn her oppheng. Jeg kunne sitte og lese hele dagen.
3: Ja.
1: Men nå
3: ja.
1: Har jeg faktisk kjøpt en bok, og det er Why Men Love Bitches. Så jeg skal begynne å lese den. Jeg skal til Bergen i morgen, så jeg skal lese den på flyet, tenkte jeg.
3: Ja.
0: Why Men Love Bitches.
1: Mm.
3: Hva handler det om?
0: Ja, hva betyr?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke startet.
0: Men hvorfor var det den første du liksom plukket opp etter en lang pause?
1: Jeg bare noen sa jeg burde lese den.
0: Ja.
1: Man vite, liksom,
0: den hørtes jo spennende ut da.
1: Og så er det også en bok som heter Let Them.
0: Liksom, ja, Let Them Theory.
1: Ja, den burde jeg, noen sa jeg burde lese den. Men jeg er ikke så glad i engelsk, så ja. Kanskje noen burde oversette den til norsk.
3: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg leser ikke så mye bøker. Men jeg håper jeg kan bli bedre på det, fordi det er smart for hjernen enn å sitte og scrolle og få så mye inntrykk av.
0: Det er kjempedeilig.
1: Men sånn som TikTok og sånn, og Reels og sånn, man får jo utrolig mange inntrykk på en gang rett etter hverandre. Det er ikke bra for hjernen, tror jeg.
3: Nei.
0: Ikke bra. Det anbefales å lese før man legger seg, for eksempel.
3: Mm.
0: Da blir man sånn rolig, føler jeg.
3: Ja.
1: Men jeg hadde også faktisk, for noen uker siden, det var første sending jeg var på eller noe, så hadde jeg liksom sånn, vi hadde hva vi hadde lyst til å gjøre i løpet av høsten, for å på en måte ha et mål. Og da var jeg også sånn, prøve å ikke, for jeg går rundt, og jeg har på ørepropper, eller øreklokker, hele tiden.
0: Mm.
1: Og egentlig så burde man høre på naturen. Jeg går rundt med musikk hele tiden, sånn, og jeg får jo aldri slappe av, man tenker sånn.
3: Ja. Bare alltid noe.
1: Ja, da kommer alt på kvelden, når jeg da ligger i stillhet. Da kommer alt egentlig burde tenkt på i løpet av hele dagen, ikke sant? Så egentlig så burde man lære seg å ikke høre på musikk, ikke høre på lydbok sånn hele tiden, men litt kjedelig, kanskje, men...
3: Bare lytte for å filofisere.
1: Ja, for å kunne...
3: Filofisere.
1: Hvis jeg sitter og hører på liksom en eller annen sang, så er det ikke sånn at jeg tenker over livet samtidig.
3: Ja, det er det, da.
0: Ja, også bare det å være i kontakt med andre rundt deg. Sånn, det var en gang jeg ble skikkelig tatt i det, når det var en mann, så gammel mann, som ikke hadde telefon, som skulle spørre om veien til et sted. Ja. Og jeg har jo på sånne svære headphones, som går, sånn, går ut og synger nesten, liksom. Og han er sånn, hallo, hallo. Og så er jeg sånn, oi, shit, hva er det, liksom? Og han bare, hva kan du veien til? Og jeg var sånn, å, fy faen, jeg må ta meg de headphones der, ass.
3: Ja, men det er,
1: Det er så rart hvordan det har blitt også, at jeg husker jeg satt også på bussen en gang, faktisk, så var det en mann som bare satt så rundt seg, og jeg også så rundt meg siden han gjorde det. Og alle satt liksom ned på mobilen.
0: Ja. Det er ikke bra.
1: Det var liksom bare sånn...
3: Det blir mindre sosialt samfunn.
1: Ja, og så er det så synd på de eldre, for de har sikkert en sånn...
0: Nei, de skjønner jo ingenting.
1: Doro-telefon hjemme
3: som ikke... De skjønner jo ingenting.
0: Men det blir så individualisert, og det er liksom null fellesskap i samfunnet i det hele tatt.
1: Det var utrolig gøy om det bare var sånn plutselig... Bare prøve en uke uten noe telefon.
3: Sånn flip-telefon?
1: Ja. Jeg prøvde å slette Snap faktisk på vei hjem fra jobb. Jeg hadde en litt dårlig mandag. Hey. Så prøvde jeg å slette Snap, og så var jeg sånn... Ja...
0: Ask her nå.
1: Ja, men jeg følte liksom at jeg begynte å føle meg ensom, og det er jo ganske rart å føle seg ensom fordi man ikke
0: har snakket. Ja, nei, da må du gjøre noe.
1: Ja, ikke sant, det er akkurat det, men det er bare sånn, jeg snakker bare med altså, familiegruppe, studieklassen, vennliggjeng.
3: Ja, det er jo veldig mye greier.
1: Alt er på Snap, så sånn, du får jo ikke med deg noen ting hvis du sletter det, ikke sant?
0: Nei.
1: Så jeg merket at jeg var borte i 3 timer da, så kom jeg tilbake, og så var jeg bare, wow, der var det mye rart. Da var det liksom snakk om bachelor, alt skjer jo liksom på mobil, så det er liksom...
0: Ja, men man tror det, og så liksom, jeg hadde Nokia i 2 uker.
3: Oi.
1: Når da?
0: Og så måtte jeg ta tilbake, for jeg trengte Google Maps, for jeg har ikke retningssans. Men i fjor.
1: Ja.
0: Og da er det sånn, det var som om noe bare sånn roet seg inni meg, liksom.
1: Ja.
0: For man trenger ikke, man tror man trenger all den kontakten, men det er jo ikke det som er naturlig, å ha kontakt med folk hele tiden.
1: Nei.
0: Ring, så må du ringe, så må du taste inn nummer og...
1: Husker du da jeg var liten, så løp jeg opp og banket på, hei, vil du finne på noe? Nei, hun kan ikke nå, eller jeg kan ikke nå, så løper jeg til neste.
3: Ja.
1: Tenk om det var sånn nå. Du ringer på...
3: De kommer med de elsparkesyklene sine, vet du.
1: Fy

0: Der fikk vi høre en vakker sang av Røyksopp og Susanne Sundfør med Stay a While. Og jeg er ikke noe horoskop-ekspert. Men noen ganger så trenger man litt veiledning i livet.
1: Men horoskop, altså er det på den appen du ser? Den der, hva heter den som alle har?
0: CoStar?
1: Ja, er det der du ser?
0: Nei.
1: Nei, ok.
2: Men,
1: fordi, har du CoStar?
0: Nei, jeg har slettet det.
1: Ok, fordi jeg vet ikke om det stemmer helt. For noen
0: nei, så, den er litt sånn...
1: jeg tror egentlig bare den...
0: Det er noe rart.
1: Den bare skriver ting som alle sliter med, så er det sånn, ja. Wow, det er meg.
0: Ja, ja.
1: Det er så sinnssykt meg.
0: Og det er jo mest det. Men jeg lurte på om jeg kunne bare lese deres horoskop. Eller ikke, eller sånn, ok. Du, Leonora, du er krepsen. Hva vil du høre om i dag? Kjærlighet, jobb og økonomi, helse. Ja.
1: Oi. Kanskje kjærlighet eller jobb og økonomi. Du kan bestemme en av de to.
0: Ok, da blir det kjærlighet. Skorpion. Nei, krepsen.
1: Bra. Bra start her.
0: Venus i skorpionen i ditt femte hus gjør deg magnetisk, men også mer krevende i kjærlighet. Du vil ha dybde, ikke overflate. Den som bare fjaser, faller fort gjennom. Månen i åttende hus forsterker behovet for nærhet og ærlighet. Våg å si hva du egentlig føler, spesielt før tomgangsmånen setter inn. En samtale med en du er glad i kan åpne noe som har vært stengt.
1: Oi.
2: Ja,
0: du. Hva føler du, Leonora?
1: Jeg kan relatere til den faktisk akkurat. Ja. Det var litt skummelt.
0: Oi, spennende.
1: Ja, gøy.
0: Ja, og så er det et dagens råd. Ta en viktig samtale om hjem eller penger før klokken 10.24.
1: Hæ? Hallo?
2: Da sliter du.
1: Om hjem eller penger? Altså, hva?
2: Oi.
0: Det står dagens råd.
1: Ja, men kan det være for at jeg er jo altså jeg er lutfattig.
0: Nå, ja.
1: Oi. Og jeg skal til frisøren.
2: Så du må ta telefonen, ja.
1: Kanskje jeg egentlig må ta en telefon, men jeg kan ikke komme på frisørtimen.
2: I Rakkestad?
0: Oi.
1: Ja, kanskje det er det de prøver å
0: det
1: si.
0: Det kan hende.
2: Ja, det er dyr frisør du må åpne frisør. Da.
0: Ja. Ok, spennende.
1: Gøy.
0: Hva er du, Erik?
2: Jeg tror jeg er skitten.
0: Skitten. Hva vil du høre om? Kjærlighet, jobb og økonomi,
2: ja. Ja,
0: helse.
2: Kjærlighet.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, kjærlighet er gøyest.
2: Ja.
0: Ok. Venus i skorpionen i ditt tolvte hus kan vekke et behov for nærhet, men også en trang til å trekke deg tilbake. Månen kvadrater Venus, så følelser og forventninger kan sprike.
2: Oi.
0: Det er ikke dagen for store kjærlighetserklæringer, men for å lytte. Spør heller enn å anta. En ærlig samtale over en kopp kaffe kan løse mer enn du tror.
2: Wow.
0: Hva kjenner du?
2: Dypt.
1: Den
2: traff jo litt.
1: Ja.
0: Ja, det var litt samme greie.
1: Ja, det var litt sånn, bare litt omformulert kanskje.
0: Ja.
1: Men hva er du?
0: Jeg skal bare si dagens råd er ta kontakt med én person i nettverket ditt og be om råd.
2: Oi da. Kanskje jeg skal ha kontakt rådvill?
1: Kanskje.
0: Kjempebra, det var lurt. Rådvill, shoutout. Men din beste match er løven, som jeg er. Rar! Så vi er en god match.
2: Tror du noen ser at vi begge har krøller?
1: Jeg lurer på om, jeg er sikker på barna deres hadde garantert fått krøller. For begge dere to
2: har jo skikkelig krøllet opp.
0: Ja, det håper jeg for så vidt.
2: Systemet.
0: Ok, nå skal jeg lese min kjærlighet i løven. I parforhold kan du merke et ønske om frihet og anerkjennelse, men partneren trenger også rom. Månen i vannmannen gjør deg mer distansert. Mens Jupiter i løven vil ha varme og bekreftelse. Snakk åpent om behovene dine, men lytt uten å forsvare deg. Single? Spørsmålstegn? En vennlig samtale kan vekke interesse.
1: Ble du akkurat hittet opp av den her?
0: Er du single?
1: Er du single?
0: Er du single?
1: Jeg føler den var ikke helt lik som vår. Det var liksom mer at du var den irriterende ja. I forhold, mens vi var sånn, du må spørre om det du har lyst. Men du er sånn der, ro deg ned.
2: Ja. Men står det at du vil ha meg på den der også?
0: La meg se.
2: Eller var det bare jeg som ville ha deg? For det er litt depressivt i så fall.
0: Ja, det er bare du som gjør meg.
2: Okay. Ja.
0: Jeg vil ha vekten, ja.
1: Hvem er jeg da?
2: Ja.
0: Du, Leonora.
1: Hvem passer krepsen, cancer, Sanne?
0: Du vil ha skorpionen.
1: Hvem er det?
2: Shit.
0: Det
2: er landversjonen av deg.
1: Men når er det?
0: Skorpionen? Det er september, oktober.
1: Plisa.
2: Når er det da, bursdag?
1: Juni. 28. juni, faktisk. 2004. Da fikk mamma og pappa sin fineste gave noensinne.
2: Jeg var ikke planlagt.
1: Oi.

0: Sunnivem med Eple faller, og vi begynner å ligne.
1: Sju og 30 mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9.
2: Det er helt korrekt at vi holder på fra 7 til 9. Men jeg har et lite spørsmål til dere. Fordi, ja. Eller jeg har egentlig to forskjellige dilemmaer. Nummer én, dere er på en kosekveld, og så har hun som hoster kjøpt en godtepose, og er sånn, ja, bare forsyn dere liksom. Og så får du en VIPs request dagen etterpå.
3: Nei.
2: Jo, men bare hør. Og det er liksom sånn, jeg får godteri i går.
4: Har det skjedd deg?
2: Ikke meg, men en venninne.
4: Oi.
2: Men så er det også det at hvis man, og hvis vi sier at det er kanskje, ja, 23 kroner da. Ja, men hun har sagt at du kan bare ta. Og så, den andre dilemmaen er jo, hvis vi skal lage pizza sammen, og det også er 23 kroner, altså kjøttdeien og pizzabunnen da, og du blir spurt på VIPs om det. Tenker dere da at det er greit, men å spørre om godteri, eller penger for godteri, ikke er greit? Eller hva tenker dere om det?
4: Penger for godteri, det synes jeg nesten er litt sånn, det er, blir det ikke litt smålig, ja? Og når du har liksom sagt at du kan ta så mye du vil, og så sende VIP-skrevet etterkant,
2: ja.
4: Nei, 23 kroner, det går ikke an. Altså, det er normalt med kjøttdeig og pizza, for da har man bidrar til å spise, og det koster litt.
2: Men hva tenker dere er grensen for å spørre på VIPs? For jeg synes, altså sånn, jeg liksom kan være sånn, hvis man ofte legger ut, eller hvis det er til mange, så er det jo greit å be om 23 kroner her, men sånn, hvis du skal, det er ikke sånn at jeg ber om 19 kroner hvis jeg kjøpte en Red Bull for noen på butikken, for det er liksom, det er nytt, det går fint liksom.
4: Ja.
2: Men samtidig er det jo også sånn, folk er, vil jo være på det redelige og ditt natten.
5: Ja, for jeg bare, altså det eneste med det er at sånn, jeg bruker så lang tid på å tenke sånn, ah, skal jeg kjøpe en Red Bull? Jeg må stoppe og kjøpe kaffe, blah, blah. Og så er det sånn, så kjøper man for en annen. Så jeg skjønner litt, liksom, hvis man vil ha tilbake for det. Mm. Men med det godteri-greiene er sånn, hvis man har invitert på, og skal vi ha godteri kveld? Eller sånn.
2: Men akkurat sånn som Jenny, eller det var jo sånn fest for nye her på Chateauneuf på radioen, forrige lørdag, da hadde jo Jenny kjøpt inn popcorn, for eksempel, til Fors.
5: Ja.
2: Hvis du da hadde bedt oss om penger, hadde du, eller hadde, hva hadde du tenkt hvis det hadde vært meg da, hvis du hadde bedt dere om penger for popcorn?
5: Ja, det er jo helt sykt.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg føler liksom at det
4: altså,
2: er litt...
4: Altså, da kunne du heller si det der, tenker jeg da. Sånn...
2: ja, hvis men, du skal spise deg popcorn her nå, så vipster du meg
4: nei, det blir feil, ja. Men å si sånn, nei, jeg har kjøpt litt snacks og sånn, så lurte jeg på om det er litt trangt nå. Er det mulighet for å bidra litt til felles snacks, at alle ligger litt inn hver?
2: Ja.
4: Men det er jo, det blir jo sånn, altså, nei, jeg tenker det, sånn om man...
2: Men hva tenker dere deres grenser er da, sånn, hvis dere har lagt ut for noe, eller kjøpt noe for noen, og dere har kjøpt en banan for noen, ber dere om 4 kroner på...
4: Nei, altså, det kommer an på summen. Hvis noen sier, ja, jeg kjøper en, skal du ha noe, eller skal jeg kjøpe for deg?
2: Ja.
4: Og de sier ja, så er det jo, jeg føler det er mer naturlig at jeg, at man vipser uansett, så kan heller jeg si, nei, men den monsteren her, eller den drikken her på en måte, den kan jeg ta.
5: Herregud,
4: så kan
5: du ta, null stress.
4: Så kan vi fikse at du tar en annen gang på en måte.
2: Men akkurat sånn som, jeg synes det er liksom litt, ikke flaut, men som, hvertfall hvis det er to da, det er noe helt annet hvis man på en måte er 40 kroner
4: delt
2: på 5 stykker, for da blir det jo litt til slutt.
4: Ja, det,
2: men,
4: ja, men det, ja.
2: Hvis det er to, og du ber om 40 kroner på VIPs, så blir jeg litt sånn, ja. Så sånn her om dagen, eller for noen, jeg vet ikke om det var her om dagen, det var et par uker siden kanskje, så tok vi Bolt et sted. Mm. Da var vi full bil. Og da ble det, jeg tror det var sånn typ 13 kroner på hver.
5: Ja.
2: Og det hadde ikke jeg gått inn på VIPs og bedt folk om.
5: Men sånn, jeg la ut for en Bolt for 7 stykker.
2: Mm.
5: Og da ble det sånn 25 kroner hver.
2: Ja, men når det er 7, mye, så blir det
5: sånn,
2: over.
5: Da, ja, for det er sånn, jeg gidder jo ikke. Vi bestilte jo den Bolten fordi vi var så mange og vi kunne spleise på det. Så
4: ja,
5: da mister du litt poenget hvis jeg skal ta hele.
4: Jeg hadde også spurt om Bolt, selv om det blir lite, så eller, koster det mye for en person.
2: Ja, det er kanskje litt annerledes med Bolt, eller sånn, hvis jeg hadde kjøpt en...
4: godtepose.
2: Nei, men jeg hadde kjøpt en cider for noen, da. Mm. Sånn på butikken, og skulle tatt med på Fors, så hadde jeg jo mest sannsynlig spurt om å få penger for den. For, for det er litt annerledes enn at vi skulle tatt en kaffe. For da, jeg vet ikke.
4: Ja, det er det.
5: Sånn kan du kjøpe drikk til meg, liksom. Da,
2: da er det liksom sånn, skal jeg liksom legge ut for at det blir driting, eller betale for det? Det synes jeg er veldig rart.
5: Men det, men det er et godt spørsmål, altså.
2: Men det, jeg så jo en TikTok som var sånn, den ene vennen som ber deg på Vips om en tyggis og en håndfull med... chips dagen etter, liksom.
4: Det er
5: Nei, det er teit. Det er faktisk det verste jeg vet.
2: Og vi er jo studenter, og vi har dårlig råd, men...
4: Men da må du i hvert fall, da må du være åpen og si at hei, jeg kommer til å sende VIP-krav etter at noen har tatt denne skumbananen min.
2: Ja, men samtidig, altså, samtidig også så er det ofte de samme i gjengen som ofte legger ut.
5: Jeg vet.
2: Og det synes blir jo det, små beløp, og da blir det jo sånn, oi, det her er jo egentlig ganske stor, altså sånn.
5: Mm.
2: Man tenker ikke over det, men...
4: Men da lager du en regel med den gjengen, at da er det noen som tar med... Sånn som vi på redaksjonsmøte, når vi har redaksjonsmøte, så er det sånn, ja, hvem kan ta med i dag? Så, kan man, så tar alle med seg litt snacks her.
5: Det er så hyggelig.
4: Ja, du sender ikke VIPs-krav etter at, du har tatt, etter at noen har tatt litt smågodt fra posten.
2: Nei. Men jeg tenker i hvert fall, min grense er sånn, hvis det er under 15 kroner, da trenger jeg ikke. Da trenger du ikke å VIPs meg.
4: Nei, den er
5: litt
2: Hvis ikke det skjer hver dag.
5: Hver dag, ja.

0: Der hørte du Fucking Gudinne med Vepsestikk.
1: Jeg hadde en quiz i stad.
0: Det hadde du.
1: Det hadde jeg, og da var det jo en naturlig vinner. Og til dere som har hoppet inn nå, så hadde jeg en allmenn quiz med ganske mange finurlige, morsomme spørsmål.
0: Fine spørsmål.
2: Og spørsmål takk. Som kanskje ikke er veldig allmennlige.
0: Ja. Oh shit.
1: Yes, ok, det er, bare, det er rett i fleisen.
2: Yes.
1: Nei, og da har vi faktisk en vinner. Og det var Jenny som vant denne quizen med 6 poeng. Og Leonora hadde 4 poeng. Så det var et veldig, veldig tett konkurranse her altså.
0: Takk.
1: Og dere lurer kanskje på hvorfor jeg hadde spørsmål nummer 6. Hvordan blir kvitt chili på tungen om man har spist en hel chili for å være kul?
0: Ja,
1: det må dere bare neste svare på. Nei, ja, det var, ok. Jo, for jeg har en liten
0: hvorfor
1: historie.
0: Hvorfor det?
1: Jo, yeah. Takk, jeg har en liten historie.
0: Ja.
1: For jeg var på et fors, møtte en vennegjeng, og så har det seg slik at han dro fram en chipspose, han ene vennen min, som heter Sondre. Han dro fram en chipspose, hvor han skulle kødda litt, og den var sterk, for det var sånn spicy chips. Og så dro jeg litt videre på kødden og sa, nei, det er ikke så spicy, liksom. Det er helt greit, spicy.
0: Du dro den?
1: Ja, og ja. Så begynte han å dra den videre og sa, ja, så du tåler spicy mat, eller du liker spicy ting. Og så, ja, prøv den da. Og så kom han med en paprika. Og da tenkte jeg, dette er jo genialt, nå kan jeg bare lase meg at det er en chili. Så jeg tar denne paprikaen og begynner å spise litt. Og så er jeg litt sånn, den er ikke sterk den her, liksom. Den er tøff, liksom. Og så tok jeg hele chilien.
0: Kjempetøff.
1: For da innså jeg at dette var chili.
0: Ikke sant? Det var ikke paprika.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og da begynte det å brenne.
2: Da ble du han fete på fors, eller?
1: Da ble han veldig kul som måtte løpe opp til første melkekortang jeg så. Så jeg løp opp, og så sto jeg der kjempelenge. Og han kompis med oss andre hadde jo også tatt og spist chili. Ja. Så han kom springende etter, så vi ble jo dumme dummere som sto der på kjøkkenet og helte oss honning og melk.
0: Honning?
1: Fordi honning er veldig, veldig bra. Og det lærte jeg akkurat der da.
0: Hey.
1: Honning er skikkelig bra for å fjerne chili-spicen.
0: Okay.
1: Fordi jeg er ikke noen ekspert, men av det jeg leste på Google, så fjerner da, den infiltrerer dette spicy middelet. Jeg tror jeg hadde skrevet her, det heter noe med...
2: Men er det sånn at du visste du om honning, eller bare fant du?
1: Nei, jeg søkte opp, og så fant jeg
2: det
1: da.
2: Det var ikke sånn du bare fant først, ikke?
1: Nei, så da var det honning, melk,
0: hva
1: honning,
0: slags melk?
1: Lettmelk. Men jeg tror bare meieriprodukter generelt funker fett.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg vondt i magen 2 dager etterpå. Men jeg lærte i hvert fall å få det
0: vekk. Men klarte du å fortsette forse og festen?
1: Ja. Festen gir seg aldri.
0: Nei.
1: Selv om man er vondt i tunga.
2: Og
0: magen.
1: Nei, så det var en liten opplevelse jeg hadde.
0: Herregud, takk for chili-historie, Erik.
1: Jo, vær så god.

0: Der hørte du Rigla med Gull i munn.
1: Se, der er Color Line.
2: Skal vi seile helt dit?
3: Alle er nesoddbåten i hjørnet, ja.
2: Ta på redningsvesten.
4: Vi skal bare oppleve landet.
2: Langs kysten. Husk å ta inn fenderne. Skumma kultur tar deg med langs kysten. Kultur langs norske kysten.
0: Her er vi nå langs kysten, dere.
5: Nå plaskes ja. Det.
0: Kjenner dere brisen?
5: Mm. Absolutt.
6: Majorstua.
0: Yes. Mm. We love it. Uansett, Sofie, du har et problem som jeg og Jakob skal prøve å hjelpe deg med.
6: Ja.
5: Løse.
0: Ja, prøve å løse.
6: Dere må løse dette problemet, for jeg aner oppriktig ikke hva jeg skal gjøre. Jeg studerer, og jeg pleier å komme inn i forelesningene litt tidlig, og så setter jeg meg ned. I går så hadde jeg, nå jeg skal prøve liksom ikke si alt for mye sånn, hvilke fag og sånn. Tilfelle noen blir lei seg. Men jeg setter meg i hvert fall ned og venter på gjesteforeleseren vår, som vi hadde i går. Og da, når timen begynner, så plutselig hører jeg et helsikkens bråk bak meg.
5: Tumulter. Okay.
6: Det er læreren min som sitter og noterer mens hun hamrer på tastaturet. Og jeg skjønner, det her kommer til å ta, det kommer til å vare i 3 timer. Og jeg sitter rett foran henne.
0: Ok, så og din lærer er i forelesningen og noterer gjesteforeleseren?
6: Til gjesteforeleseren. Okay.
5: Og hamrer da tastaturet i stykker.
6: Altså det høres ut som at hun skriver hatbrev. Det er det sykeste.
5: Det kan være at det var et hatbrev til gjesteforelesere.
6: Men,
5: hun har tatt spottet.
6: Ja, kanskje det. Men poenget mitt er, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Fordi opp til flere ganger hadde jeg lyst til å si fra til henne. Men jeg vet ikke hvordan jeg kan jo ikke gjøre det. Fordi hun kommer til å tenke på det hver dag til hun dør.
5: Da har hun det i bakhodet hver gang hun skal skrive på tastatur.
6: Ja, og jeg vil ikke påføre den smerten til noen andre.
5: Den ene studenten min som jeg trodde var så hyggelig, som jeg trodde likte meg skikkelig godt, sa at jeg skrev som en atombombe.
0: Nei, men hvis du sier ifra til læreren, så vil jo ikke dette problemet gå utover noen andre ganger.
6: Nei, fordi
0: så da redder du jo flere i samme sleng.
6: Ja, kanskje det er litt som den der toget som kjører en retning.
5: Vil du redde deg selv og slippe at du får dårlig tone med læreren? Eller vil du redde deg selv og alle andre ved å si fra om dette problemet?
6: Det er sant, fordi jeg så veldig mange andre som snudde seg sånn, hva? Og prøvde å liksom stirre henne, men hun sitter sånn, ding, ding, ding, ding, og bare, hun fokuserer så kraftig, det høres som hun skriver på en skrivemaskin.
5: Fordi hvis jeg skulle lagt merke til at noen skriver hardt på tastaturet sitt, så da skal det ganske mye lyd til, ass.
6: Ja, fordi,
5: midtveis i en forelesning også, hvis jeg skulle få med meg det, at en person markant skriver,
6: ja,
5: På
0: okay, nå flyr mikrofonen min vekk. Den er grei.
6: Ja, fordi jeg klarte ikke å konsentrere meg resten av timen. De 3 timene. Fordi den hamret i bakhodet mitt. Og raden min, som jeg satt på, rista.
5: Men da vil jeg bare gi et forslag ikke. Du kunne jo flytte deg.
6: Ja, men jeg ville ikke.
0: Ja, fordi jeg satt jo ganske langt bak i klasserommet.
6: Jeg satt på andre. Det er 3 rader. Jeg satt på andre,
5: det er for da hjelper ikke så mye å flytte seg til rad 1, for da
6: nei, er du fortsatt ganske nære. Nei, det er bittelite auditorium.
0: Ja, fordi jeg setter meg bevisst alltid veldig langt foran, fordi jeg vet at hvis jeg sitter bak, så kommer jeg bare til å bli distrahert av hva alle andre driver med.
6: Jeg pleier egentlig å sitte foran, men altså, det er

0: Kasper med Alone in the Biggest City on Earth.
1: Jeg har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
0: Det går an å være kulturert mange steder, annet enn Norge også. For eksempel Danmark. Danmark. Ja, sorry.
3: Ja, og jeg skal til København i morgen. Med SVFF, Samfunnsvitenskapelig Fittforening.
4: Og med Saida.
3: Med Saida, ja. Blant annet med Saida. Og John. Ikke nå lenger, han er ikke med lenger, men han har vært på den turen før. Det er en tradisjonell tur. Men jeg var der forrige semester, og så sleit jeg med det distinkte problemet. Jeg hadde ikke så mye å gjøre på dagtid. Jeg var ikke så keen på thrift, og jeg trenger litt ting å se.
4: Okay.
3: Og ryktene sier at vi har en ekspert på København i
4: vi
3: studio.
4: Vi har en danske her!
1: Sofie Djurin.
4: Ja. Da var det meg.
3: Da lurte jeg på, Sofie, har du noen råd for hva en ung norsk gutt kan gjøre i det store utlandet?
4: Jeg har litt tips.
3: Kan du ta det på norsk? Til deg.
4: Min lille venn. Ja, ok. Så... Jeg har litt tips, men nå skulle jeg si sånn, du må jo faktisk dra og kjøpe litt klær på bruktbutikken.
3: Det har jeg tenkt å gjøre denne gangen.
4: Bra!
3: Det er reflektert over
0: okay. Det trengs.
4: Da
3: det er blitt løkka nok til at det er fett.
4: Ja, ja. Da er det mange fine på Nørrebro og Vesterbro.
3: Ok, Nørrebro og Vesterbro.
4: Der er det masse bra bruktbutikker. Dette er forresten tips som jeg fikk av min danske venninne da jeg var i Danmark. Fordi jeg bodde et halvt år på Møn, som er 2 timer å kjøre utenfor... Hva sier man?
3: Kjøben?
4: Helt, ja. Oi, 2 timer å kjøre til København.
3: Yeah.
4: Ja. Så jeg haiket til København.
0: Oi.
4: 2 helger.
0: Oi,
4: jeg hadde sånn konkurranse som førstemann til å komme dit. Og da måtte jeg ha litt ting å gjøre, ikke sant? Og jeg anbefaler også å kanskje spise noe lokal mat.
3: Dansk?
0: Hva er liksom dansk
4: hva det
0: mat?
4: Er. Rugbrød.
0: Åja!
4: Kan du ha sånn challenge? Challenge. Bare spise rugbrød.
3: Må jeg?
4: Det må du.
3: Det er liksom en tur som jeg var med, jeg skal være hyggelig og gøy. Og
4: okay.
3: Jeg skal ikke utsette meg selv for kjipe ting.
4: Nei, men du... Ja.
1: Du må også ette boll med ost.
4: Ja, BMO! Ja,
3: BMO, det fikk jeg anbefalt fra min gode venninne fra Danmark.
4: Kan du ikke kjøre litt sånn rate maten og sånn?
3: Jeg kan sende inn et innslag til skomakultur.
4: Ja!
3: At jeg rater mat i Danmark.
4: Flott. Og så må du jo dra til Kristiania.
3: Ja, det lå på planen.
4: Det er så hyggelig der.
3: Ja. Hva er Kristiania?
4: Det er
3: for de som ikke vet.
4: Før i tiden så var det et sted som ikke hadde noen regler. Altså det var ikke politi der.
3: Lovløst samfunn.
4: Ja. Politiet fikk ikke lov til å komme og arrestere folk som gjorde ulike ting. Og da skjedde jo også mye der. Skapte et miljø som ble litt sånn, mye ganja. Hey. Oi, er det lov?
3: Det er vel lov å si ganja. Ja. Jeg bare så ikke for meg at ordvalget mitt og alle ting skulle være ganja. Det er lenge siden jeg har hørt noen si ganja.
4: Du vet, jeg har brukt mye av tiden min i Kristiania.
0: Såpass.
4: Yes.
3: Og ganja.
4: Nei, men ja, Kristiania, der er det veldig hyggelig. Mange kule kaféer og barer.
0: Wow.
4: Og så er det noen museer, og da har jeg fått anbefalt SMK, vet ikke hva det er, og Glyptoteket.
0: Glyptoteket?
3: Og på Glyptoteket der?
4: Ja, vet ikke jeg. Får søke det opp selv.
3: Okay, ja.
4: Og så, hvis vi drar ut, dra ut i Kødbyen.
3: Kjøttbyen?
4: Ja.
3: Ok, dit har ikke jeg så lyst til å dra. Men vet du hva, jeg tror faktisk jeg velger å holde meg til bruktbutikk-tipset.
4: Men jeg
3: synes det gikk nedover etter bruktbutikkene.
4: Jeg startet på topp.
0: Jeg tror jeg har vært, jeg husker ikke hvor mange ganger jeg har vært i Danmark, kanskje en. Den ene gangen var jeg i Legoland!
4: Legoland!
0: Og ja. Da var det sånn at lillesøsteren min gikk i bånd. Dere vet, noen barn går i bånd.
3: Mm.
0: Det gjorde lillesøsteren min.
3: Nei, ok. Jo, det kjenner jeg til.
0: Det er vanlig. Når barna er litt rabagaster, hvis man kan si det sånn.
3: Trulleboker.
0: Da går de i bånd. På familiefornøyelsespark. Hæ? Ja.
4: Hva?
0: Men uansett, Legoland er jo så gøy.
3: Men ja, det har jo ikke tid til å være der, på en måte.
0: Bro, jeg vet ikke hvor... Du sa Danmark?
4: Det er Billund.
3: Jeg har jo sagt at jeg er i København.
0: Åja!
4: Ja, ja. Og hvis du har en dag som du har lyst til å slå av på en dagsreise, enten dra til Legoland eller til Møn. For det er verdens fineste sted, og jeg kødder ikke når jeg sier det. Dra okay. til Møn.
3: Det var, det var mye lærerikt. Et dypt blikk.

0: Der hørte du Vilde Grøn med Forbli.
1: Skummakultur!
2: Det var gøy.
0: Det var gøy.
2: Hører dere noe feil med dette klippet?
3: Boobs are back. Så da er det bare å tyte de boobsa rett inn i monitor på alle som skulle ville se det.
4: Hva er det du gleder deg mest til å gå med nå i høst?
5: Jeg gleder meg til some high-heeled boots and leather jackets.
6: En god skinnjakke og bare stay warm and cozy. Jeg er ikke klar for mørket helt enda. La oss være litt Carrie Bradshaw i kveld.
7: Jeg drømmer meg bort for en gang. Jeg skal gå med flesere.
6: Surprise, surprise. Gleder meg til å gå med denne her. Denne jakka. Og jeg bare gleder meg til å pakke meg inn.
8: Auberginefarga. Mørk lilla. Jeg vet bare kommer til å ta over the games.
9: Jeg var nødt til å bli Skottland. Det var jo veldig performativ. Det var jo ikke regn den dagen. Men jeg gikk i hunter boots og knestrømper. We need to bring the country vibes til byen.
10: Jeg hører et stort problem.
2: Hva er problemet?
10: Auberginefarga er ikke... Det er språket.
2: Hva skjer med dette språket?
0: Ja. Det blir anglofisert.
10: Anglifisert.
2: Anglifisert. Men det er sånn, alle gjør det. Vi gjør det hele tiden.
0: Ja.
10: Vi har jo aktivt gått inn for å ikke snakke engelsk ja. I denne ja. Episoden ja. Av ja. Skomankultur.
0: Ja. Vi har prøvd. Og vi har feilet litt, men sånn er det.
2: Men det krever ikke så mye enn at man bare liksom... Vet du hva? Nå skal jeg skjerpe meg. Nå skal jeg ikke snakke så mye engelsk.
0: Ja.
2: Så går man ikke i den fellen fordi man ikke har noe å si.
0: Det er også lov å rette på seg selv. Jeg føler noen ganger så sier jeg noe på engelsk, og så prøver jeg veldig hardt å finne det norske...
10: Ordet.
0: Ja, det norske ordet for det. Men man hører jo på det klippet at de liksom... De har en liten pause hvor de er sånn, oi, hva? Hvilket ord skal jeg bruke nå? Og så sier de, yeah, in the country.
10: Ja. Kelsey.
0: Ja, det, ja.
10: Ja. Fordi, og så er det noe, men det er noe veldig med sånn, å skulle si for eksempel da, som eksempel vi snakket om klipperommet, i stedet for å si skateboard, og si rullebrett.
2: Ja. Ja. Men så er det jo noen ord som er, de har vært på en måte i det norske språket, holdt jeg på å si, i Gåstein, veldig lenge. Ja. Men nå føler jeg det har blitt en helt annen kultur på en måte, og det er kanskje at man ikke har noe bedre å si.
10: Ja. Det er fylleord.
0: Det er det det føles ut som. Ja.
10: Det er rett og slett sånn, nå må jeg ha 300 ord, og jeg har 250. La meg slenge inn et par ekstra,
0: ja.
10: Par ekstra vokaler og konsonanter.
0: Men også reaksjonsord. Jeg føler at sånn, ja. Hvertfall når jeg sitter i dette studio, så har jeg en tendens til å komme med sånne engelske reaksjonsord. Mm. Ja. Fordi det er så mye lettere.
10: Enn å si, fy søren altså.
0: Ja, fy søren.
2: Ja.
0: Sånn, jeg kan ta meg selv og si veldig mye, damn. Og hva, jeg kan, hva skal jeg si da? Faen. Sånn, ja. Hva blir, faen er norsk. Hva blir det norske, sånn hvis jeg vil si det ordet som jeg sa da, som jeg ikke kan si.
10: Det ordet.
0: Ja, det ordet. Hva kan jeg si i stedet for det, for å ha den reaksjonen?
2: Oi.
0: Oi.
2: Oi, jøye meg!
0: Den blir litt for jovial, men
2: det er vel en døtte, dere!
10: Det, men det er det også, fordi...
2: Steikebukken!
0: Strømklype.
10: Alt blir bare Egon Olsen, liksom. En gang skal man inn og snakke norsk, så blir det... Det blir liksom helt Olsen.
2: Vi har kommet dit i samfunnet.
10: Nei, men når du skal
0: begynne
10: å si...
0: Hver gang jeg skal begynne å snakke norsk.
10: Så når du skal si dæven døtte, da, ja. Så blir det sånn, er du fra 1600-tallet?
2: Ja, men kan ikke bare ta litt sånn, herregud?
10: Ta gamle norsken tilbake.
2: Ja,
0: ja. Og så
10: sier...
2: Helle måne!
0: Sorry. Begynner å bruke mer dialekt også. Ja.
10: For det var det jeg skulle skyte inn.
0: Ja.
10: Tror dere dette er et majoritet Oslo-problem?
0: Nei. Dette er et problem for alle som har sosiale medier.
10: Fordi, men jeg føler at folk som har dialekt, og nå skal ikke jeg offende noen.
0: Oh.
10: Men jeg føler de er mye lettere for å bruke...
0: Nå skal ikke du...
10: såre noen.
0: Ok.
10: Der, ja. Ja, der, men jeg føler folk med dialekt har veldig mye lettere for å bruke litt mer sånn gammelnorsk ord.
0: Ja.
10: Ja. Det helle dusen er liksom... Det
2: men det er fordi de har mange rare ord også.
0: Ja. Hjelma. Sånn, det var hjelma godt.
2: Helle mannegutte, prekes da. Prekes! I stedet for å liksom... De har masse sånn inngravert i dialekten.
0: Mm.
2: Sånn, ja, det pleide farfar å si hele tiden.
10: Mm.
0: Men hvordan kan vi løse dette problemet?
10: Vi må bare straffes.
2: Man må bare gå inn i seg selv.
0: Ja.
2: Skjerpe seg.
0: Ja.
10: Offentlig avstraffelse.
2: Ja,
0: ja, for eksempel.
2: Kan vi ikke gå bort til folk? Beep!
0: Jo, ja, jo, jo.
10: Det synes jeg skal sanksjonere hverandre.
0: Ja, lufthorn.
10: Ja.
2: En luftpistol.
0: Eller sånn, nei, men du vet, nå skulle jeg si ordet earhorn, men lufthorn.
10: Et sånt, ja.
0: Ja, nei, det blir jo feil.
2: Går rundt med et sånn, sånn brett med lyder.
0: Ja, ja, lydbrett.
10: Altså, jeg er positiv eller negativ respons.
0: Ja.
10: Man ser på om man snakker norsk.
2: Og ser dere, vi klarer å snakke helt fint norsk.
0: Ja, absolutt.
2: Fordi vi bare har tenkt igjennom to ganger før vi snakker.
0: Og sånn, det skal vi fortsette med.

0: Der hørte du Nora Roll med Nei.
1: Hva er det?
2: Jeg vet ikke.
1: Hva faen?
2: Hæ? Jeg hørte det også.
3: Det er meg!
4: Skumnissene fra Skum og Kultur!
3: Merry Christmas!
5: Jeg har med masse skum!
6: Og masse kultur!
7: Å ja!
0: Det er september, og det betyr at det snart er jul!
8: Hvis du har dysleksi, så er det jo desember da.
0: Ja.
1: Åha, det har jeg ikke tenkt på.
0: Wow, god jul til alle med dysleksi.
8: Alle med dere med dysleksi, vi feirer for dere nå.
0: Ja. Ja. Nei, men det begynner jo å nærme seg juletider. Ja. Det går jo ganske fort. Det går fort. Ja,
8: nei, det begynner ikke å nærme seg juletider.
1: Det begynner ikke å nærme seg juletider, men det går fort. Fra nå til jul.
8: Last Christmas, I gave you nei. Vi er norskt.
0: Ja, siste jula, så ga jeg deg ut. Når alle og hele himmelen faller ned.
8: Ok, nå skal vi spille leken. Hvem i studio tror dere driver med teater? Dere lyttere kan sende inn.
1: Jeg tror Jakob.
0: Ja, jeg tror også Jakob.
8: Ja,
0: det er
8: helt riktig. 06-eren Jakob.
0: Men det som er så flott med at vi er litt tidlig ute med denne julestemningen, er jo at man kan begynne å tenke på julegaver nå.
1: Ja,
0: for det har jeg gjort.
8: Ok.
0: Og fordi nå har jeg en plan for mine veninner. Hvis det er noen av vennene mine som lytter nå, ikke lytt. Jeg skal strikke...
8: Så det betyr at vi to ikke får gaver?
0: Nei.
1: Faen, det er også en måte å si det på.
8: Så at alle de som er i studio nå kan bare allerede vite at de ikke får gaver, Lotte. Fint, vet du.
0: Ja, sånn er jeg. Jeg skal strikke ting til jul, og da er det greit å ha god tid.
1: Det er det.
0: Hvorfor er du ikke med på den tanken? Jo. Jakob, hvorfor er du sånn?
8: Jeg
1: kan ikke strikke.
8: Kan for først ikke strikke, for så vidt. Helt enig i det.
0: Ja.
8: Jeg vet ikke, jeg føler hvis jeg skal få en håndlagd gave av noen, så er det veldig risiko for at det er litt hit or miss.
0: Nei.
8: Ok, da føler jeg det ikke det likevel.
0: Tanken teller.
8: Tanken teller
0: helt. Man har brukt tid og blod, svett og tårer mest sannsynlig på.
8: Men jeg vil, da vil jeg at liksom, det skal være noe som liksom minner om vennskapet vårt.
0: Ja.
8: Ikke en random vått, liksom.
0: Nei, ikke en random vått. Tøfler.
8: Fordi
0: jeg skal strikke tøfler.
1: Det er så hyggelig.
0: Ja, og så får du tøfler sånn, når du er gammel. Disse tøflene fikk jeg den gangen til jul av Lotte.
1: Og jeg bruker de fortsatt.
8: Av Lotte.
0: Ja. Det, ja. Er ikke det så hyggelig? Og uansett, det er så stress i desember. Sånn, å nei, jeg glemte å kjøpe julegaver. Nei, jeg lagde de i september, ja.
8: Bo med 70 par med tøfler.
1: Ja. Men... jeg er helt enig med det at man skal jobbe litt tidlig med det her.
0: Mm.
1: Og det er også sånn, hvis du for eksempel er på et marked nå tidlig, og så finner du noe som er kjempefint, men du trenger det ikke, og du skal ikke bruke pengene på deg selv, du trenger ikke å kjøpe det til deg selv.
8: Nei.
1: Så kan du tenke, er det noen som har bursdag, eller skal jeg gi det julegave til noen?
0: Ja.
1: Fordi det er så deilig å ha gave klart, og som er sånn, oi, den her kommer Lotte å bli så glad for. Den her må jeg kjøpe til Lotte.
8: Det er veldig hyggelig å gi noe som du vet at den andre personen kommer til å sette veldig stor pris på.
1: Ja, i stedet for å kjøpe sånn kosesokker.
8: Hva er det dere ønsker til jul da?
0: Barnehagen.
8: Kjøpte du sokker i gave i barnehagen?
1: Nei, i barneskolen. Jeg kom ikke på.
8: Fortsatt?
1: Nei, sånn kosesokker, sånn der, oh, ja, som du fikk av alle som kommer til å brenne
8: opp. Jeg fikk leker. Jeg vet ikke hvordan det var på Oslo by Steiner, men...
1: Jeg gikk på Steiner!
9: Jeg gikk ikke på Steiner.
0: Men dette har jeg tenkt veldig mye på, å ha et sånn gavelager.
1: Ja.
0: Sånn, når noen har bursdagen, sånn, så kan man bare plukke ut noe.
8: Ja, regifte.
0: Nei.
8: Eller gjengifte.
1: Gjengifte.
8: Gjengi.
0: Ja. Gjenbruk.
8: Gjenbruk av gaver.
0: Ja. Nei, men altså for å slippe stresset i jula.
8: Absolutt.
1: Ja.
0: Start nå. Jeg har en sånn bok hvor jeg skriver ned julegaver. Dette skal jeg gi til den.
1: Det er så smart.
0: Ja.
1: Det er så smart. Jeg var på ferie i sommer, og jeg fant en skikkelig fin sånn keramikkbutikk.
0: Mm-hmm.
1: Da kjøpte jeg bursdagave til en som snart har bursdag. Og det er så smart, for da har jeg det. Så
0: perfekt.
1: Jeg vet at denne personen blir glad for.
0: Og så slipper du å bruke penger på det nå.
8: Ja. Er det meg?
1: Ja.

0: Der hørte du Rigla med Halv tolv.
1: Ula la la la, Nova.
0: Å nei. Dere, vi er ferdig. Klokka er faktisk 9:55, og det betyr at Skum og Kultur er over. Men du kan alltid gå og høre på oss der du hører podcast. Hør oss igjen og igjen og igjen. Det er veldig hyggelig. Har dere hatt det koselig i dag?
2: Ja,
0: det
2: er så hyggelig.
0: Veldig koselig. Jeg også har koset meg kjempemye. Og vi har hatt fantastiske teknikere, både AK og Ludvig. Takk til de.
2: Og vi har snakket norsk.
0: Vi har snakket norsk.
3: Ja,
0: og
3: hele sendingen.
0: Prøvde å ikke snakke engelsk. Slutt å snakke engelsk, dere. La oss bipe oss selv resten av dagen hvis vi snakker engelsk.
3: Ja.
0: Det er en god utfordring.
2: Utfordring?
0: Ja, ikke challenge, men utfordring.
2: En utfordring.
0: Akseptert.
3: Okay.
2: Okay.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ha det bra.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.

0: kjøre det underspå. Vi kan nettopp med nå, vil en del.
1: Line up 600 coin, tulling.

0: Der fikk vi Oslo polske Kacper med Oslo City Summer. Og fra sommer, det er jo høst nå, tross alt bladene har blitt røde og gule. Så la oss høre litt høstmote anbefalinger.
1: Nå uten Simon.
2: Kjenner ikke Simon, vil ikke kjenne Simon. Greit at han ikke er her egentlig. Når det kommer til motov og gjerne da, apropos folkemusikk, så sitter jo jeg her i min lusekofte. Oldemor har strikka.
0: Åh, den er så fin.
2: Takk. For dere som lurer, så er den hvit og blå. Men jeg tenkte at vi skulle ta en liten prat om høstmotov, for nå har høsten slått inn.
0: Ja.
2: Høsten er et faktum. Ja. Og jeg har alltid pratet om høstmote. Alle skal alltid ha enten rød sokker, rød leppestift, eller rød bag, eller rød jakke, alltid et eller annet. Hva, har dere noen høstmote, tanker, tips, kritikk, følelser, et eller annet?
3: Så vi sitter jo her med røde bukser.
0: Ja.
3: Er det høsten som har gjort inntog hos deg?
0: Nei, altså rød er ikke høst for meg.
2: For meg?
0: Er det mer grønn? Kanskje?
2: Ja. Okay.
0: Er ikke mer grønn?
2: Ja, det er greit.
0: Men, ikke at jeg har på meg, ja.
2: Men grønn er høstmote for deg. Hva annet er høstmote? Hva annet ønsker du å se av høstmote?
0: Altså, noe jeg alltid er litt sånn... Noe jeg synes er vanskelig er jakker.
3: Mm. Ja.
0: Jeg hater jakker. Jeg har aldri likt jakker, fordi jeg ikke har hatt noen fine jakker jeg har lyst

I said,

0: Boy Made Flower med Selena, spørsmålstegn. Oi, jeg vet ikke med dere, men jeg var verdens største Selena Gomez-fan når jeg var yngre. Jeg var sikker på at når vi den back in the day brukte Skype, at jeg fikk nummeret til selveste Selena Gomez. Og hvis jeg ringte da dette Skype-nummeret, så skulle hun snakke med meg. Og jeg gikk rundt på barneskolen og sa til alle at jeg har Skype-en til Selena Gomez. Jeg vet ikke hva det sier om jeg bare trodde på alt som barn, for det gjorde jeg mest sannsynlig, eller om det var veldig mange skumle folk på Skype back in the day, vet ikke jeg. Men noe jeg vet er at radiotjenesten, de er så flinke til å lage sketcher, spesielt med litt variasjon på dialekter og kanskje litt sånn samfunnsaktuelle tema. Nå skal vi, som du hører, til radiotjenesten og høre på politiske spill.
1: Du hører på Aktuell debatt med meg, Truls Kløft, og sammen med meg har jeg
2: Randi Rumpe.
1: Det Hvite Hus har akkurat lansert et spill som gjør det mulig å både kaste ut folk man ikke ønsker i landet med politisk karakter. Det har skapt ganske mye debatt her i Norge og resten av verden, og med oss fra politisk redaktør fra Brønnøysundbladet, Tore Riis.
3: Ja, tusen takk, takk til deg. Tore Riis, ja. Jeg kommer fra Brønnøysundbladet. Og faktisk, for å prate litt om norske politikeres svar på Det Hvite Hus sitt spillansering.
1: Spennende. Kan ikke du fortelle litt om...
3: Ja, for det er klart at det skapte jo store reaksjoner når Det Hvite Hus kom med spill der man kunne skyte ut innvandrere og bygge opp en stor mur mot Meksiko. Så norske politiske partier har nå svart med sine egne spill. Og blant annet så har... Vi kan begynne med SV da, som jeg synes er litt morsom. Det er et VR-spill. Der tar du på deg VR-brillene, og så blir du plassert inne i Espresso House. Og så skal du bestille kaffe fra en stor, stor meny med veldig mange vanskelige navn. Og så får du poeng etter hvor lite kaffe det er i kaffen din. Så jo mindre kaffe, jo bedre poengsum. Men det må fortsatt være kaffe, det må hete kaffe, for det er viktig. Kan ikke kjøpe te, da blir det feil. Så du må kjøpe noe som heter kaffe, men har minst mulig kaffe.
2: Veldig bra. Har du noen flere spill fra andre partier?
3: Ja, det er noen partier du ønsker å høre fra.
2: Jeg er jo litt nysgjerrig på Senterpartiet da.
3: Senterpartiet er et skytespill.
2: Okay.
3: Det er kun noe med hagle og andre skytevåpen som er på bygda. Og der skal det skytes ulv og innvandrere. Litt ettersom moden. Først og fremst ulv. Ulveskyting er det mest populære. Og så er det sånn gjeter-mode. Du kan gå rundt og gjete sauene dine. Og så kan du skyte innvandrere litt også, for det er jo litt sånn fiendtlighet på bygda. Men ikke så gærent som andre plasser. Ja.
1: Arbeiderpartiet, de har jo fått en del kjeft for sitt spill. Kan ikke du fortelle litt om det?
3: Det er litt artig at du sier faktisk, for at Arbeiderpartiet har ingen spill. Det er for noe med kjeft, for at de har så mye å finne på, og de klarer aldri å gjøre noen ting som de lover. Så Arbeiderpartiet har ingen spill, dessverre. Høyre er samme båt. Det var et sånn aksjespill. Du kunne laste ned og kjøpe aksjer og sånt på svarte markedet, men så viste det seg at det var bare ekte aksjer, og Sindre Finne som satt med profitten, så det ble tatt ned ganske fort. Men Venstre for eksempel.
2: Ja, den er nysgjerrig på.
3: Ja, det er rett og slett at du røyker hasj.
2: Ja.
3: Det er det eneste.
2: Ok, hvordan får man poeng? Er det visst? Er det
3: du får ikke poeng.
2: Nei, du bare sitter og røyker hasj.
3: Bare røyker hasj, og så kjefter du på alle andre.
2: Mm.
3: Og så er du usikker på om du skal gå til venstre eller høyre i rundkjøringen.
2: Ja.
1: For har du spilt noen ikke spiller?
3: Jeg har spilt alle sammen, ja. Og personlig sier kanskje min favoritt er KrF sin. For der er du first player game som Jesus. Og da går du rundt da, nede i Nazaret og Jerusalem. Og så følger du Jesus, for han er bitteliten guttepoik til han blir gammel og hengt på korset. Okay. Ikke så gammel da, men... Litt gammel. Så da skal du gjøre vann til vin og sånne ting. Og så er det sånn extended game mode, der du kan snu deg rundt og gjøre vin til vann. Nei, vin til vann, ja. Helt riktig. Sånne ting da. Så,
2: men er du da en sånn flue på veggen, eller er det sånn du er en gjeng?
3: Du er first player game som Jesus. Du er Jesus. Du spiller som Jesus.
2: Ja, det er POV Jesus.
3: Helt riktig, POV Jesus. Ikke søk på det på Google.
1: fordi KrF, de har fått en del kjeft for at de har tatt mye av gameplayet til GTA 6, har du ikke det?
3: Ja, for det er artig at du sier, for FRP sitt spill er jo bare GTA.
1: Det er GTA, ja.
3: FRP er Grand Theft Auto, rett og slett. Ja. Det ripper ofte den. Det er Rockstar. Mm. Rockstar sitt game. Det er Rockstar som produserer GTA. Og det er GTA som blir den da. Og så siste er jo Rødt da. Ja. Rødt har en sånn extension pack som du kan kjøpe, som går på alle andre nettsider. Og da blir det kun mulig med multiplayer. Så det er ikke lov med enkelplayer lenger. Da er det kun alle sammen hele tiden. Så du skal ikke få lov til å drive alene. Da er det extension pack på alle andre nettsider. Så skytespill, det blir flere player for eksempel. Så du kan skyte sammen med andre. Og det samme gjelder Jesus. Da blir det flere Jesuser. Og KrF er ikke så veldig fornøyd med det akkurat. For det er jo bare en Jesus. Så det er mange som er misfornøyd med det her. Pensionistpartiet, de har ikke fått opp nettsiden sin. De er for gamle etter det. Men utover det, så er egentlig, det var de fleste partiene.
1: Fantastisk interessant å høre det prate om spill. Den politiske kraften her da, er det noe politisk kraft i det?
3: Svært lite. Nesten ingenting faktisk, for alle gjør det jo. Og alle spillene er egentlig ganske dårlige. Så det blir begrenset med slagkraft på det. Men det er jo et svar da, fra den amerikaniseringen av Norge, som nå også kommer til de norske partiene sine spill da. Men det er ingen så grove spill som det er i USA da, med unntak av den skytespillet til Senterpartiet selvfølgelig, den er ganske grov da.
1: Tusen takk til deg. Etter pausen så skal vi snakke om ulv. Er det lov å ha i stua si?

0: det er noe jeg fikk kanskje i fjor på sommeren. Og det gjorde kjempevondt, altså det der, fordi det hadde jeg ikke fått på kjempelenge, kanskje siden jeg var barn. Så veps, pass dere for det. Det er mange av de på spesielt Sognsvann der borte med den kiosken. For nå som høsten er her, er det kjempekoselig å gå litt rundt omkring. Og med høsten så kommer det også veldig mange forskjellige artister. Back from the dead, er det mulig å si det sånn. Altså, hvertfall når høstsesongen er her, så går jeg inn i høstspillelisten min på Spotify og begynner å høre på masse sanger som gir meg høst, som gir meg den varme kjenslen, den koselige. Jeg kan lage meg te, lage meg kakao, gå ut med strikka genser her. Og nå skal vi videre til musikkprogrammet vårt Kurator, som rett og slett snakker om en artist jeg føler jeg sjeldent hører noen snakke om, men jeg vet veldig godt hvem det er. Jo, vi skal høre om Jimi Hendrix.
1: Ja, Victor, nå har vi hørt en sang som du har gravd dypt nå, synes jeg. Jeg synes du har gjort et godt stykke gravejournalistikk, rett og slett.
2: Takk for det. Jeg har funnet en sang som, som egentlig er en sånn en slags sang som hedrer Jimi Hendrix av Curtis Knight. Det var vel sånn at Jimi Hendrix var del av Curtis Knights band i starten, og gjennom det han ble litt kjent. Mm. Og det sies da at den sangen her ble da spilt inn først en sånn demo i 1965, altså 5 år før, før Jimi Hendrix døde. Og i sangen så nevnes det 5 years this he said, he's not gone, he's just dead. Så det er mange som sier at det er en slags sånn prediction av det at Jimi Hendrix kom til å dø 5 år senere. Og det backes også opp med et sånt offisielt dokument av at du ser den demo-recordingen på, i 1965. Det er samme dag, det er på dagen 5 år før Jimi Hendrix døde.
1: Man kan bli konspiratorisk av mindre.
3: Ja, det er sant.
2: Kan det.
1: Det er veldig mange sånne rare kobling, eller sånne rare frampek til død hos disse artistene. Det er vel også Rolling Stones har jo i den der ene sangen så sier de sånn I was standing in line with Mr. Jimmy and he said one word, and that was death.
3: Oi.
1: And I said you can't always get what you want.
3: Seriøst?
1: Den kom også ut før han døde.
3: Ja, det er så fascinerende. Ja.
1: Men vi hører jo også en gitar på denne sangen, og det er jo da
2: det er selveste Jimi Hendrix.
1: Og det er en ganske fin man hører at han han var god med fingrene.
3: Ja.
2: Han snakker med gitaren.
3: Men han gjør det.
2: Ja, han gjør det.
1: Han kunne også med tunga. Har dere sett det klippet?
2: Ja,
1: da han spiller faktisk solo med tunga.
3: Seriøst?
1: Ja, altså han,
3: Men hvordan er det mulig? Eller tunga er jo en muskel da, så sånn.
1: Du kan jo gjøre ganske fine bevegelser med tunga hvis du trener den opp, tror jeg. Men jeg tror jo, altså Jimi Hendrix, han levde jo med gitaren sin, har jeg hørt. Altså man ser sånne bilder av han hvor han er i militær og sånn, hvor han bare sånn, han går rundt med gitaren på seg hele tiden. Det er sånn, det var en del av han. Han bare sånn, han gikk rundt med den og bare
3: i militæret?
1: Ja, sikkert ikke mens han skjøt da.
3: Altså, gitar kan også kalles axe, så det var våpen hans.

0: ikon av og med Gustav Tusen, som blir av og til kallet for Radio Nova sitt ikon. Du hører på det beste fra Radio Nova, og jeg har nå ringt noen live på lufta. Hallo, snakker jeg med Jakob fra Nova FK?
1: Hei, Sofia, hva det som skjer?
0: Hei, du, jeg har en liten overraskelse til deg her, fordi du har altså blitt med på dagens debatt fra Radio Nova sending med ditt innslag.
1: Oi, det jo veldig hyggelig. Nå står jeg midt på ved Valkyrien Grill her. Jeg skal egentlig spise lunsj, men...
0: Hvordan føler du deg når du får høre dette her?
1: Det er jo som å få bli tatt ut i landslagstroppen. Det her jo å komme med toppen av toppen, altså.
0: Ja, det akkurat dere.
1: Bæret.
0: Og i innslaget ditt så dekker dere en veldig viktig og flott lokalkamp. Kan du fortelle litt om hvem dere møter på der?
1: Det jo Oslo Student Idrettsforening mot BE Athletics.
0: Altså, det er jo the top of the top også.
1: Det, absolutt. Du får det nesten ikke bedre enn det, altså.
0: Jeg er så glad for at du var der ute på banen når det skjedde.
1: Ja, altså for en begivenhet. Altså noen tror Vålinga Lillestrøm stort, men jeg har jo OSIB over det igjen.
0: Absolutt. Jeg håper du nyter lunsjen din, Jakob. Tusen takk for at du tok telefonen. Vi gratulerer med innslagsseier.
1: Tusen takk, Anne Sofie.
0: Ha det!
2: Da vi her på sidelinjen på Domus. Vi skal snakke med et par spillere snart. Men Daniel, det første inntrykk etter å ha sett lagene i oppvarming.
3: Nei, begge gutta selvsikre, sleiken til Beckham, og da håper jeg at de forhåpentligvis spiller sånn også. Men OSI ser skummel ut med en joker i midten, Rasmus. Det blir spennende å se.
2: Ja, vår egen nummer 69 der. Jeg har jo også observert at begge gutta var veldig klare for å både bli intervjuet og tatt bilder. Men det var OSI-gutta også, så jeg tror ikke det noe nytt. Jeg tror det et fokus på Tinder-bilder i dag, i stedet for fotball. Mari, hva har du observert?
4: Jeg tror det en PR-kåte gjeng ut på denne banen nå, så det blir spennende å følge med på. Og så har jeg hørt rykte om at OSI har en meksikansk stjernespiller på benken, som jeg får se i andre omgang.
2: Ja, vi gleder oss til å møte denne meksikanske storspilleren som vi skal snakke om med snart. Ellers, jeg håper kanskje på litt mer hat mellom laga og litt mer stemning, men så har det heller ikke kommet sånn veldig mange supporter enda. Det faktisk bare oss tre her, som kan omtrent kalle supportere. Mari, hva tenker du? Siste ord før vi begynner å nærme oss kampstart.
4: Håper at kampen byr på litt mer tenning enn det oppvaringen har gjort til nå.
2: Det håper jeg også, og så håper vi på at det blir noe pyro eller noe tifor kanskje. Det er veldig kult. Du tror kanskje Lillestrøm-Vålinga var det største derbyoppgjøret nå rundt disse tider, men i dag er det større. Det OSI mot BE, og vi står her med hvem da?
5: Andreas Hysland, spiller for BE Athletics.
2: Ja, hvor du spiller på banen?
5: I dag spiller jeg indreløper.
2: Indreløper, og Andreas, hva betyr dette oppgjøret for deg?
5: Nei, det jo alltid litt ekstra gøy å spille mot andre studentlag. Ja. Og så er det... Og så har vi ligger på toppen av tabellen. Vi vil fortsette å ligge der, så da er jo dette et lag vi må slå.
2: Hva spådommen for i dag, da? Har du troa på laget?
5: Ja, det har vi. Må vel håpe på en 5-0-seier, kanskje.
2: En 5-0-seier, det ambisiøst å melde. Men da får du ha lykke til, så håper vi å se et høyt tempo i dag. Lykke til!
5: Takk for det.
2: Vi over på OSI-siden av banen. Det begynner å tette seg til. Supporterne har kanskje ikke helt flokket til enda, men vi håper de kommer. Det fortsatt litt lacrosse-trening på gang. And here we are with one of the international stars of the game. Who am I here with?
6: Marco Garin.
2: And where are you from, Marco?
6: From Mexico.
2: You're from Mexico. Rumor has it you're the star signing, the marquee signing of the season for OSI. Is that true?
6: No, I'm just here exchange semester in Oslo.
2: Okay, so exchange player. Where do you play on the field, Marco?
6: I'm a striker or a midfielder.
2: Okay, striker. We can look to see some goals from you off the bench.
6: Yeah, of course. On the second half, I will definitely score. So.
2: Okay. Also, you're facing BE. Do you know what this means for OSI?
6: Yeah, because I go to BE to university.
2: You go to BE.
6: Yeah.
2: And why do you not play for BE?
6: Because they had the tryouts in the morning, so, and I had class, so I couldn't make it to the tryouts. So here I am.
2: Okay, so you're not really loyal to OSI. You just they were the team available.
6: I mean, I'm only going to be here 4 or 5 months, so I just want to make the best out of it.
2: Yeah, that's fair, Marco. Good luck with the game. I hope you have a good time. Hope you come and score some goals.
6: Thank you. Of course, you will see them.
2: Ja, der fikk vi vel kampens første store målsjanse. Et BE-brudd høyt i offensiv bane. OSI som roter litt. Fora fyrte et jævlig godt skudd, Mari. Hva tenker du?
4: Det et skremmeskudd fra BE. Nå må OSI opp i ringene her og øppe noe i nivået hvis ikke dette skal bli stygt.
2: en heidundrende god start på kampen, og det har faktisk flokka til en del supportere her. Jeg sitter her med to av BIs største menn. Hvem er det jeg sitter her med?
7: Hansi.
8: Markus.
2: Hansi og Markus. Og dere er her for å heie på en mann spesifikt. Hvem er det vi har øynene våre på i dag?
7: Eller to, Elias Røsten og Andreas Gisland.
8: Ja, det er de samme her. Det er store spillere.
2: Ja, fordi han, Andreas Gisland, har vi snakket litt med. Han var litt breia før kamp, og jeg vet ikke om det er noe dere ser, passer det i deres mening av han?
7: Ja, han har selvtillit, altså. Han har det.
8: Ja, det er sånn han er.
2: Dere får kose dere videre med kampen. Tusen takk.
7: Ja, du også. Thank
2: you. Her sitter jeg med to av andre av BE sine mest harebarka ultra, som er det her til venstre her.
9: Det er Endre.
2: Endre og?
9: Lars.
2: Lars og Endre og Lars. Hvorfor er det BE som er laget for dere?
9: Det er et godt spørsmål. Jeg går jo på BI, så jeg spiller jo egentlig her, men jeg har byttet litt for mye lag og sånn, så da får jeg ikke lov til å spille denne kampen der.
2: Ja, en stjernespiller som er ute med skade, altså. Svekker BI-troppen drastisk. Og Lars, hva med deg? Hvorfor er BI laget for deg?
10: Det er på grunn av jeg bor med han ene som spiller på BI.
2: Og hvem er det?
10: Åtte, Andreas Gisland.
2: Han, faen, jævlig mange som kjenner Andreas Gisland. For de to andre gutta på motsatt side, jeg kjente også Andreas Gisland. Og han var, vi snakket jo med de, han har vært litt breia og meldt litt i pre-match-intervjuet vi hadde med han. Er det passende for hans karakter?
10: Det er passende for hans karakter. Der fikk han en hamstring. Der gikk han.
2: Der gikk. Der. Oi, det var ikke bra. Der røyk Island. Det var, nei. Det røyk hamstring. Det var jævlig nedtur. Ja, da er det sånn at OSI har tatt ledelsen 1-0 med assist fra nummer 69, Rasmus Fjeldseth Nilsen. Vår mann. Utrolig krigeskåring egentlig. Kommer et innlegg ned i høyre siden som OSI har vært effektiv på å bruke. Den slås inn. Dette langt over både stopper og keeper. Og Rasmus Fjeldseth Nilsen slår den inn igjen til en... Vi skal være ærlig og si at vi så ikke helt hvem som skåret. Vi så bare at ballen gikk i mål, så ikke helt numre. Men 1-0 er det nå i hvert fall. Oi, oi, oi, oi, oi, ting skjer, Mari. Det er straffespark BE sin vei. Jeg er egentlig litt usikker på hvilken av de to situasjonene det ble blåst for. For det er først egentlig en hens,
4: ja, og
2: så blir, nummer 19,
4: ja.
2: 19 tuppa ned i feltet. Preben Benken, hva gjør du? Han er iskald. Han er iskald, iskald ned i hjørnet. Da har vi gått til pause her med 1-1. Vi kan gå litt bort fra benken til OSI kanskje. De skal få lov til å ha litt privatliv. Men en god omgang fotball altså. Jeg synes begge lag er offensive, tør å bli med og by opp til dans. Kanskje ikke så mye trøkk, sånn hatoppgjør stemninger, men det kan også ha noe med at det er... Ja, nå skjer det ting, blir det velt fra sidelinja her. Ja, hva er det som skal skje, ja?
11: Jeg er fra Røa, ikke sant? Og på Røa så hater man BE-folk.
2: Ok, litt usikker på det. Jeg trodde Røa egentlig var et BE-område, men her tar man visst feil. Har du noen tanker fra kameraposisjon?
3: Gutta gir meg ikke så mye å jobbe med, så skal jeg være helt ærlig. Det er mye fra munnen og lite med føttene, men forhåpentligvis blir det bedre i andre omgang.
2: Ja, hvis du er en OSI eller BE-spiller som lytter nå, så kommer Tinder-bildene på Instagram vår snart, altså. Da er det vi skal til å starte. Det gikk faktisk i andre omgang, men vi står her med mannen alles øyne er på. Andreas Gisland, hvordan går det?
7: Nei, det, jeg har hatt det bedre, ja. Jeg har hatt det bedre.
2: Du har hatt det bedre. Altså det som er gøy, vi sto her med gutta dine som nå later som at de prøver å følge med på kampen, i stedet for å følge med på dette intervjuet. Der de snakket om at du kom til å putte og her var det scoring i lufta, og så ryker hamstringen meldes til fra hjørnet her. Ja. Er det sant?
7: Ja, det kunne ikke ha vært. Det kunne ikke ha blitt verre for min del. Ja.
2: Tusen takk. Lykke til med skaden din.
7: Ja, takk. Ja.
2: Da er kampen over. Stemningen har satt seg litt. Det har vært en ellevill dag her på Domus, og vi står her med en mann som er til sentrum. Hvordan føles det?
12: Det føles bra. Jeg gikk jo jævlig hardt ut før match at vi skulle knuse, men et 1-1 er ikke dårlig det heller, så vi er fornøyde med det.
2: Det er veldig bra. Det har også vært en kritikk fra flere i publikum, blant annet med at det var en distinkt lack av kjæreste der. Er det et problem OSI3-gutta sliter med?
12: At det er for hva kjærester er?
2: Ja, vi tenkte at det skulle være noen kjærester i publikum som liksom skulle heie fram gutta, men det var liksom ingen å snakke med. Er det noe du har lyst til å gjøre noe med? Er det noen du har lyst til å anbefale til en crowd som kanskje er noen single damer eller menn som følger med?
12: Ja, jeg vil først si at det er et problem vi har slitt med hele sesongen. Vi er incel boys. Vi har fokus på fotball, og det er vanskelig å kombinere det med et kjæresteliv. Men gjerne dukk opp, hvis dere ser det her. Dukk opp og hei på gutta.
2: Ja, for du er på markedet?
12: Det er på alle mulige måter. Kom bort og si hei. Det er ikke noe skummelt det.
2: Og så er vi en kjempe av en stopper her borte. Han herja I dag. Han også en du vil anbefalt for en single crowd? Hun I Kanada, den har jeg hørt før. Kjæresten min gikk også på en annen skole. Tusen hjertelig takk, bra innsats. Lykke til videre I sesongen. Da var denne kampen over. Nå var FK med nok en suksessfull dekning av et toppoppgjør I norsk fotball. Ja, det var Sarpsborg-Fredrikstad, det var Lillestrøm og Vålinga, men vi valgte heller OSI 3 mot BI. Og det et valg jeg står 110% innenfor. Jeg har vært gjennom damer I Kanada, tøm og røm og ekstremt god fotball. Så hør videre dersom du ønsker et nytt innblikk I norsk topp- og bunnfotball.
0: Kjære single som har hørt på denne sendingen av det beste fra Radio Nova. Dere hørte det her først. Gutta I OSI og BI sine fotballag single. Vi melder det her på direkten. Du har nå hørt på det beste fra Radio Nova sammen med meg, Sofia Konjitska. Jeg vil takke Hanna og Sindre som var med meg I studio tidligere I dag, som et lite kommentatorpanel. Tusen takk til alle medlemmer I Radio Nova som har laget innslagene og stikkene vi har hørt på denne veka. Det har vært en ellevill sending, og mer gøy kommer dersom du forblir her på kanalen. Hvis du tunet inn akkurat nå, så frykt ikke. Dette kommer også ut som podcast der du hører på podcast. Og vi ses neste veke til lunsj da.

0: Der hørte du Rigla med Gull i munn.
1: Se, der er Color Line.
2: Skal vi seile helt dit?
3: Ja, det er Nesoddbotn i hjørnet, jo.
2: Ta på redningsvesten.
4: Vi skal bare oppleve landet.
2: Langs kysten. Husk å ta inn fenderne. Skumma kultur tar deg med langs kysten. Kultur langs norske kysten.
0: Her er vi nå langs kysten, dere.
5: Nå plaskes det.
0: Ja, kjenner dere brisen?
5: Mm. Absolutt.
6: Majorstua.
0: Yes, mm. We love it. Uansett, Sofie, du har et problem som jeg og Jakob skal prøve å hjelpe deg med.
6: Ja.
5: Løse.
0: Ja, prøve å løse.
6: Dere må løse dette problemet, for jeg aner oppriktig ikke hva jeg skal gjøre. Jeg studerer, og jeg pleier å komme inn i forelesningene litt tidlig, og så setter jeg meg ned. I går så hadde jeg... nå, jeg skal prøve å liksom ikke si alt for mye sånn, hvilke fag og sånn. Tilfelle noen blir lei seg. Men jeg setter meg i hvert fall ned og venter på gjesteforeleseren vår, som vi hadde i går. Og da... når timen begynner, så plutselig hører jeg et helsikkens bråk bak meg.
5: Tumulter. Okay.

0: jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Fordi opp til flere ganger hadde jeg lyst til å si fra til henne. Men jeg vet ikke hvordan jeg kan jo ikke gjøre det. Fordi hun kommer til å tenke på det hver dag til hun dør.
1: Da har hun det i bakhodet hver gang hun skal skrive på tastatur.
0: Ja, og jeg vil ikke påføre den smerten til noen andre.
1: Den ene studenten min som jeg trodde var så hyggelig, som jeg trodde likte meg skikkelig godt, sa at jeg skrev som en atombombe.
2: Nei. Men hvis du sier ifra til læreren, så vil jo ikke dette problemet gå utover noen andre ganger.
0: Nei,
2: så da redder du jo flere. I samme sleng.
0: Ja, kanskje det er litt som den der toget som kjører en retning.
1: Vil du redde deg selv og slippe at du får dårlig tone med læreren? Eller vil du redde deg selv og alle andre ved å si fra om dette problemet?
0: Det er sant, fordi jeg så veldig mange andre som snudde seg sånn... Hva? Og prøvde å liksom stirre henne, men hun sitter sånn... Ding, ding, ding, ding, og bare... Hun fokuserer så kraftig. Det høres som hun skriver på en skrivemaskin.
1: Fordi hvis jeg skulle lagt merke til at noen skriver hardt på tastaturet sitt, så da skal det ganske mye lyd til, ass.
0: Ja, fordi
1: midtveis i en forelesning også, hvis jeg skulle få med meg det, at en person markant skriver på tastaturet sitt.
2: Ok, nå flyr mikrofonen min vekk. Den er grei.
0: Ja, fordi jeg klarte ikke å konsentrere meg resten av timen, de tre timene, fordi den hamret i bakhodet mitt, og raden min, som jeg satt på, rista.
1: Men da vil jeg bare gi et forslag. Ikke. Du kunne jo flytte deg.
0: Ja, men jeg ville ikke.
2: Ja, fordi jeg satt jo ganske langt bak i klasserommet.
0: Jeg satt på andre, det er tre rader. Jeg satt på andre,
1: det er for da hjelper ikke så mye å flytte seg til rad 1, for da
0: nei,
1: er du fortsatt
0: ganske nære. Auditorium.
2: Ja, fordi jeg setter meg bevisst alltid veldig langt foran, fordi jeg vet at hvis jeg sitter bak, så kommer jeg bare til å bli distrahert av hva alle andre driver med.
0: Jeg pleier egentlig å sitte foran, men altså, det er tre rader, så det er ikke så mye fra eller til.
2: Men det du også kan gjøre hvis du vil være litt mer sånn, ikke si fra til denne læreren, så kan du jo eventuelt... kjøpe, da må du bruke penger da, men du kan kjøpe et tastatur som er sånn lydløs tastatur, og så bare bytte det ut uten at hun ser det.
0: Hun har, det er en Mac?
2: Ja, ok. Da,
1: da kan du kjøpe en lydløs Mac.
2: Ja, du, ja, det
0: kan
2: kjøpe
0: du kjøpe en iPad?
2: Ja.
1: Jo, da kan du sikkert sånn, trykke du... sånn, boom, i fingeren.
2: Ja, fordi... Du kommer til å knuse seg.
0: Ja, fordi greia, jeg tror bare hun ikke har blitt vant til. Jeg tror ikke hun har skjønt den overgangen fra gamle PC-er til nyere Mac-er, hvor du ikke trenger.
2: Ja, og det er sant.
1: Hvor du bare kan touche, og ikke trenger å trykke. Ja. Mm. Men du har to valg hvis du skal si ifra. En så kan du si ifra på en vennlig måte, sånn, hei du, jeg er bare sånn, det er litt forstyrrende. Eller så kan du ta den enkle veien ut, at du en gang snurrer og sier sånn, nå er det nok. Nå skriver du sakte, eller så dra hjem.
2: Det er også et tredje alternativ, og det er å skrive sånn anonymt brev, med sånn utklippning av avisbokstaver.
0: Oh my god! Jeg har jo masse klistremerker og sånne ting, fordi jeg har lyst til å lage en trusselbrev.
2: Ja, perfekt! Da er dette muligheten din, et trusselbrev til læreren.
0: Nei, trusselbrev?
2: Nei, men det kan være et hyggelig trusselbrev. Da.
1: Hyggelig trusselbrev. Ta makt gjennom merken henne, så sier du «Jeg holder en hoster, så du lærer deg å skrive merk». Eller så får du ikke lov til.
0: Ja.
2: Da slipper jo du å være på en måte i situasjonen med at læreren vet hvem du er.
1: Og hvis alle andre har sett dette også, så har du plutselig noen medkompanjonger. Du kan gjøre dette med. Og da kan det være en ny måte å bli kjent med nye mennesker.
2: Mm. Eller hvis du gjør det alene, og alle vet, utenom læreren da, vet at det er deg, så blir du liksom den kule som redder hele klassen.
1: Ja, det er du Zac Efron.
0: Zac Efron. Ja, fordi jeg sa for at, eller jeg spurte flere i pausen sånn, herregud, er det noen som hører det her, eller? Og de var sånn, ja, jeg hører det. Og så var de sånn, hæ, nei, jeg gjør ikke det. Men så etter pausen, eller den neste pausen, så kom flere og sånn, herregud, jeg tenkte på det
1: hele. Det var deilig for de som hadde sluppet å høre på dette, at de fikk gjort dem oppmerksom på det hele pausen.
2: Du ødela for de.
0: Ja,
2: så nå er det eneste du kan gjøre er å...
0: Ja, nå må jeg redde.
2: Gjøre noe med saken.
0: Jeg må på en måte liksom gjøre litt opp for det. Ja. At jeg har gjort alle oppmerksomhet på det. Fordi vi har gjesteforelesninger hver eneste time.
1: Oh.
2: Oi, ok. Ja.
1: Det er jo litt... Hvorfor har du...
0: Jo, fordi... Eller,
1: hva er det den vanlige
2: for? Men kan jeg spørre hva temaet var? For det må jo ha vært utrolig interessant.
0: Dataspill.
1: Oh.
2: Ja.
0: Ja,
2: dataspill.
0: Jeg tror ikke det var så interessant, skal jeg være helt ærlig. Men, herregud.
1: Nei, jeg skal si noe annet etterpå, okay, off the record. Av lufta.
0: Ja. Nei, men poenget, ok, vi ender opp med at jeg skal si ifra da.
2: Men du sender et trusselbrev, anonymt.
1: Jeg mener anonymt trusselbrev.
0: Eller si ifra til tillitsvalgt.
1: Ja, det kan du gjøre, men det setter bare tillitsvalgt i en dritkjip posisjon.
2: Ja, det er også slemt.
0: Så gå sammen med flere andre og lage et hyggelig.

0: Der hørte du Vepsestikk med Fucking Skudinne.
1: Dere bare elsker å drikke hverdagen. Det er så digg å starte dagen med Fireball.

0: Kasper med Alone in the Biggest City on Earth.
1: Jeg har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
0: Det går an å være kulturert mange steder, annet enn Norge også. For eksempel Danmark. Danmark. Ja, sorry.
3: Ja, og de skal, jeg skal til København i morgen.
0: Woo!
3: Med SVFF, Samfunnsvitenskapelig Fittforening.
4: Og med Saida.
3: Med Saida, ja. Woo! Blant annet med
0: og
3: Saida.
0: Og John.
3: Ikke nå lenger, han er ikke med lenger, men han har vært på den turen før. Det er en tradisjonell tur.
4: Altså, men
3: jeg var der forrige semester, og så sleit jeg med det distinkte problemet. Jeg hadde ikke så mye å gjøre på dagtid. Jeg var ikke så keen på thriftet, og jeg trenger litt ting å se.
4: Okay.
3: Og ryktene sier at vi har en ekspert på København i studio.
4: Vi har
3: en
4: dansk her!
1: Sofie Djurin.
4: Ja, da var det meg.
3: Da lurte jeg på, Sofie, har du noen råd for hva en ung norsk gutt kan gjøre i det store utlandet?
4: Jeg har litt tips.
3: Kan du ta det på norsk? Til deg,
4: min lille venn. Ja, ok, så jeg har litt tips, men nå skulle jeg si sånn, du må jo faktisk dra og kjøpe litt klær på bruktbutikken.
3: Det jeg tenkte å gjøre denne gangen.
0: Bra!
3: Det er reflektert over
0: okay. Det trengs.
4: Da
3: det er blitt løkka nok til at det er fett.
4: Ja, ja. Da er det mange fine på Nørrebro og Vesterbro.
3: Ok, Nørrebro og Vesterbro. Hadde jeg
4: ment det. Der er det masse bra bruktbutikker. Det her er forresten tips som jeg fikk av min danske venninne da jeg var i Danmark. Fordi jeg bodde et halvt år på Møn, som er 2 timer å kjøre utenfor... Hva sier man?
3: Kjøben?
4: Helt, ja. Oi, 2 timer å kjøre til København.
3: Yeah.
0: Ja.
4: Så jeg haiket til København.
0: Oi.
4: 2 helger.
0: Oi,
4: jeg hadde sånn konkurranse som førstemann til å komme dit. Og da måtte jeg ha litt ting å gjøre, ikke sant? Og jeg anbefaler også å kanskje spise noe lokal mat.
3: Dansk?
0: Hva er liksom dansk
4: hva det
0: mat?
4: Er. Rugbrød.
0: Åja.
3: Oh,
4: yeah. Det er sånn challenge. Challenge. Bare spise rugbrød.
3: Må jeg?
4: Det må du.
3: Det er liksom en tur som jeg var meningen jeg skal være hyggelig og gøy. Og
4: okay.
3: Jeg skal ikke utsette meg selv for kjipe ting.
4: Nei, men du... Ja.
1: Du må også ette boll med ost.
4: Ja, BMO! Ja,
3: BMO, det fikk jeg anbefalt fra min gode venninne fra Danmark.
4: Kan du ikke kjøre litt sånn rate maten og sånn?
3: Jeg kan sende inn et innslag til Skomakultur.
4: Ja.
3: At jeg rater mat i Danmark.
4: Flott. Og så må du jo dra til Kristiania.
3: Ja, det lå på planen.
4: Det er så hyggelig der.
3: Ja. Hva er Kristiania?
4: Det er
3: et, for de som ikke vet.
4: Før i tiden så var det et sted som ikke hadde noen regler. Altså det var ikke politi der.
3: Et lovløst samfunn.
4: Ja. Politiet fikk ikke lov til å komme og arrestere folk som gjorde ulike ting. Og da skjedde jo også mye der. Skapte et miljø som ble litt sånn, mye ganja.
0: Hey.
4: Oi, er det lov?
3: Det er vel lov å si ganja. Men jeg bare så ikke for meg at ordvalget mitt og alle ting skulle være ganja. Det er lenge siden jeg har hørt noen si ganja.
4: Du vet, jeg har brukt mye av tiden min i Kristiania.
0: Såpass.
4: Yes.
3: Og ganja.
4: Nei, men ja, Kristiania, der er det veldig hyggelig. Mange kule kaféer og barer.
0: Wow.
4: Og så er det noen museer, og da har jeg fått anbefalt SMK, vet ikke hva det er, og Glyptoteket.
0: Glyptoteket?
3: Og på Glyptoteket der?
4: Ja, vet ikke jeg. Får søke det opp selv.
3: Ok, ja.
4: Og så, hvis vi drar ut i Kødbyen.
3: Kjøttbyen?
4: Ja.
3: Ok, dit har ikke jeg så lyst til å dra, men... Vet du hva, jeg tror faktisk jeg velger å holde meg til bruktbutikk-tipset.
4: Men jeg
3: synes det gikk nedover etter bruktbutikkene.
0: Jeg startet på topp. Jeg tror jeg har vært, jeg husker ikke hvor mange ganger jeg har vært i Danmark, kanskje en. Den ene gangen var jeg i Legoland!
4: Legoland!
0: Og ja. Da var det sånn at lillesøsteren min gikk i bånd. Dere vet, noen barn går i bånd.
3: Mm.
0: Det gjorde lillesøsteren min. Nei, ok.
3: Jo, det kjenner jeg til.
0: Det er vanlig. Når barna er litt rabagaster. Hvis man kan si det sånn.
3: Trulleboker.
0: Da går de i bånd. På familiefornøyelsespark. Hæ? Ja.
4: Hva?
0: Men uansett, Legoland er jo så gøy.
3: Men det har jo ikke tid til å være der, på en måte.
0: Bro, jeg vet ikke hvor... Du sa Danmark?
4: Det er Billund.
3: Jeg har jo sagt at jeg er i København.
0: Åja!
4: Ja, ja. Og hvis du har en dag som du har lyst til å slå av på en dagsreise, enten dra til Legoland eller til Møn. For det er verdens fineste sted, og jeg kødder ikke når jeg sier det. Dra okay. til Møn.
3: Det var, det var mye lærerikt.
5: Et dypt blikk

0: Der hørte du Vilde Grøn med Forbli. Skummakultur! Det var gøy. Det var gøy. Hører dere noe feil med dette klippet?
1: Tyte de boobsa rett inn i monitor på alle som skulle ville se det.
2: Hva er det du gleder deg mest til å gå med nå i høst?
3: Jeg gleder meg til some high-heeled boots and leather jackets.
4: En god skinnjakke og bare stay warm and cozy. Jeg er ikke klar for mørket helt enda. La oss være litt Carrie Bradshaw i kveld.
5: Oh, jeg drømmer meg bort for en gang. Jeg skal gå med flesere. Surprise, surprise.
6: Gleder meg til å gå med denne her. Denne jakka. Og jeg bare gleder meg til å pakke meg inn.
7: Auberginefarga. Mørk lilla. Jeg vet bare kommer til å ta over the games.
8: Jeg var nødt til å bli Skottland. Det var jo veldig performativ. Det var jo ikke regn den dagen. Men jeg gikk hunter boots og knestrømper. We need to bring the country vibes til byen.
9: Jeg hører et stort problem.
0: Hva er problemet?
9: Auberginefarga er ikke... Det er språket.
0: Hva skjer med dette språket? Ja. Det blir anglofisert.
9: Anglifisert.
0: Anglifisert. Men det er sånn, alle gjør det. Vi gjør det hele tiden.
10: Ja.
9: Vi har også aktivt gått inn for å ikke snakke engelsk
0: ja.
9: I denne
0: ja.
9: Episoden
0: ja.
9: Av ja. Skomankultur.
10: Ja. Vi har prøvd. Og vi har feilet litt, men sånn er det.
0: Men det krever ikke så mye enn at man bare liksom... Vet du hva? Nå skal jeg skjerpe meg. Nå skal jeg ikke snakke så mye engelsk.
10: Ja.
0: Så går man ikke i den fellen fordi man ikke har noe å si.
10: Det er også lov å rette på seg selv. Jeg føler noen ganger så sier jeg noe på engelsk, og så prøver jeg veldig hardt å finne det norske...
9: Ordet.
10: Ja, det norske ordet for det. Men man hører jo på det klippet at de liksom... De har en liten pause hvor de er sånn, oi, hva? Hvilket ord skal jeg bruke nå? Og så sier de, yeah, in the country.
9: Ja. Kelsey.
10: Ja, det, ja.
9: Ja. Fordi, og så er det noe med, det er noe veldig med sånn, å skulle si for eksempel da, som eksempel vi snakket om klipprommet, i stedet for å si skateboard, å si rullebrett.
0: Ja. Ja. Men så er det jo noen ord som er, de har vært på en måte i det norske språket, holdt jeg på å si, i Gåstein, veldig lenge. Ja. Men nå føler jeg det har blitt en helt annen kultur på en måte, og det er kanskje at man ikke har noe bedre å si.
9: Ja. Det er fylleord.
10: Det er det det føles ut som. Ja.
9: Det er rett og slett sånn, nå må jeg ha 300 ord, og jeg har 250. La meg slenge inn et par ekstra,
0: ja.
9: Par ekstra vokaler og konsonanter.
10: Men også reaksjonsord. Jeg føler at sånn, ja. Hvertfall når jeg sitter i dette studio, så har jeg en tendens til å komme med sånne engelske reaksjonsord. Mm. Ja. Fordi det er så mye lettere.
9: Enn å si, fy søren altså.
10: Ja, fy søren.
0: Ja.
10: Sånn, jeg kan ta meg selv i å si veldig mye. Damn. Og hva? Jeg kan, hva skal jeg si da? Faen. Sånn, ja. Hva blir... Faen er norsk. Hva blir det norske... Sånn, hvis jeg vil si det ordet som jeg sa da, som jeg ikke kan si.
9: Det ordet.
10: Ja, det ordet. Hva kan jeg si i stedet for det, for å ha den reaksjonen?
0: Oi.
10: Oi.
0: Oi, jøye meg!
10: Den blir litt for jovial, men...
0: Dæven døtte dere!
9: Det, men det er det også, fordi...
0: Steikebukken!
10: Strømklype.
9: Alt blir bare Egon Olsen, liksom. En gang skal man inn og snakke norsk, så blir det... Det blir liksom helt Olsen.
0: Vi har kommet dit i samfunnet.
9: Nei, men når du skal
10: hver
9: begynne å si...
10: Hver gang jeg skal begynne å snakke norsk.
9: Så når du skal si dæven døtte, da, ja. Så blir det sånn, er du fra 1600-tallet?
0: Ja, men kan ikke bare ta litt sånn, herregud...
9: Ta gamle norsken tilbake.
0: Ja,
10: ja. Og så
9: sier...
0: Helle måne!
10: Sorry. Begynner å bruke mer dialekt også. Ja.
9: For det var det jeg skulle skyte inn.
10: Ja.
9: Tror dere dette er et majoritet Oslo-problem?
10: Nei. Dette er et problem for alle som har sosiale medier.
9: Fordi, men jeg føler at folk som har dialekt, og nå skal ikke jeg offende noen.
10: Oh.
9: Men jeg føler de er mye lettere for
10: å bruke... Nå skal ikke du...
9: såre noen.
10: Ok.
9: Der, ja. Men jeg føler folk med dialekt har veldig mye lettere for å bruke litt mer sånn gammelnorsk ord.
0: Ja.
10: Ja.
9: Det helle dusen er liksom... Det
0: men det er fordi de har mange rare ord også.
10: Ja. Hjelma. Sånn, det var hjelma godt.
0: Helle mannegutte, prekes da. Prekes! I stedet for å liksom... De har masse sånn inngravert i dialekten.
10: Mm.
0: Sånn, ja, det pleide farfar å si hele tiden.
9: Mm.
10: Men hvordan kan vi løse dette problemet?
9: Vi må bare straffes.
0: Man må bare gå inn i seg selv.
10: Ja.
0: Skjerpe seg.
10: Ja.
9: Offentlig avstraffelse.
0: Ja,
10: ja for eksempel.
0: Kan vi ikke gå bort til folk?
10: Beep! Jo, ja, jo, jo.
9: Det synes vi skal sanksjonere hverandre.
10: Ja. Lufthorn.
9: Ja.
0: En luftpistol.
10: Eller sånn, nei, men du vet, nå skulle jeg si ordet airhorn, men lufthorn.
9: Det er sant, ja.
10: Ja, nei, det blir jo feil.
0: Går rundt med et sånn, sånn brett med lyder.
10: Ja, ja, lydbrett.
9: Altså, jeg er positiv eller negativ respons.
10: Ja.
9: Man, ja, ser på om man snakker norsk.
0: Og ser dere, vi klarer å snakke helt fint norsk.
10: Ja, absolutt.
0: Fordi vi bare har tenkt igjennom to ganger før vi snakker.
10: Og sånn, det skal vi fortsette med.

0: Der hørte du Dia med Feel.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Ruff.
0: Ruff. Ruff. Har dere vært på kino det siste?
3: Nei.
4: Ja, var det jeg sa igjennom. Ja, det er et dårlig hukommelse.
0: Ja, på fredag hvertfall. Så jeg er på premiere for Kjærast. Regissert av Erik Poppe og skreven av Jon Fosse.
4: Eneste filmmanuset fra Jon Fosse.
0: Ja, som han har jobbet på i, hva var det, 30 år, faktisk. Eller sånn, han har skrevet det for lenge siden, og så kom det opp igjen nå. Ja. Og så ble det lagd film av det.
4: Og så sa han, lag dette, Erik Poppe.
0: Ja, og så sa Erik Poppe, ja, far.
4: Jeg tek han.
2: Big Papo.
4: Ja, far.
0: Ja, de har et litt sånn forhold da, har jeg hørt. Ja. Nei, jeg har ikke hørt det.
4: Far, sønn.
0: Ja. Men jeg synes det var gøy, fordi på denne premiera så snakket jo Erik Poppe litt om filmen før den begynte og sånn. Og han sa blant annet at Jon Fosse hadde skrevet inn i manuset sånn, Jeg vil ha mykje bilscener. Mm. Mykje scener i bil. Bil som kjører. Og det var det. Det må jeg bare si. Men det var ikke et problem. Mm. Det funket veldig bra.
4: Men hvorfor var det mye bilscener?
0: Jo.
2: Jon Foss er veldig glad i Burning-filmene. Som ble sterkt inspirert av dem.
0: Ja. Ja, det var veldig mange scener av bil som kjører og samtaler i bil. Okay.
4: Fordi det her foregår på Vestlandet, eller?
0: Ja, Vestlandet.
4: Og da er det jo mye litt, bilkjøring.
0: Ja, for det er veldig liten bygd, liksom, på Vestlandet.
2: Ja, og der har de ikke kollektivtrafikk.
0: Nei, men de går veldig lange. Ja, når de ikke går, så kjører de.
4: Eller hester kjører de.
0: Ja. I hvert fall handler det om mann, kvinne, blir forelsket.
2: Hæ?
0: Ja, tro det eller nei. Mann, kvinne, blir forelsket. Får barn. Slutter å være forelsket.
2: What? Nei.
0: Eller hva? Ja. Og det er liksom, dere kan jo se for dere dette, når det er Jon Fosse som har skrevet det, at det er mye gjentagelser. Mm. At det er litt teatralske replikker, men det funker.
2: Fordi det er Jon Fosse?
0: Ja. Det er litt sånn, jeg vil ikke at du skal dra, men jeg må dra. Nei, jeg vil ikke at du skal dra. Det er veldig sånn.
4: Jeg må. Men ikke jeg må. Dra. Jeg ikke må. Dra.
2: Kan jeg skyte inn noe da?
0: Ja.
2: Er det da at man egentlig ikke synes det er så bra, men man tenker at dette er Jon Fosse, dette er kulturell, sånn å si at det er bra?
0: Jeg synes den var bra.
2: Ja.
0: Den rørte meg dypt i min sjel. Jeg satt igjen og gråt, resten av kvelden.
4: Nei.
0: Etter jeg så den filmen. Den var skikkelig fin, og det var sånn, det var veldig lite dialog og veldig lite replikker generelt. Det var mye fine liksom, bilder
2: og virkemidler.
4: Og Vestlandet.
0: Mm, Vestlandet. Og når de først snakker, så snakker de, men jeg vil ikke at du skal dra. Det er liksom, ja.
4: Jeg må dra.
0: Og han lille gutten som spiller liksom sønnen, han også. Men hvorfor må pappa alltid dra? Oh my god. Og min gud. Ja, det var bare veldig, veldig rørende og veldig gøy, fordi hvorfor er Stein Torleif Bjella bare bartender og har sånne to replikker?
2: Jo, er Bjella med?
4: Men ja. Spiller ikke han noen musikk da?
0: Det er en venn av... Kanskje musikken han sier
4: i familievenn av de,
0: tror jeg.
2: Bjella, han er...
0: Han
2: kan det å treffe et hjerte, altså.
4: Jeg ser for meg at den musikken er helt utrolig perfekt til Vestlandet og den vibe.
0: Den vibben.
2: Ja, det er liksom over et fjell og gjennom en tunnel.
0: Ja, over ei bru, ja, der bor du.
4: Ja, der bor du.
0: Og det var jo også, de har jo valgt å bruke skuespillere som ikke er så store enda, fordi at de vil plukke fram de flinke og dra de fram.
4: Elsk på det.
0: Ja, veldig sånn et frisk pust, veldig flinke skuespillere, veldig pene skuespillere.
4: Ja, jeg føler ikke jeg stoler mer på...
2: Lotte synes han mye digger chicks og boys på skjermen.
0: Om jeg synes.
4: Jeg synes ikke det er, det fanger meg ikke like lenger. Altså, jeg tror ikke på en historie hvis det er Pål Sverre Hagen og Anders Bosmo og Pia Skjelta som en trio lenger. Altså sånn, jeg stoler ikke, eller ja. Det er veldig forfriskende når det er nye cast. Ja.
2: Det beste er jo på en måte å se en av disse litt rutinerte, en av disse store, med en helt ny cast rundt. gjerne at en av disse, jeg synes ofte at gjerne at en av disse store er en litt mindre birolle, mm. som på en måte er at du ser at de har vært med å bygge med sin faglige dybde, men ellers er det de unge nye det handler om.
4: Ja.
2: Litt sånn som en veldig tilbakereferanse, Gatekunst, som var et rapprosjekt for mange år siden, hvor de hadde de største rapperne i Norge, pluss masse nye,
4: ja.
2: For å dra opp liksom veteran.
4: Det er så bra.
2: Formen.
4: Og at Erik Poppe kan bruke liksom det han har, at han er så stor og kjent regissør, og så kan han liksom faktisk ikke bare ta Anders Bosmo, fordi det er en
2: Anders
4: stor... Ja, fordi det er Anders Bosmo. Så det er...
2: Kredit.
0: Har dere tenkt å se Kjærest?
4: Ja,
2: ja,
4: absolutt.

0: Der hørte du Nora Roll med Nei.
1: Hva er det?
2: Jeg vet ikke.
1: Hva faen?
2: Hæ? Jeg hørte det, ja.
3: Det er meg,
4: skumnissene fra Skum og Kultur.
3: Merry Christmas!
5: Jeg har med masse skum.
4: Og masse kultur.
3: Å, ja!
0: Det er september, og det betyr at det snart er jul.
6: Hvis du har dysleksi, så er det jo desember nå.
0: Ja.
1: Åha, det har jeg ikke tenkt på.
0: Wow, god jul til alle med dysleksi.
6: Alle med dere med dysleksi, vi feirer for dere nå.
0: Ja. Ja. Nei, men det begynner jo å nærme seg juletider. Ja. Det går jo ganske fort. Det går fort. Ja,
6: det. Nei, det begynner ikke å nærme seg juletider.
1: Det begynner ikke å nærme seg juletider, men det går fort. Fra nå til jul.
6: Last Christmas, Nei. Norskt.
0: Ja, siste jula. Så ga jeg deg ut, ja. Når alle og hele himmelen faller ned.
6: Ok, nå skal vi spille leken. Hvem i studio tror dere driver med teater? Dere lyttere kan sende inn.
1: Jeg tror Jakob.
0: Ja, jeg tror også Jakob.
6: Ja,
0: 06'eren
6: Jakob. Helt riktig, 06'eren Jakob.
0: Men det som er så flott med at vi er litt tidlig ute med denne julestemningen, er jo at man kan begynne å tenke på julegaver nå.
1: Ja.
0: Mm. For det har jeg gjort.
6: Ok.
0: Og fordi nå har jeg en plan for mine veninner. Hvis det er noen av vennene mine som lytter nå, ikke lytt. Jeg skal strikke...
6: Så det betyr at vi to ikke får gaver?
0: Nei.
1: Faen, det er også en måte å si det på.
6: At alle de som er i studio nå kan bare allerede vite at de ikke får gaver, Lotte. Fint, fint.
0: Ja, sånn er jeg. Jeg skal strikke ting til jul, og da er det greit å ha god tid.
1: Det er det.
0: Hvorfor er du ikke med på den tanken? Jo. Jakob, hvorfor er du sånn?
6: Jeg
1: kan ikke strikke.
6: Kan fortsatt ikke strikke, for så vidt. Helt enig i det.
0: Ja.
6: Jeg vet ikke, jeg føler hvis jeg skal få en håndlagd gave av noen, så er det veldig risiko for at det er litt hit or miss.
0: Nei.
6: Ok, da føler jeg ikke det likevel.
0: Tanken teller.
6: Tanken teller
0: helt. Man har brukt tid og blod, svett og tårer mest sannsynlig på.
6: Men jeg vil, da vil jeg at liksom, det skal være noe som liksom minner om vennskapet vårt.
0: Ja.
6: Ikke en random vått liksom.
0: Nei, ikke en random vått, tøfler.
6: Fordi
0: jeg skal strikke tøfler.
1: Det er så hyggelig.
0: Ja, og så får du tøfler sånn, når du er gammel. Disse tøflene fikk jeg den gangen til jul av Lotte. Og jeg bruker de fortsatt.
6: Av Lotte.
0: Ja. Ja. Er ikke det så hyggelig? Og jo, uansett, det er så stress i desember. Sånn, å nei, jeg glemte å kjøpe julegaver. Nei, jeg lagde de i september, ja.
6: Bo med 70 par med tøfler.
1: Ja. Men jeg er helt enig med det at man skal jobbe litt tidlig med det her.
0: Mm.
1: Og det er også sånn, hvis du for eksempel er på et marked nå tidlig, og så finner du noe som er kjempefint, men du trenger det ikke, og du skal ikke bruke pengene på deg selv, du trenger ikke å kjøpe det til deg selv.
6: Nei.
1: Så kan du tenke, er det noen som har bursdag, eller skal jeg gi det julegave til noen?
0: Ja.
1: Fordi det er så deilig å ha gave klart, og som er sånn, oi, den her kommer Lotte å bli så glad for. Det her må jeg kjøpe til.
6: Det er veldig hyggelig å gi noe som du vet at andre personer kommer til å sette veldig stor pris på.
1: Ja, i stedet for å bare kjøpe sånn kosesokker.
6: Hva er det dere ønsker dere til jul da?
1: Barnehagen.
6: Kjøpte du sokker i gave i barnehagen?
1: Nei, i barneskolen. Jeg kom ikke på.
6: Fortsatt?
1: Nei, sånn kosesokker, sånn der, oh, ja, som du fikk av alle som kommer til å brenne
6: opp. Jeg fikk leker. Ja. Jeg vet ikke hvordan det var på Oslo by Steiner, men...
1: Jeg gikk på Steiner!
7: Jeg gikk ikke på Steinen.
0: Men det er en dette har jeg tenkt veldig mye på, å ha et sånn gavelager.
1: Ja.
0: Sånn, når noen har bursdagen sånn, så kan man bare plukke ut noe.
6: Ja, regifte.
0: Nei.
6: Eller gjengifte.
1: Gjengifte.
6: Gjengi.
0: Ja. Gjenbruk.
6: Gjenbruk av gaver.
0: Ja. Nei, men altså for å slippe stresset i jula.
6: Absolutt.
1: Ja.
0: Start nå. Altså jeg har en sånn bok hvor jeg skriver ned julegaver. Dette skal jeg gi til den og den og den.
1: Det er så smart.
0: Ja.
1: Det er så smart. Jeg var på ferie i sommer, og jeg fant en skikkelig fin sånn keramikkbutikk.
0: Mm-hmm.
1: Da kjøpte jeg bursdagave til en som snart har bursdag. Og det er så smart, for da har jeg det. Så
0: perfekt.
1: Jeg vet at denne personen blir glad for.
0: Og så slipper du å bruke penger på det nå.
6: Ja. Er det meg?
1: Ja.

0: Der hørte du Rigla med Halv tolv.
1: Ula la la la, Nova.
0: Å nei. Dere, vi er ferdig. Klokka er faktisk 9:54, og det betyr at Skum og kultur er over. Men du kan alltid gå og høre på oss der du hører podcast. Hør oss igjen og igjen og igjen. Det er veldig hyggelig. Har dere hatt det koselig i dag?
2: Ja, det er så hyggelig.
0: Veldig jeg koselig. Også har koset meg kjempemye. Og vi har hatt fantastiske teknikere, både AK og Ludvig. Takk til de.
2: Og vi har snakket norsk.
0: Vi har snakket norsk.
3: Ja,
0: og
3: hele sendingen.
0: Prøvde å snakke engelsk. Slutt å snakke engelsk, dere. La oss bipe oss selv resten av dagen hvis vi snakker engelsk.
3: Ja.
0: Det er en god utfordring.
2: Utfordring?
0: Ja, ikke challenge, men utfordring.
2: En utfordring.
0: Akseptert.
3: Okay.
2: Okay.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ha det bra.

0: Stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hei, og velkommen inn I studio her til oss I lobbyen I dag. Vi har en heidundrende spennende nyhet for dere I dagens sending. Vi har nemlig med oss et helt nytt medlem. Crowd goes wild! og hun kan dere få lov til å bli litt bedre kjent med veldig, veldig straks. Men først så tenkte jeg å minne dere på hvem denne her stemmen hører til. Jeg heter Ilja, bruker de, dem, hen pronomen og ikke binær. Jeg altså kjønnsskjev, men også vanlig skjev, holdt jeg på å si. Jeg studerer tverrfaglige kjønnsstudier, as the stereotype I am, og å høre her på Radio Nova på lobbyen. Jeg også med meg en til gammel, gammel lobbyist.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Hvem
2: pass
1: du?
2: Da nå, pass. jeg heter Iben, jeg 25 år, og derfor blir jeg kalt så gammel. Vært I lobbyen I 4 år nå, koser meg masse med det, skal fortsette med det. Fortsatt ikke binær. Og tenker å gjøre det fremover også, bruker de-dem-pronomen, og definerer meg også som skjev. Og akkurat nå så tar jeg praktisk pedagogisk utdanning for å bli lærer. Og I natt så hadde jeg en drøm om at noen kutta meg beina, så jeg føler meg litt sånn ustø, sånn rent generelt I dag. Så det noen fakta om meg da.
1: Men en ting du jævlig stødig på, det å velge flotte nye medlemmer inn I dette flotte, flotte stedet som kalles lobbyen. For 3 år siden så tok du meg inn.
2: Jeg angrer hver dag siden, altså.
1: Og nå du jammen meg leder for skuta igjen, og du har tatt inn nok en runde med nye medlemmer. Og et av disse medlemmene sitter her I studio I dag. Har du lyst til å introdusere deg selv?
3: Ja, selvfølgelig har jeg jo det.
1: Ja.
3: Jeg heter Sara, bruker hun, henne, pronomen. Jeg bi. Og studerer nå journalistikk.
1: Spennende.
3: Ja.
1: Ja. Vi skal jo snakke om litt forskjellig. Vi skal bli litt bedre kjent med deg, både litt dypt og litt ikke dypt, holdt jeg på å si. Og du har også med deg et tema som vi skal snakke litt mer om etter hvert. Hva det vi kan forvente av deg I denne episoden?
3: I denne episoden?
1: Ja.
3: Oh. Nei, altså jeg jo en sucker for duft.
1: Ja.
3: Og så det jo noe med det å være skjev og duften vår, skulle jeg si.
1: We reek.
4: Man kan lukte det på deg.
1: I can smell the gaze from over
2: here. Det jo det beste som egner seg på radio, det altså.
1: Lukt, ja.
2: Ja,
1: altså, absolutt.
2: Like for godt sure. Som bilder.
1: Ja, absolutt. Jeg tenker, la oss bare kjøre I gang.

0: Der hørte du Lady of Leisure med låta She's So Hot.
1: Herregud! Disse tøytene er skjeve! Godt for dem! Godt for dem!
0: Skjev og hot, det er i hvert fall vårt nye, flotte lobbybarn, Sara. Og nå skal vi bruke litt tid på å bli litt bedre kjent med deg. Fordi, hvem er du? Er jo the question on everyone's mind right now. Alle der ute sitter at the edge of their seat og lurer på, hvem faen er du? Jeg tenkte at det skal du få lov til å svare på.
2: The stage is yours.
0: The stage is
2: yours. The microphone. Det er fritt ord, altså.
0: Ja, ja. Ja, altså, jeg kan kaste ut noen pointers hvis du vil ha, men hvordan, hvis du får dette spørsmålet, hvem er du? Hva ville du sagt?
2: Altså, jeg har jo allerede sagt veldig åpenbart i starten at jeg er en stereotypical bisexual. Fin label å ha.
3: Hva legger du i det?
2: Nei, altså, det er jo så mange stereotyper knyttet til det. I forhold til identitet, jeg er jo en veldig spirituell crystal tarot card astrologiperson. Jeg er også litt sånn scattered. Det er også skytten som stjernetegn, da.
3: Ja, det var mitt neste spørsmål, var hvilket stjernetegn.
2: Ja, det er viktig, ja,
0: og det at du er opptatt av stjernetegn er også veldig bisexually coded. Så ja, det, ja.
2: Og så føler jeg også sånn vibe-messig, så kan jeg gå fra å være så delikat til å være så røff i sånn uttrykk.
0: Ok. Ok, girl.
3: You're bi in every way, da. Liksom, du veksler.
2: Ja.
3: Bipolar? Nei, da.
0: Bipolar, bilingual, bisexual?
2: Jeg vet ikke om jeg skal si jeg er bilingual. Bipolar kan man jo spørre legen om, skal jeg si.
3: Vel, du snakker jo nå to språk, da. Du snakker engelsk og norsk.
2: Ja.
3: Akkurat nå, så det er jo ganske er bilingual.
0: Ja, yeah, true.
2: Dessverre.
0: Hvordan har din journey med å finne ut av dette her vært? Har du alltid visst at du er bi, eller...
2: Ganske lenge, egentlig. Altså, jeg husker, jeg tror vel jeg snakket med, eller fortalte mamma og bestvennene mine når jeg var 14. Og så var det kanskje noe jeg holdt litt for meg selv, egentlig, ganske lenge. Helt til jeg har vært mye mer ute på reisefoten og møtt mange andre skeive og blitt mer komfortabel med det sånn up front, da. Ellers har det vært en sånn liten sånn bisetning, skal jeg si. Pun intended. At folk som har vært litt nærmere meg kanskje fikk et lite stikk her og der, da. Jeg har alltid vært så åpen om dating og kanskje ikke vært så komfortabel heller med å date utenfor menn før i senere alder.
0: Har du noen erfaring med å date utenfor menn nå, da?
2: Ja, altså jeg har jo hatt noen dates her og der med litt damer. Hadde en litt sånn lengre datingperiode med ei, og så tror jeg jeg fikk en liten identitetskrise, faktisk.
0: Valid.
2: Men mer nylig, ja. Vært litt i park og litt på vinbar og ja, gosset meg med det, da.
0: Så koselig.
3: Også veldig bisexual.
0: Nei, ja, veldig mye. Og det er jo gøy at du sier at det har vært en litt sånn low-key greie før, fordi altså sånn, kanskje to a straight audience at det fortsatt virker som en low-key greie, men du er veldig bisexually coded in my eyes. Sånn, yeah. For alle der hjemme da, som bare lytter, dere må for det første gå inn på Radio Nova sin Instagram. Ja, det er nå for øvrig, men lobbyen.nova sin Instagram. Vi skal fikse et bilde av Sara der, så dere alle kan se. Men for meg right now, så er det septum piercing. Det er også nespiercing på siden. Og det er lip piercing. Jeg vet ikke, hva heter den som er på midten?
2: Labray, vertical, tror jeg det.
0: Vertical labray piercing. Labray.
3: Ja.
0: og det er liksom chunky smykker. Nå sitter du i tillegg liksom med vest. Du har litt sånn demure, fine tatueringer. Du har noen engler på den ene armen.
2: Det er, stemmer. Jeg har også en fe ved hofta.
0: Ja, of course you do. So, it's not that low-key anymore. Og du har tooth gem. Yeah. Ja, ja. Og du har blonde highlights i brunt, litt sånn krusete hår. It's very bisexual, guys.
3: Det gir veldig main character in fanfiction, egentlig.
2: Oi. Oh.

0: I put my messy brown hair with highlights into a messy bun before going downstairs to my mother who sold me to One Direction.
1: Ja, det var akkurat det, jeg var som One Direction.
0: Ja. Ja. Sorry, altså, men alle de som skrev det, de er bino, altså.
2: Ja.
0: Eller menn.
2: Eller leste, da.
0: Ja, eller
2: jeg husker leste. Jeg
0: leste dem. Ja, ikke sant?
2: No shame.
1: Og du er bino. Så det stemmer jo bare. Men hvorfor hadde du lyst til å være med i lobbyen?
2: Åh, det er jo så mange fasetter på det, men en ting er jo rett og slett det at det er så fint å kunne snakke om skjeve ting. Jeg har jo egentlig vært kjempeinteressert og kjempeengasjert, og så har jeg liksom ikke hatt noe outlet, så de eneste som fikk høre på meg var liksom familien min, eller sånn mamma egentlig, det er ikke hele familien min engang, og noen venner av meg. Og så er det jo liksom den community-biten også da, at jeg har lyst til å bygge mer skjev community, være mer del av det. Ja.
1: Kult. Jeg synes det er et kjempegodt svar, ja. Hva er det lytterne kan forvente å høre fra deg? Er det noen spesielle temaer, eller hva er liksom drømmeepisoden?
2: Jeg tror ikke jeg har en drømmeepisode per se, men jeg er veldig gira på... Det er to temaer som i hvert fall har dukket opp litt i hodet mitt. Da. En ting er skjev uteliv, fordi jeg synes det er egentlig ganske viktig også med tanke på å bygge da, community. Og det spriker kanskje litt mellom... Oslo og andre liksom, storbyer. Snakket jo med roomie min om det faktisk. Veldig interessant. Også skjev spiritualitet. Det er en veldig nisje, men også tror jeg har sett noen som oppga at det var et eller annet høyere andel skjeve spirituelle enn selvfølgelig religiøse. Da. Men litt mer, hva kan det innebære og hvordan ser det ut? Og så har vi jo tema i dag som jeg er veldig gira på da.
1: Ja, fordi du er jo kanskje også, jeg vet ikke om du vil claime det selv, men basert på hva vi skal snakke om i dag, litt oppdatert i hvert fall på skjev popkultur. Så vi skal snakke om noe som heter Queer Fragrance Matrix rett etter dette.

0: Der fikk vi høre Superspreder med låta Baby Seal her hos lobbyen på Radio Nova.
1: Hi, sister! Sucking dick and cock, and you did it at my birthday dinner.
2: I får flashbacks.
1: War flashbacks, faktisk. Det er ikke niche, det er popkultur. Det er virkelig popkultur. Det er that shook the entire internet.
3: Det er faktisk sant.
1: Ja, nettopp. Det er ikke nisje, det er popkultur. Det er lobbyen.
4: Det er lobbyen, og det er popkultur. And the internet has been shook lately. Av The Queer Fragrance Matrix. Og Sara, det er du som ville snakke om dette, og jeg er kjempenysgjerrig. Hva er det her for noe?
3: Ok, The Queer Fragrance Matrix er noe en som heter Derek Deng, self-proclaimed twink.
5: Veldig viktig, self-proclaimed.
4: Og vet du hva, det stemmer faktisk, fordi jeg har Instagramen hans oppe her nå, Derek Deng med to G-er, yeah. Og i bioen står det The Tasteful Twink, beauty exact. Editor.
3: Exakt. Mm-hmm. Og han gjorde det som ingen andre har tatt ferde på, og nemlig la ut sånn serie questionnaire-spørreskjema, der han spurte ulike skjeve seksualiteter egentlig om favorittduftene deres, for å lage da en sånn der matrix, da, altså en oversiktlig diagram, og har laget masse content basert på det her. Da. For da er det liksom kategoriene som dolls, bifile, lesbiske, homofile egentlig, som har vært nå da. Det er liksom parfymer, men også overordnet trender og underkategorier av det igjen også. Det.
4: Ja, fordi altså, hvis man skulle oversatte det til godt norsk, så er det vel type sånn kryssdiagram, eller,
3: ja,
4: eller noe sånt.
3: Ja,
4: slags
3: rute. Nei, det er ikke det kryssdiagram.
5: Kryssdiagram.
3: Ja, sånne har piler som går, og så krysser dem.
5: Ja, ja. Og sånne akser.
3: Ja.
5: Det husker jeg fra matte.
4: Ja, fordi hvis jeg for eksempel da, skulle dratt opp The Bisexual Fragrance Matrix her, den trodde jeg at jeg hadde veldig lett tilgjengelig, men det
3: han
4: var jo bare en prank.
3: Han har ikke laget den. Nei, han bruker enda tid på å finne ut av det her. Bisexuals, vi bruker lang tid.
4: Ja, bisexuals bruker lang tid.
5: Vi kan ikke velge noen ting. Vi greier ikke å velge. Så.
4: Men han har for eksempel The Lesbian Fragrance Matrix. For lesber er jo, de velger, og de velger fort, og de går hardt inn i det de velger. Så det har han. Og da er for eksempel da, denne kryssaksen, da har du en som går blir det vertikalt? Nei.
3: Hva?
4: Horisontal?
3: Nei, det er vertikalt.
4: Nei, vertikalt.
5: Fra topp til bunn, ja. Og det er jo fra topp til bunn.
4: Ja, for det står topp-bottom, og så har du en som går da horisontalt.
5: Ja,
4: dette burde jeg kunne.
5: Ja.
4: Men som da går på aksen 5 til butch. Og så har han liksom plassert da massevis av parfymer innenfor et sånt grid her, da, hvor du har liksom da, helt i det ene hjørnet så er det for eksempel bottom butches sin perfekte parfyme. Og da er det jo ikke hans meninger, men dette er jo, som du sier, det er basert på et questionnaire, sånn at man har liksom funnet faktiske trender da. Så kan man jo snakke om statistic probability og bla bla bla, og hva slags utvalg har han også,
3: altså, det her er jo ikke faktisk forskning da.
4: Nei, men vet du hva?
5: Men det er veldig, det er populær forskning, og the gays are eating it up.
4: Ja.
5: Fordi du sa at du hadde lyst til å snakke om dette, Sara, og du sa til meg sånn, det er noe som heter sånn The Queer Fragrance Mix, og jeg var sånn I have seen, men jeg har ikke sett på Instagram. Jeg har sett det på Twitter, for The Gays har tatt det over
4: guys,
5: fra Instagram.
4: Fordi jeg har sett det på TikTok.
5: Ja. Oh, wow. Så det her har spredt seg.
4: Oh, yes.
5: Men hvordan, du har jo ikke noe grid enda for deg.
3: Nei,
5: men du har laget ditt eget grid nesten?
3: Ja, eller jeg lagde en oversikt da, for jeg var litt sånn, det her er jo kjempeuoversiktlig, jeg skulle scrolle gjennom Instagramen, og det kommer jo konstant ny content nå om bifile. Så jeg måtte lage meg en liten oversikt, ja, der det var litt forskjellige type duftene og underkategorier. Og så er det jo kanskje tanken på, eller spørsmålet på alle deres minds, det var veldig dårlig formulert. Hvor er det jeg havner? Ja. Og som en ekte bifil, så havner jeg egentlig ikke i en spesifikk kategori.
4: Nei, of course not. Of course not.
5: Du havner litt sånn her og litt sånn der.
3: Ja.
4: You want all the perfume.
3: Ja, men
4: greedy.
3: Jeg bytter jo litt etter humør da. Jeg merker for eksempel sånn date-parfumen min. Jeg er faktisk egentlig ikke i den bifil-griden, men den kan teknisk sett være der.
4: Ok, men oppfølgingsspørsmål. Har du samme parfume uansett om du går på date med en mann eller en dame, eller bytter du?
3: Det er et spørsmål på personen egentlig, jeg ikke skjønner.
4: Ok. Ja,
3: og litt hva slags vibe. Om jeg er litt mer sultry, så kommer jeg til å gå for en litt mer overdådig, sterk duft. Og hvis jeg føler meg litt sånn frolicky, så blir det jo en litt mer sånn... Ja, da kan jeg jo faktisk reveal i denne kategorien, som er submissive little bisexual.
5: Elsker at det er også sånn little.
3: Ja.
4: Og submissive little bisexual. Hvilke dufter er det submissive little bisexuals går for?
3: Nei, altså han, Derek, beskrev jo det som lette og twinky dufta, med noter av melk, musk og grønn te, eller som det er liksom sånn naturlig, som det er din egen hud som projekter. Eksemplene her er jo ikke min, men jeg er jo også en Margiela girl. Så de har jo en som heter Lazy Sunday Morning, som jeg føler havner litt innenfor. Jeg har jo ikke funnet noe med melkeduft i seg egentlig.
5: Melkeduft, det gir meg litt
4: surmelk.
5: Ja, surmelk, liksom. Ja. Absolutt.
3: Nei, men sånn, si Lush Supermilk. Har du ikke lukta den?
5: Nei.
4: Men jeg skjønner hva jeg må gjøre etter dette opptaket.
3: Ja, og den passer jo egentlig også innenfor Lactonic Lesbians, som gir veldig mening, kom an.
4: Ja, men nei, det gjør det faktisk ikke. Du må forklare hva faen er en lactonic lesbian. Ja,
5: det er på fem, ser jeg nå.
4: Ja, det er en fem lesbian. De liker
3: melkeduft.
4: De liker melkeduft.
3: Ja.
4: Nickname lactonic lesbians. What in the hell?
5: Ja, nei, altså, kall det navnene som milk, Derek har kommet. Disse kalde navnene er jo incredible, submissive little bisexual, lactonic, lesbians. Hvorfor får ikke de homofile så kjempemorsomme kalde navn?
3: Fordi kategoriene deres er allerede satt. Du er liksom top or bottom, og så har du har jo sånn bears og liksom alt det der, men...
5: Ja, fordi de har top bottom, og så har de fem og mask, ikke butch.
4: Ja.
5: Ja.
4: Mm. Men der har du jo andre ting da, sånn, som, jeg føler liksom at the gay male community har en god del mye mer etablert lingo også, på en måte. Eller sånn, the lesbian community does as well, men ikke som er like liksom forsteina som twink, top, bottom, alle disse tingene her. Jeg føler i hvert fall at det brukes mer i det daglige av the gay male community, men kanskje jeg bare am speaking out of my ass, jeg vet ikke.
3: Jeg tror også bare han synes det var gøy å leke litt rundt med navnene, og så kanskje han ikke liker bifil, jeg vet ikke.
5: Han har jo...
4: Men jeg liker jo liksom...
5: Ja, det er Catholic guilt bisexual, hva i alle dager er det betyr?
4: Men også på lesbiske, så er det liksom, butchet, så er det the boozy butch, ok? Alcoholic. Og så har du for fem, så er det da lactonic lesbians, og på futch, så er det the figgy futch. Unnskyld, men hva? Now we're just saying words. Men det jeg også reagerer på i den bisexual greia, så er det jo en ting er submissive little bisexual, ashtray bisexual, catholic guilt bisexual, men du er også brutalist bisexual, som står slash kitten fur bisexual.
3: Ja, det er to forskjellige da.
4: Oh, ja, okay.
3: Så da er det brutalist, som han beskrev som noen som på en måte snakker mye om at han har vært i Berlin og han var på KitKat liksom. Og så har du The Kitten Fur, som er, det er bare en type 5 som tiltrekker seg av Kitten Fur-dufta. For det er tydeligvis en ting i parfyme som ikke finner her i Norge.
4: Oh,
5: Kitten Fur-duft.
3: Jeg har så lyst til å finne en Kitten Fur-duft.
4: Ok, men hva er din dagligdagse parfyme da? Hva går du for?
3: Nei, men det er at jeg switcher liksom mellom da, Lazy Sunday Morning Margiela. Så fant jeg den andre. Jeg er faktisk på The Gay Fragrance Matrix. Som er Byredo Vanilla Antique. Og som hvor, er litt mer røkelig, men også søt da.
4: Hvor havner du i The Gay Male Matrix da?
3: Jeg er helt nøytral, altså en switch, I guess. For det er ikke hverken topp eller bottom. Og så lener jeg 5.
5: Ja.
4: Okay.
5: Veldig spennende. Jeg fant jo min duft på The Lesbian Fragrance Matrix, som jeg føler jo passer veldig bra. However, jeg ble veldig overrasket over plasseringen på duften min, for jeg følte ikke at det var ikke det jeg kanskje tenkte at jeg ville kommunisere til andre når jeg tar på meg denne duften, for det er jo andre som skal lukte den. Jeg synes også den lukter godt, men det er jo andre som skal lukte den. Og da ble jeg faktisk så forvirret at jeg spurte jo faktisk min partner, Ida, om hva hun tenker om hvordan jeg lukter. Det er hun som lukter meg mest, hvis man kan si det på den måten. Så jeg tenkte faktisk vi skulle høre litt fra Ida om hva hun tenker om min duft og hvor den plasserer seg på dette spektrumet.
2: Ida, nå har jeg tatt på meg parfymen min, som jo jeg har på meg nesten hver eneste dag. Så jeg lurte på om du kunne lukte litt på meg og fortelle meg hva du synes.
6: Sånn helt generelt?
2: Sånn helt generelt.
6: Ok. Akkurat nå har du nettopp tatt den på, så det lukter litt mye.
2: Ok. Du trenger ikke å være helt... Du kan bare gi en sånn liten... Hva gir eimen?
6: Iben.
2: Ok. Den lukter bare meg.
6: Det lukter deg. Men ja, akkurat nå er det veldig mye, så da lukter det parfymbutikk.
2: Ja.
6: Men når jeg lukter den på for eksempel puta etter at du har dratt og sånn, så det lukter ja, litt sånn som du beskriver den også, da, men det lukter litt androgynt. Nå har du kanskje puttet ord i munnen, men... ja.
2: Hva slags type menneske tror du jeg virker som for andre mennesker ved å lukte sånn her? Nå kjenner du meg da, så du kan ikke... Men når andre folk møter meg, og de får denne liksom, lukta når vi tar hverandre i hånda, hva slags inntrykk tror du de får av meg?
6: For det første, så har du på deg parfyme, sånn punktum, og det gir et inntrykk. Så en person som bryr seg om sin hygiene, eller hvordan de fremstår. Og for det andre, så er det jo ikke en veldig feminin lukt, vil jeg si. Den er mer på grensa til maskulin, egentlig. Så kanskje jeg tar tilbake det med androgynt, jeg vet ikke.
2: Mm-hmm.
6: Ja, så en kjønnsnormbrytende person.
2: Ok. Og det siste spørsmålet mitt er at hvis du hadde plassert denne lukta på et slags grid mellom topp og bottom og butch og fem, hvor ville du plassert denne lukta?
6: Vil jeg allerede putte den på butch? Lukt og top og bottom. Det må jeg si jeg ikke har veldig stort forhold til. Purely on vibes vil jeg si top.
2: Ok, en top butch. Helt, helt top, helt, helt butch. Eller det er et rutenett det her, på en måte.
6: Ikke helt ytterst på butch, men på butch siden.
2: Ok, butch-sida, men litt mer androgynt, liksom.
6: Ja, litt mer på midten. Men okay. mer maskulint enn feminint.
2: Mm-hmm.
6: Og ikke helt på topp heller, på topp.
2: På toppen av toppen.
6: Nei, ikke på toppen av toppen.
2: Ok, men inni topp-butch-kvadranten.
6: Ja.
2: Men ikke helt ytterst. Ok, takk.
6: Vær så god.
5: Så der har dere det. Jeg er, ifølge kjæresten min, så lukter jeg som en toppbutch.
4: Det er ikke beist et hold. Ikke beist et hold.
5: Jeg vil si, jeg skal ikke gi ut for mye om mitt sexliv med min kjæreste, men det er ikke helt korrekt. Og da kan jo jeg egentlig bare, har dere oppe The Matrix nå? The Lesbian Matrix?
4: The Lesbian, ja. Yeah.
5: Ja. Yeah. Ok, da kan jeg reveale at den parfymen eller duften jeg bruker, både i parfyme, og jeg har den som deodorant, så this is a double up,
4: wow.
5: Er CK1, altså Calvin Klein 1, som er den mest topp og mest butch duften i The Lesbian Fragrance Matrix. Og det ble jeg kjempeoverrasket over, fordi jeg kjøpte den som for å være på midten av midten, på en måte. Den mest nøytrale, den lukter bare litt sånn rent. Den lukter veldig lite, synes jeg. Jeg ville bare være på en måte helt nøytral på alle områder.
4: Men det som er morsomt her er at jeg kjenner to personer som bruker denne her. Det er deg, og så er det, som nå er for øvrig, min nye romkamerat. Vi har akkurat flyttet sammen. Og så er det, ja. Og så er det min tidligere romkamerat, som er en homofil twink. Så dere har liksom, så dere er jo på, egentlig på hver deres side av hvert deres spektrum, men som her bruker samme parfyme, og jeg, det bare gir veldig mening for meg, på en måte. Og jeg, dere er, altså jeg pålegger han en non-binary identity mot hans vilje stadig vekk. Du har tatt en non-binary identity med vilje. Så kanskje den egentlig bare burde være non-binary perfume. For alle de som sitter hjemme og prøver nå å tenke, hva er det denne her lukter? Mitt referansepunkt er at hver gang enten da Iben eller Charlotte Sondre har tatt på seg denne parfymen i mitt nærvær, så lurer jeg på hvem som har tatt på seg myggspray. Fordi det lukter sykt myggspray.
5: But that's not a bad
4: thing. It's not a bad thing. Det lukter sykt myggspray. I'm so sorry, but it does.
3: Men sånn barnål, eller liksom hva slags...
4: Ja, det er noe der.
3: Yeah.
4: Ja.
5: Ja, ja, for jeg kan jo ingenting om parfyme. Så jeg tok jo en sånn kjempenøytral som bare lukter, ja, jeg er enig at den lukter litt mer maskulin på en måte. Den er jo ikke veldig på en måte søt eller floral eller ting som jeg føler blir litt knyttet til feminine lukter. Men den lukter liksom bare rent, synes jeg.
4: Jo, men den lukter rent. Det er ikke en ekkel myggspraylukt, men det lukter myggspray. Og jeg har nå prøvd å finne ut, for det greia er at jeg bruker egentlig ikke parfyme. Jeg bruker bare deodorant, og det er litt fordi jeg sliter med å finne en parfyme som lukter eksakt liksom den deodoranten. Men jeg har klart å finne ut hva slags dufter den har noter av, denne deodoranten, som jeg nå mener er min lukt. Sånn, hvis jeg ikke har på meg den, så er jeg sånn, who am I? Og det er veldig gøy, fordi jeg visste ikke dette fra før, men den kombinerer noter av lavendel, rav, bergamott og eple for en ren og frisk duftopplevelse. Og det synes jeg er veldig gøy, fordi lavendel har alltid vært en av mine favorittlukter, og jeg har aldri koblet at denne egentlig også lukter lavendel. Men dette er altså Nivea Men Derma Sensitive Roll-On Deodorant.
5: Ikke fortell det til alle gutta som bruker den. Nei, den har faktisk noter av lavendel, bergamott. Ja.
4: Performative male final boss. Ok, så visste du faktisk at min Roll-On Deodorant har noter av lavendel. Ja, jeg må egentlig DM'e han, hva heter han? David?
5: Derek,
4: I'm sorry. Jeg må DM'e han og spørre, hvor kan vi plassere denne roll-on deodoranten?
5: Jeg synes også at Derek skal lage non-binary scent matrix, hvor alle bare kommer til å slappe CK1. Så kommer det til å være et stort bilde av CK1 for alle ikke-binære individer der ute.
4: Exactly that.

0: Der fikk vi høre Føkkefjord med låta Julie sitt hår.
1: Oh, I keep misgendering the salad! I keep misgendering the salad! Oh, his pronouns are she, her!
2: I denne episoden så har vi blitt bedre kjent med vår nye lobbyist, Sara. Det har vært veldig hyggelig. Vi har fått høre litt om hvordan du lukter, og om hvordan vi andre stinker her i studio. Og vi har også hatt litt rapid fire. Jeg kan reveale at du rakk 18 spørsmål. Så får vi se om våre andre nye lobbyister holder ut like langt. Dere allerede neste uke skal få hilse på en til, så tune inn da. Hvordan synes du det har vært å være her i dag, Sara?
3: Det har vært gøy, det har vært koselig. Jeg var litt nervøs, men nei, det er stemning.
2: Ja, jeg synes du har holdt deg veldig godt i hvert fall. Hva tenker du, Iben?
0: Ja, jeg synes det har vært kjempefint. Veldig hyggelig å bli bedre kjent med deg. Veldig morsomt tema som er aktuelt. Og det er bare å sende inn til lobbyen hvor dere scorer på The Queer Fragrance Matrix. Altså.
2: Ja, det vil vi veldig gjerne høre.
0: Så kan Sara putte det inn i hennes nye sånn oversikt, siden tydeligvis hater Derek bisexuals. Dette er en vits, by the way. Dette er ikke karakterdrap. For Mr. Derek Deng, altså.
2: Nei, love him. Takk.
3: We appreciate his work.
0: Yes, absolutely. Sjekk ut, han heter Derek Deng med to G'er på Instagram. Du kan sjekke ut og se hvor dere skårer.
2: Fordi du har hørt om women in STEM, but have you heard about gays in statistics? Og med det så tenker jeg vi sier takk og farvel for i dag. Det har vært kjempehyggelig å være her med dere. Ha det!
0: Ha det bra!
4: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 17.

0: Trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang. Rushtid!
2: Fy faen, den bussen her er så jævlig stappa.
3: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
4: Herregud, hvem er det som kjører her?
5: Det er jeg som er sjefen over E18.
2: La meg gå av før du går på, da, for faen!
1: Ja, da var det billettkontroll.
4: Og vær stille, jeg prøver å lese!
0: Opp, åpne bort! Fy faen, den trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang. Rushtid!
6: Da har klokka blitt 4. Og vi er 3 stykker i studio her som skal lose dere gjennom rushtrafikken i Oslos gater. Om dere sitter på buss, trikk, T-bane, hjemme på lesesalen, eller bare sitter på en benk ute i en park og hører på. Mitt navn er Hanna Myhre, og jeg er ikke her alene. Jeg sitter her med
7: Saida
6: og
8: Aslak.
6: Åh, for en god gjeng vi er her i dag. Jeg sov litt før jeg kom hit, så jeg har et litt rart humør. Hva med dere? Hvordan har dere det?
7: Jeg er litt redusert, men det går jo bra.
6: Redusert hvordan?
7: Nei, det ble en sen kveld i går, og vært på Blindern og studert lenge i dag. Så sånn går noen dagene.
6: Ja, sånn går noen dagene. Hva med deg?
8: Jeg har det knallbra. Klart å gripe dagen, og har vært og lest litt på Blindern jeg også. Men jeg er good to go, ass.
6: Knallbra. Hva er det dere har lest om?
7: Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi når jeg sier at jeg leser på Blindern, så betyr det egentlig bare at jeg er på Blindern.
6: Men det er jo sånn det funker, ikke det? Ja,
7: det er jo ikke ofte sånn jeg faktisk åpner de tunge bøkene jeg har med i den ryggsekken.
6: Men du har med bøker, da?
7: Ja, jeg har med sånn 3 bøker. Så hvis du vil kjenne på denne ryggsekken, så er den veldig tung.
6: Ja, jeg tror på det, og kanskje jeg skal kjenne etterpå. Hva med deg?
8: Når du spør, så innser jeg at jeg har glemt litt hva jeg har lest. Ja, og det er også litt sånn jeg har lest på Blindern. Ja, da sitter du og ser bokstavene, og så, ja, det var kult. Og så, hva leste jeg nå?
6: Ja, men det er jo sånn det funker.
7: Man studerer jo ikke for å lese, man studerer for å være sosial.
6: Ja, man studerer for å være på Blindern.
7: Ja. Og bare si at sånn, jeg skal på Blindern i dag.
8: Det er bare estetikken som gjelder.
7: Ja. Blindern core.
8: Ja, Blindern core, absolutt.
6: Vi er jo estetiske dyr, først og fremst. Og det... Dyr er en liten teaser til noe jeg har planlagt til senere i sendingen i dag. For har dere noen tanker om hva dere skal fylle de neste 2 timene som blir rushtid?
7: Selvfølgelig alltid masse tanker.
6: Alltid masse tanker, alltid masse følelser.
8: Jeg kan si at dyr funker også for noe jeg har planlagt.
7: Oi! Og dyr funker også kanskje for noe jeg har planlagt.
6: Ok, så dette er en dyresending. Vi har tema, folkens. Rushtiden varer jo bare i 2 timer. Og jeg er egentlig et radiomenneske, så jeg liker veldig godt å høre på radio, men det er noen som liker best å høre på litt musikk.

0: musen og katten.
1: Ja, de har fått.
2: At de endelig har fått TV, liksom.
0: Så nå er de sånn, life imitates art, eller
2: ja, ja. Sånn. Akkurat, si da. Akkurat det du kjenner på. Life imitates art.
0: Det er veldig fennig. Nei, jeg har ikke så mye forhold til katter og mus, holdt jeg på å si. De eneste musene eller
1: råttene. Ikke katter engang?
0: Jo, men sånn katter og mus i kontekst av hverandre.
1: I tandem,
0: ja. Sånn, ser jo et par rotter på nasjonalteatret en gang iblant.
2: Jeg har ganske mye forhold til rotter, fordi at jeg bodde i Paris, og der er det dritmange rotter.
1: Ja.
2: Så jeg hadde også en konspirasjonsteori, i likhet med deg, Aslak, som var at jeg tror at grunnen til at de lagde Ratatouille-filmen, var fordi at da skulle turister slutte å være redde når de så rotter i Paris sin gater.
0: Ja, fordi de bare går rundt og tenker at de lager av maten de spiser i stedet for.
2: Ja, for jeg har sett så ofte, så jeg har sett rotter og mus inne på restauranger.
0: Nei. Tull.
2: Nei, jeg er så seriøs. Og en gang så overhørte jeg en amerikansk turist som så det og bare sånn, oh my god, it's just like in the movie.
0: It's in the kitchen.
1: Oh my god, you guys, it's just like in the movie.
2: It's just like in Tom and Jerry. Men tenk deg om du er de beina på Tom og Jerry. For det, menneskene var jo bare bein.
0: Man fikk aldri se ansiktene deres. Utenom hun ene dama som var eieren.
2: Fikk man se ansiktet hennes?
0: Hvis jeg ikke tar feil.
1: Men blir de catcha av henne?
0: Nei. Okay. Hun bruker jo Tom som kjæledyr, om det er på å si. Bruker Tom
2: som kjæledyr. Han er ikke en drapsmaskin.
0: Han er jo kjæledyr hennes. Så han husker jo at jeg har sett et par episoder hvor hun driver og klærer han ut og sånn. Hvis jeg ikke tar feil. Putter han i kjoler og...
1: Det høres jo ikke feil ut.
2: Det høres ikke sånn. Det hadde på en måte ikke vært helt overraskende.
1: Nei. Hvis jeg hadde sagt det i en episode av Tom og Jerry, så hadde jeg tenkt, ok.
0: Ja, altså, dere stoler på meg.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Jeg har mye etos.
2: Du har veldig mye etos.
1: Voldsomt.
2: Litt patos.
0: Og masse logos.
2: Masse logos. Bare kjenn på ryggsekken til seg. Ja, men altså, hvilke andre tv-serier er det som liksom har sånne premisser man tenker at egentlig finnes i naturen, og så gjør det ikke. Fordi at jeg tror at mus og katter egentlig bare eksisterer litt sånn i parallelle samfunn.
0: Ja, at de egentlig ikke har så mye med hverandre å gjøre, liksom.
1: Ja, at de alltid jages, men ikke møtes, på en måte.
2: Ja, litt sånn, de bare drar.
1: Det er to parallelle linjer som bare...
2: Ja, de møtes aldri.
0: Ja, altså en ting jeg har tenkt veldig mye på i det siste er jo det her med havfruer. Det er jo noe som...
2: Du sier det der med havfru, som om dette er noe, det er noe vi har snakket om før, folkens.
0: Kan godt hende de er ekte, kan godt hende de finnes i havet, men kan godt hende vi bare aldri har sett dem.
1: Vi vet jo ingenting om havet.
0: Nei, vi har kun sett 3% av dette store, vide hav.
2: Ja, ikke sant? Og de 3%-ene føler jeg ikke at vi skjønner
0: noen ting om.
1: Vi skjønner ikke hva er det, herregud.
2: Nei. Det var egentlig veldig bra at dere sa, fordi det kan være at etter denne sangen så skal vi snakke litt mer om havet.

Velkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen.

0: Der hørte du Velcro Dog med I'll Stick to Fiction.
1: Ja, dette er Røstid som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildish som tar ballen. Og han tar den svære hanske. Det er dritstor hanske han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg på Wilson min. Og det er han batter. Og han løper. Det er homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper. Han tar og hører på. Han hører på Røstid tirsdag til torsdag 4-6.
2: Ja, så ja. Når vi snakker om home runs på en måte, nei da. Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle introdusere eller innlede det vi skal prate om nå. Men jeg har jo pratet på Skumma Kultur, det programmet dere vanligvis hører meg da, dere lyttere. Har jeg pratet litt om et konsept jeg liker å kalle frivillig maxing.
0: Frivillig maxing, ja. Det er det du driver med, er det ikke det?
2: Ja, det er det. Det, er det.
0: Jeg synes du er en veldig frivillig maxer noen ganger.
2: Tusen takk. Ja, og frivillig maxing kan også kalles CV-maxing, fordi jeg har ikke noe fritid, har bare masse verv som ikke betaler meg noen penger. Men masse erfaring!
3: Det ser bra ut på CV-en.
2: Ja, og ja, det gjør jo det.
3: Herregud, ja.
0: Det gjør jo det.
2: Og jeg har tenkt litt på en ting, da, for jeg føler det har vært en... eller jeg har i hvert fall hørt litt snakk rundt det med at folk er for dårlige til å gjøre ting som de ikke er noe gode på, eller som de ikke har gjort før.
0: Ja.
2: At folk ikke begynner på ting, eller sånn når man blir litt eldre, at voksne folk er litt for dårlige til å bare begynne på en hobby. Begynne å spille fotball i en alder av 25, da, for eksempel. Selv om du ikke har spilt fotball som kid eller på barneskolen. Og et av mine frivillige verv, da, som jeg... Oi, nå fikk jeg en boble i halsen. Som jeg makser ut på, er jo at jeg har blitt med i Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening sitt styre med vervet som DJ-ansvarlig.
0: Jaha.
2: Og jeg har aldri vært DJ før aldri. I mitt liv. Og lærte meg hvordan være DJ for 3 uker siden. Og nå har jeg masse frivillige som jeg gir opplæring til.
0: Det er gøy. Det er kjempegøy.
3: Det ser bra på serien.
2: Ja, men så, det synes jeg er veldig gøy, for det er sånn, de stiller meg masse spørsmål, og jeg er sånn, jeg er litt usikker, jeg kommer tilbake til deg. Og så er jeg sånn, ja, nå har jeg lært meg det. Nå kan jeg vise deg hvordan man gjør det.
0: Nå har jeg kommet tilbake til deg.
2: Ja. Så mitt spørsmål til dere er jo da egentlig på en måte, hvordan stiller dere til å begynne på hobbyer eller ting som dere aldri har gjort før? Føler dere er flinke til å...
0: Jeg begynte å spikke i sommer.
2: Okay.
0: Det har jeg ikke gjort på 20 år. Jeg har ikke blitt noe særlig bedre på det, men
2: du
0: jeg
2: gjør det likevel.
0: Ganske mye. Ja, ja.
2: Det viktigste er jo ikke å være god på det.
0: Nei, så jeg sitter og hører på radio og spikker på verandaen til mine andre kollektivbores egentlig misnøye, overraskende nok.
2: Gøy, var det laget så langt?
0: Små figurer. Jeg okay. spikker små figurer. Ingen funksjon i det hele tatt, men nå håper jeg at de jeg bor med ikke hører på radioen, fordi at jeg har en liten prank gående hjemme, som er at jeg gjemmer de små figurene rundt omkring leiligheten, og så venter jeg til de finner dem.
2: Og så er de sånn, oi, hvor kom denne fra? Sånn, jeg vet ikke hvem som har laget den.
0: Nei, de vet med en gang. De er sånn der, åh! Fordi hun ene synes det er veldig kult at jeg spikker, hun andre, av en eller annen grunn, liker det ikke i det hele tatt. Men jeg sitter ute, jeg rydder etter meg, det påvirker ingen, men nå begynner det å påvirke dem, fordi at jeg gjemmer de små figurene rundt omkring leiligheten, så det er også ganske gøy da.
2: Hva med deg da? Altså, har du noe forhold til å begynne på ting du ikke føler deg noe flink, eller som du ikke har gjort før?
3: Altså, jeg begynte jo her, for så vidt.
2: Ja, det er radiovert!
3: Yeah. Men sånn generelt så føler jeg at jeg ofte kan tenke, det hadde vært gøy å begynne med, og så bare tenker jeg det, og så gjør jeg det ikke.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke, jeg føler at jeg er veldig god til, jeg er sånn som starter på en hobby, synes det er kjempegøy, og så glemmer jeg litt at jeg liker å gjøre den hobbyen.
2: Ja.
0: Det skjer ganske ofte, faktisk.
2: Ja.
0: Fordi jeg synes det er liksom... Så
2: at du liksom fikserer på noe i en liten periode, og så er det sånn, faen, nå blir jeg interessert i å gjøre noe annet.
0: Ja, nå vil jeg gjøre andre ting.
2: Ja.
0: Og det, sånn, men spikking har holdt seg ganske greit. Jeg strikker jo ganske sporadisk også, så nå strikker jeg en genser med fiske på, hvis dere lurer.
3: Haier?
0: Faktisk ikke haier.
2: Store fisker?
0: Store fisk. Store fisk. Ikke hai, ikke bruskfisk, men andre type fisk. Hvis dere lurer. Men kanskje jeg skal strikke en genser med en hai på ved senere anledning. For det er også noe nytt, sånn selv om jeg kan strikke, så prøver jeg meg på nye mønster.
2: Ja, nye teknikker.
0: Ja. Jeg begynte å spille gitar under korona. Mm. Ble ikke noe bedre på det enn det jeg var fra før, men jeg prøvde hvertfall, så det er stort.
3: Instrumenter er veldig typisk sånn ting å begynne med.
0: Ja, under korona, definitivt.
3: Hvertfall som en billig gitar eller...
2: Ja, men jeg har også sånn, bare sånn hobby generelt. Sånn, veldig mange som jeg føler... Har det som en liten sånn side hustle, så kommer den gitaren opp og frem på nasj.
0: Ja, min kommer aldri frem på nasj, for jeg kan en halv tone, eller hva man sier. Ikke sant? Jeg vet ikke hva jargongen er engang, men jeg har et intenst mål innen 2026 om å begynne å spille munnspill, for jeg føler at det kan gjøre meg...
2: Det kan man bli veldig god på.
3: Munnspill er veldig, veldig kult.
0: Det er veldig, veldig kult, og jeg føler ikke at jeg er irriterende nok på fest som det er.
2: Men jeg føler man kan munnspill.
3: Fest med munnspill?
0: Ja, ja. Om jeg skal...
2: Komme på nasje.
0: Piano meg, du. Jeg skal lære meg Wonderwall på munnspill.
2: Og den kan du ha med overalt. Ja. Den er alltid i lomma.
0: Du slipper aldri unna meg og Wonderwall.
3: Da kan du flekke opp både Pianoman og Tore Tang. Det er munnspill i Tore Tang.
0: Ja, ja, men
2: hang down your head, Tom Dooley.
3: Ja,
0: jeg lar meg ikke stoppe av at det må være munnspill i sangen jeg skal lære meg.
3: Nei, okay.
0: Nei, nei.
3: Du er allsidig.
0: Jeg er allsidig. Jeg bryter ut av munnspillets lenker.
2: Du bare lager et munnspill-cover.
0: Ja.
2: Av sanger som ikke har munnspill i seg.
0: Lett, og jeg kjenner en som har kjøpt seg banjo. En som dere også kjenner.
2: Som Christian Lyng.
0: Christian Lyng på Røstid har kjøpt seg banjo. Så jeg tenker at vi kan, han kan jo faktisk munnspill han, så han er jo, han er what I aspire to be da, for å være den personen. Jeg har lyst til å være en person som kan spille munnspill og banjo samtidig. Det føler jeg passer meg ganske godt. Men ja, for å svare på spørsmålet ditt, jeg stiller meg veldig, veldig positivt til å lære nye ting.
2: Ja, men så bra.
3: Og jeg også, for så vidt.
2: Så Røstids tips til deg som er i trafikken nå, kanskje. Lær deg nye ting.
0: Men ikke mens du kjører bil.

0: Der hørte du Keisha med Hvem du enn er.
1: Radio Nova.
0: Ok, nå som jeg har hørt to fantastiske drømmer, så tenkte jeg å fortelle en drøm som har vært en gjenganger i livet mitt. Okay. Denne drømmen her har jeg hatt siden, egentlig så lenge jeg kan huske, så går den liksom igjen, og den er ikke skummel. Og den har ikke liksom markert meg noe særlig.
2: Den bare skjer igjen og igjen.
0: Eller, ok, når jeg sier det nå, så tror jeg kanskje at dere kommer til å disagree allerede. Fordi denne drømmen her er at jeg, ok, har dere sett Nemo? Igjen, jeg snakker om Nemo igjen.
3: Ja, jeg har sett Nemo.
0: Fordi det er den der, når de på en måte viser at sola bryter med vannet, den der, at det er liksom vann under vann.
2: Nei, ja, horisont.
0: Liksom. Sol under vann, på en måte. Du er under vann, og så får du sola skinne gjennom. Basically så ser jeg bare det rundt meg, og så ser jeg fullt av fargerike fisker som svømmer rundt, og det er drømmen min, og det er kjempeberoligende og deilig, og den drømte jeg nå for ikke så lenge siden.
2: Men kanskje det er liksom når du er på en god plass i livet, så sitter du... Ja! Når folk er sånn, go to your happy place, så er ditt happy place den drømmen
0: under vann.
3: Ja. Men er det ingen haier der?
0: Jo, det er haier der, okay,
2: men haier er en del av Hannas happy place.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Og det er chille. Haier er chille, vet du.
2: Så lenge du ikke blør.
3: Det er roligste dyra som finnes.
0: Ja, det er litt sånn chilledyr. De er litt så rolige, med mindre du er liksom mat da. Men det er jo ikke vi, det har vi etablert, at vi ikke er mat. Uansett, jeg skylder på Nemo for dette happy place her. Fordi at jeg så Nemo på kino når jeg var to. Da tok mamma med meg på babykino i Oslo, og jeg så Nemo. Og siden så har det vært en av mine favorittfilmer.
2: Det er veldig koselig.
0: Så
2: nei,
0: men... jo, det er veldig koselig. Det er veldig koselig.
2: Jeg mente det helt oppriktig, liksom.
0: Altså, jeg tror, som du sa, Saida, ditt første mareritt har jo kanskje noe med at du så en animasjonsfilm du også.
2: Ja, fordi jeg fikk ikke nevnt det i sted, men grunnen til at jeg tror gnomer var så... I minnet mitt, eller sånn, en grunn til at jeg drømte om det, var fordi jeg hadde sett Gnomio og Julie.
0: Ja, ikke sant?
2: Animasjonsfilmen, som er en film, animasjonsfilm om Romeo og Julie-historien, bare at de er gnomer.
0: As the name in
3: it. Mennesketrodd.
2: Ja, ja, men sånn, til de som ikke har hørt om Gnomio og Julie.
3: Jeg har ikke sett den.
0: Nei, og jeg er usikker på om jeg har sett den, faktisk.
2: Jeg har sett den.
0: Ja, det, vet du hva? Det håper jeg nesten var, altså hvis ikke så har vi alt mulig til å prate om. Men sånn, jeg så for eksempel Finding Dory på kino. Mhm. Og nå kommer det jo ut... Jeg har hørt rykter om at det kommer ut en ny Shrek-film.
2: Ja, det gjør det.
3: Det har jeg også sett, ja.
2: Det gjør det.
0: Ja.
2: Men animasjonen der er litt dårlig, egentlig, har jeg hørt.
0: Ja,
2: fordi de ser litt mer sånn AI-generert ut enn den der tradisjonelle gamle tegnemåten. Så har de valgt å bare endre design, som er helt tullete når en filmfranchise som Shrek har gjort det så bra i så mange år med så mange filmer. Og så velger du å endre, sånn, jeg skjønner ikke poenget med å endre ting som
3: allerede... Gud forbi at mennesker lager kunst.
2: Ja, sånn. Hvorfor endre ting som allerede funker? Sånn, if it's not broken, why fix it? Ja.
3: Det var imponerende simpel.
0: Hele Rushdie er scripta. Vi har et manus. Men, for jeg føler det er litt sånn, vi har jo en sånn renessanse av... gamle filmer som liksom får oppfølgere nå.
2: Som er helt tullete, lag nye filmer.
0: Ja, nei, men jeg er egentlig litt enig. Jeg har lyst til å slå et slag for nye filmer, fordi at for eksempel alle de der live-action Disney-filmene, for eksempel. Hva var gærent med animasjonsversjonen?
3: Tenk på Levnes Kong og sånn.
0: For eksempel.
2: Ja, og så sånn, jeg synes Ariel-filmen var veldig bra, men sånn, den funker jo allerede.
0: Ja.
2: Når den er animert. Vi trenger jo ikke at alle, sånn som du sier, alle filmer skal bli gjort menneske, live action, menneskelig.
3: Men tenk på pengene.
0: Det er det.
2: Kapitalisme!
3: Du må aldri glemme pengene.
0: Jeg vil ikke tenke på det. Fordi at hvis de gjør en live action film av Nemo, så kommer jeg til å begynne å gråte.
2: Fordi hvorfor det? De er fisker.
3: Sånn. Det er bare sånn Planet Earth dokumentar da.
0: Ja, og jeg elsker jo Planet Earth dokumentar da. Faktisk, jeg
2: vet om haier spesifikt.
0: Åh, jeg
3: bare den haien, som heter Brysk.
2: Brygde.
3: Det er navnet på han i Nemo.
0: Ja, Brysk er navnet på han i Nemo.
3: Hør på meg,
0: ja. Se, du, det var noen som fulgte på kvisten. Det er utrolig hvor mye jeg siterer Nemo på en daglig basis, faktisk. Nemo har påvirket meg så latterlig mye.
2: Bare fortsett å svømme.
0: fortsett å svømme. Og så er det en scene i Nemo som jeg synes er kjempebra, hvor de liksom
2: er hos tannlegen.
0: De er hos tannlegen og kommer seg bort fra tannlegen, ja. Og så ruller de plastposer opp i
2: havet.
0: Vi er
2: så insinkt.
0: Altså, dette er fantastisk, Saida. Dette er, nå spiller vi ball, ikke sant? Og så kommer de endelig til havet, og så er de fortsatt i plastposene. Og så er det litt sånn klein stillhet, og så er det sånn så hva nå? Det også. Når jeg sier hva nå, så siterer jeg Nemo i hodet mitt.
2: Ja.
0: Fortsett å svømme, alle de, jeg elsker Nemo.
2: Men ja, hva nå? Kanskje sang?

0: Der fikk du Los Plantronics med Then Garage.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
0: Jeg sa jo egentlig at min kjærlighet for Nemo og den drømmen som har gått igjen hele livet mitt ikke har påvirket meg så mye, men jeg tror kanskje at den har det. Fordi
2: du er veldig interessert i fisk.
0: Jeg er veldig interessert i fisk, og jeg flyttet i sommer til et nytt kollektiv med to veninner.
2: Og gata heter Fiskegata?
0: Nei, det gjør den faktisk ikke. Men vi har, det er kjempekoselig, det er kjempegøy. Og jeg har jo som sagt begynt å gjemme små figurer jeg har spikket rundt omkring i leiligheten, men det er ikke det eneste jeg liksom har softlaunchet inn i leiligheten. Det andre er at jeg sakte men sikkert har implementert et fisketema i leiligheten min.
2: For, på hvilken måte plakater, dekor, at skjermspareren på TV-en bare alltid er sånn fisk?
0: Ja.
2: Faktisk?
0: Ja.
3: Oh, ja. Det er fortsatt en ting.
0: Nei, nei, det startet smått. Fordi at jeg bestemte meg, først så bestemte jeg meg for å spørre, ok, hvordan skal vi dekorere stua? Og så ble det litt sånn snakk om det og sånn. Og så hang hun ene opp en plakat, og så falt den plakaten ned såpass mange ganger at vi var sånn, ok, vi må finne et annet sted for den. Og da hang jeg opp et bilde av liksom havopplegg som jeg har tatt med et undervannskamera. Veldig kult bilde. Og det ble, fikk grønt lys, kjempefint, og jeg tenkte, aha, nå, det var en liten åpning. Og så har vi en plante, så nå har jeg liksom klippet ut på sånn fint papir, litt sånne fisker, som nå henger, har jeg hengt opp liksom en og en fisk på den planten. Og det har jeg ikke merket det. Og så har jeg, i et kinderegg så fikk jeg en sånn liten fiskefigur, som jeg har plassert liksom i vindueskarmen. Og så begynte, det var ingen av de som la merke til det, før vi hadde fors en gang, og så var det en av de som var på forset, som var sånn, det var veldig mye fisketing her, og de var sånn, de så litt, de så litt rundt, og jeg bare satt der og nikket, de så litt ut, og så de på meg, fikk øyekontakt, og var sånn, og så skjønte de med en gang hva jeg hadde drevet med, for jeg hadde softlaunchet fisketema i leiligheten.
2: Ja, fordi hvordan gjør man eventuelt det? Fordi hvis jeg plutselig får et innfall om at
0: vi skal fisketema?
2: Ikke nødvendigvis fisketema, nå tenkte jeg mer på sånn generell basis. Hvis jeg bare har lyst til å dekorere stuen i kollektivet mitt på en spesifikk måte, jeg kan jo bare gjøre det.
0: Ja, men jeg anbefaler å gjøre det sånn som meg, litt sånn sakte men sikkert.
2: Ja, det er ikke bare plutselig så er alt...
0: alt fisk. Ja. Plutselig så er det kjempe mye fisk. Du må gjøre det litt sakte, for da blir det litt sånn, du vet den metaforen som er at hvis du har en frosk i en kjele, og så koker du den sakte opp, så merker den ikke at vannet koker før den dør.
3: Den, ja.
0: Ja, den kjente metaforen. Ja,
2: selvfølgelig.
0: Og det er litt det samme, så hvis du sakte men sikkert dekorerer leiligheten, så merker du ikke før det er for sent, og vi har fisket hjemme.
2: Ja, og det er too late.
0: Og det er liksom for sent, for det er vi kjent som kollektiv med fisketema.
3: Det er jævla ork å fjerne de fiskene nå, liksom.
0: Ja, men nå begynner det å bli litt ork. De har enda ikke fjernet dem. Mm. De endret skjermspareren på TV-en, da. Men den kan fort endres tilbake.
2: Hva med deg da, Aslak, hvis du skulle dekorert stua di med et tema, ville du valgt fisk, eller kanskje noe annet?
0: Klovner.
3: Jeg føler det kanskje Spider-Man, jeg vet ikke. Eller spekkogre.
0: Spekkogre er jo fisk.
3: Spekkogre tema, ja.
0: Ja, men det respekterer jeg, ikke sant?
3: Enda litt mer spesifikt enn deg, kanskje.
0: Vi svømmer i samme hav.
3: Ja, altså. Men bare om spekkogre, ikke så mye om fisk.
0: Ja, ja. Men det respekterer jeg. Jeg har jo litt oppheng på hai.
3: Har du det?
2: Men er det mye haier i stua deres?
0: Nei, det kommer senere, for at haier
2: tar litt mer plass.
0: Haier tar litt mer plass. De er litt mer ekstroverte dyr. Så de liksom, vi må på en måte...
3: Jeg skal ha levende haier.
0: Drømmen min er jo å få inn et akvarium uten at de merker det.
3: Men, med haier?
0: For eksempel. Ja. Nei, ikke med haier. Jeg var jo på et kjøpsenter i Dubai. Egentlig, generelt sett i Emiratene, så er det...
2: Jeg
0: bodde i Emiratene forrige høst, så da var jeg en god del i Emiratene, fordi jeg bodde der. Og på et av kjøpsenterene der, så har de et svært akvarium. Så det var hai i kjøpsenteret. Og da tenkte jeg litt sånn, vi har ikke brukt potensialet til store storsenter.
2: Men hva tenker vi egentlig om akvarium? Yay or nay?
0: Egentlig nei, men det spørs hvordan det brukes. Hvis det brukes til forskning og sånn, hvis det er for... Haier er jo utrydningstruede dyr.
3: Det kommer an på forholdene.
0: Ja, det kommer an på, er det bare et lite akvarie og de hater livet sitt, så er det nei.
2: Ja.
0: Men er det sånn...
3: Er det megadigert
0: og kjempebra, og det er for eksempel mindre oljesøl, mindre mikroplast, og det er bedre for haiene, så kanskje. Jeg liker det, men jeg er ikke helt sikker.
3: Så hvis det er bra, så er det bra.
0: Hvis det er dårlig, så er det dårlig.
2: Ja, jeg har ikke helt plassert meg
0: rent politisk, men hvordan står det til fisketema i leiligheten din da?
2: Det er veldig lite fisketema i leiligheten min. Akkurat nå så er det i den ene planten. I sommer så var jo fotball-VM skjedde. Norge gjorde det bra. Og jeg var jo på den med søstra mi, som er en kjempefan av Haaland. Så dro vi i gata når de kom hjem til Norge. Og da hadde jeg sånne utklippede fra avisen. Klippet ut Haaland, Ørjan Nyland og Martin Nødegård. Mm-hmm. Og så klippet dem ut, og så festet de på sånne pinner. Og så hadde jeg dem i håret mitt. Og nå står de i pinnen i en plante. Så vi har kanskje litt sånn fotballtema.
0: Ja, men det er jo kult da.
2: Og så fikk jeg jo den der gratisboken til han der Tobias Rahim. Så den er litt sånn coffee table book.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg kan fortelle dere litt mer om den enn senere.

0: Der fikk dere Gustav Tusen med Ta telefonen, please.
1: Fy faen, prisen på Øst er ikke bra om dagen, eller?
2: Ja, fy faen, men du, jeg har kjøpt et sommerhus nede ved Nissen. Det er jævlig fint, ass. Det er sommersplass der med strender og fugler på hulet. Ja, alt er dritt.
1: Nei, det hører ut som du har det ganske bra der ute. Ja.
3: Gutta, hva faen er dette? Hva faen er det du sitter her? Hva er det du driver med? Dette her, gud, lager dere dårlig radio? Sitter dere her og lager dårlig radio? Dette er ikke bra radio i det hele tatt. Dette er forferdelig radio. Bra radio dere får når du hører på Radio Nova sin rushtid. Tirsdag til jævla torsdag, 4 til 5, fucking sex, baby!
0: Shoutout Ulrik.
4: Shoutout Ulrik.
0: Ringer dere folk?
4: Sånn...
5: Det hender.
0: Sånn når dere skal få kontakt med folk, hvordan får dere kontakt med folk i livet deres?
5: Det spørs hvem.
0: Venner.
5: Det spørs hvem, for sånn.
0: Oi, ok.
5: Det er en kompis som er veldig dårlig på å svare på meldinger, men han tar den og ringer, liksom. Mm-hmm. Så jeg ringer,
0: ja. Ja. Jeg ringer alle. Eller sender sms.
4: Ja.
0: Jeg bruker ikke... Jeg nekter å bruke Snapchat.
4: Ja.
0: Nekter. Jeg hater Snapchat.
4: Ja.
5: Ja. Det er litt å slutte med... Jeg har fortsatt litt sånn overgangsfase fra Snapchat, tror jeg.
4: Ok.
5: Jeg bruker litt, men jeg har lyst til å stoppe å bruke det.
4: Ja, men samme her. Jeg har ikke noen varslinger på Snapchat. Men sånn en gang hver tredje dag, så er det sånn, er det noe nytt her? Er det noen som har prøvd å få kontakt med meg inne på Snapchat? Og så svarer jeg.
0: Er det ofte nye ting?
4: Noen ganger så er folk sånn, har sendt meg meldingen der, og så er jeg sånn, hvorfor sender dere ikke meg bare en sms eller ringer meg? Det er folk som jeg vet har nummeret mitt.
0: Ja.
4: Men de bruker aktivt Snapchat.
5: Til å telle Snap og sånn, liksom?
4: Nei, til å liksom sende spørsmål. Ja. Jeg har også en gruppechat med arabisk gjengen min, ikke på Messenger, men på Snapchat, som jeg synes er så tullete. Fordi jeg får ikke med meg alt som snakkes om der, fordi som sagt, takk på varslinger. Så jeg får noen ganger en beskjed som de har fått 5 dager senere.
0: Jeg hater folk som planlegger ting med meg på Snapchat. Fordi at ting lagres ikke, eller du må liksom manuelt lagre meldinger. Hvis ikke så, og jeg har ganske god hukommelse når det kommer til Fisker og Nemo og sånn. Har veldig dårlig hukommelse når det kommer til liksom, da skal vi møtes på den kaféen klokka da og da. Fordi at jeg blander ting, og hvis jeg ikke skriver det ned, så blir det aldri gjort og sånn.
4: Ja.
0: Så jeg går tilbake i meldingslogger for å sjekke når vi skal møte opp, just in case, i tilfelle liksom.
5: Du kan jo kjøpe Snapchat Plus og så endre til Nemo-bakgrunn. Kanskje du husker bedre?
0: Jeg kan ikke. Jeg nekter å bruke... Men ja, det er en god idé, men... Jeg vil heller bruke penger på Nemo enn å bruke penger på Snapchat Plus.
5: Ja, det skjønner jeg.
4: Ja. Men det som jeg synes er litt kjipt da med Snapchat er at jeg har jo hatt det siden jeg gikk på barneskolen en tid. Og så har jeg jo masse minner da, som jeg ikke har lagret på telefonen min, men som er lagret i den der... minner-kategorien til Snapchat, sånn, ja. Som er deres cloud, eller sky da, på en måte. Men fra i år av, så er det sånn...
0: Lagringsplass.
4: Hæ?
0: Ja, fra i år av, så er det lagringsplass.
4: Ja, så er det maks 5 gigabyte eller noe sånt. Og ja. Jeg har jo minner fra helt tilbake til 2017-2016 på Snapchat-kontoen min. Og jeg er sånn, hva skal de gjøre? Skal de slette? Dem. Sånn, hva?
0: Selge dem til en eller annen ekstern
5: bank. Er det sånn du må betale for å...
4: Ja, eller så kan du overføre dataene dine. Men jeg, hvor får jeg liksom en mappe med alle mine bilder og videoer på mail? Eller sånn, jeg skjønner ikke helt hvordan det fungerer. Jeg må egentlig sette meg litt inn i det nå, fordi det her er måneden hvor de forsvinner, tror jeg.
5: Hæ? Såpass,
4: ja.
0: Oi, for jeg har liksom tenkt at jeg har god tid, jeg. For jeg har også liksom fulgt av minne fra sånn 2016 og oppover.
4: Og de vil jeg gjerne ha, selv om jeg ikke bruker appen på så mye.
0: Ja. Men jeg blir litt irritert, og jeg skjønner at det er en businessmodell, og jeg skjønner at det gir mening, sånn rent logisk. Men når ting har liksom vært gratis, og så plutselig så blir det at man kan betale for det,
4: da blir jeg skikkelig irritert. Det er tullet.
5: Tenk på pengene da.
0: Ja, det gir mening.
3: Pengepolitikk.
0: Det gir mening, og det er bra du er her og sier det til meg. Slik. Men fordi at hvis ikke så flyter jeg rundt på en eller annen sånn liten flåte rundt på havet og ser på fin fisk. Og det kan man ikke gjøre.
4: Kan ikke staten bare betale for alles minner?
5: At staten betaler for alles minner?
4: Ja, liksom.
5: Det hadde vært hyggelig, for så vidt.
0: Ja, men det er andre ting jeg vil at staten skal betale for, om jeg skal være helt ærlig. For eksempel havforskning og sånt.
5: Vi måtte betale for minnene våre.
4: Ja. Vet at Snapchat er en veldig stor greie her i Norge, så vi i regjeringen har nå vedtatt at vi skal ta vare på disse minnene for dere.
5: Er det sånn Støre snakker?
4: Nei, jeg vet ikke hvem jeg var.
0: Det var Støre.
4: Det var min politikerstemme, men det ble jo ikke en politiker. Jeg følte det var mer influensere.
0: Og så er det noen som spør, ja, men hva skjer med sykehusene i Nord-Norge?
4: Legger dem ned.
0: Vi legger dem ned fordi at Saida vil ha sine Snapchat-minner fra 2016.
4: Men jeg er fortsatt skikkelig lei meg over at telefonen min ble ødelagt kortsluttet i sommer, og da mistet jeg alle draftsene mine fra TikTok, som også er fra sånn ungdomsskolen.
5: Er det lagret lokalt?
4: Ja.
0: Hæ?
4: Så hvis, så hvis du sletter appen og laster ned igjen, så blir du også borte.
0: Nei.
4: Jo.
0: Oi.
4: Så da var jeg sånn... Og så begynte jeg å være sånn, og så kom jeg på at sånn, det er verre ting i verden enn mine TikTok-draft. Men det var en god time hvor jeg var litt sånn, uggen. Og så husker jeg sånn, fy faen, minnet er der fortsatt, selv om videoen av meg som danser en TikTok-dans fra 2016 er borte.
0: Ok, jeg har flere spørsmål. Fantes TikTok i 2016?
4: Ja, men da var det Musical.ly. Ja, og så bytta de til TikTok.
0: Så de tingene du hadde på Musical.ly ble bare overført til TikTok? Ja, ok. Så jeg hadde TikTok i 3 uker i 2020, og så innså jeg at dette her, det kan jeg ikke ha, for da ble jeg for avhengig. Og da kom jeg ikke til å sosialisere ute blant mennesker.
4: Men greia er at sånn, ja, jeg bruker jo egentlig ikke TikTok heller for å poste så mye. Det er jo egentlig mest fordi jeg syntes hvertfall på ungdomsskolen og sånt, at det var gøy å danse og lage litt sånn trendy videoer med vennene mine. Men jeg la dem aldri ut, jeg bare... lagret den på draft.
0: Alt er borte nå.
5: Rest in peace.
0: Rest in peace.

FN omtaler Afghanistans tilstand som verdens mest alvorlige kvinnerettighetskrise. Vi drar tilbake til 1892 om historien til mistenksomme Lizzie Borden. Karpe får kritikk for seieren av Fritt Ords honnør. Strava registrerer løpeøkter, men hvilke konsekvenser skaper det for amerikanske soldater i krigende land?

0: god morgen. Du hører nå på opplysningen. Klokka er 10 her på Radio Nova. Mitt navn er Kaja Nilsen, som starter fredagen på et godt vis, for jeg har med meg to helt nye medlemmer i studio i dag. Vi kan først starte med deg, Naomi. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan føles det å starte dagen på opplysningen?
1: Veldig spennende.
0: Ja.
1: Også litt nervepirrende.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Vi kommer nok godt inn etter hvert. Yes. Er det noe du holdt på å si, gleder deg eller er spennende på å snakke om i løpet av sendingen?
1: Altså, jeg gleder meg jo, eller gleder meg, kanskje litt feil ord å bruke, men jeg synes det er veldig interessant det med sakene vi skal ta opp i dag.
0: Mm.
1: Det er jo veldig interessante saker alle sammen, egentlig.
0: Ja, vi har litt mer sånn kvinnedominans i løpet av sendingen i dag, både her i studio, men også på, en måte, på sendingsplanen også. Da.
1: Absolutt.
0: Fordi vi har også med et nytt medlem, og det er deg, Ingeborg.
2: Yes.
0: God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det bra.
0: Det er bra.
2: Jeg har det veldig bra. Ja, gleder meg.
0: Det er godt. Jeg spurte jo dere når jeg ble kjent med dere, om hvis dere kunne på en måte intervjue en person tilbake i tid. Hvem hadde det vært? Kommer dere på noen dere hadde likt å intervjue nå også?
2: En annen.
0: Ja, eller du kan ta samme også.
3: Jeg ga et veldig nørdete svar, husker jeg. Det var en sånn... fra en sånn seriemorder, fyrstinne fra Ungarn, som levde på 1600-tallet.
0: Oi.
3: Som liksom anklaget for å ha drept 600 mennesker. Og,
0: ja.
3: What? Ja. Litt, ja. Det var mitt svar.
0: Ja, man kan godt dra tilbake til det. Hva med deg, Naomi?
1: Jeg føler jo det litt basic svar, men det blir jo fort Hitler eller Mao eller en av de... Ja.
0: Det gikk igjen, husker jeg, når jeg snakket med flere
1: av dere. Ja. Så det blir jo fort en av de, for man vil jo gjerne gå litt i hodene på de som er litt kjente for å være tyranner, da.
0: Ja, ja, absolutt.
3: Jeg tror kanskje jeg bytter, jeg.
0: Ja.
3: Jeg tror jeg tar Jim Jones.
0: Hvem er det? Det vet ikke jeg med meg.
3: Det er en sektleder som er kjent for å ha fått, jeg lurer på hvor mange mennesker det var. Det var veldig mange mennesker. Jeg tror det var, sånn, jeg tror det var rundt 600 det også.
0: Oi.
3: Nå skal jeg ikke ta meg på ordet.
0: Nei, nei.
3: Men han har fått i sånn kollektiv selvmord i USA.
0: Ja, altså jeg sa Britney Spears da jeg, da jeg svarte. Men det er veldig forskjellig. Forhåpentligvis så kan vi prate om noen av disse karakterene i løpet av høsten. Men før det så skal vi i gang med opplysningens dagens sending.
1: Oh yes.

0: Og da hørte du Rigla med Gull i munn.
1: Jeg liker mine nyheter, saker og debatter. Opplysningens dag.
2: Aldri redd, alltid balansert.
0: Yes, og vi er akkurat i gang med dagens opplysningens sending, hvor vi skal starte med å snakke om kvinner i Afghanistan. Der så tok gruppen Taliban over makten for omtrent 5 år siden igjen. Og det har ført til mer ro på flere nivåer av landet. Folk kan gå mer tryggere i gatene, men det har ikke gjort alt bedre for absolutt alle. Og det gjelder spesielt kvinnene som bor i det landet. Taliban er en islamisk bevegelse som tolker islam veldig strengt, hvor de også får lov til å bruke vold som makt, da. Og det

0: De forlater egentlig ikke husene mer enn to ganger i måneden, maks.
1: Ja, så det er sånn de er nesten fanget hjemmene sine på en måte. Nesten sånn at de er fengsel i hjemmene sine, og de bare får lov til å gå ut en til to ganger i måneden.
0: Absolutt. Mm. Og det er jo mange, altså på sykehuser så er det jo da mangel på sykepleiere.
1: Mm.
0: Så det går jo utover folks helse også i landet.
1: Ja.
0: Og det fører til mange som dør under fødsel. Det er, ja, som FN sier, det er jo en veldig fryktelig ting som foregår der.
1: Det er sånn, de får ikke utdanning etter videregående, eller de får ikke noe universitet i det hele tatt, så på en måte, altså de lærer jo kun de mest grunnleggende tingene. Vi vet ikke helt hva de lærer en gang.
0: Nei, man har jo lite informasjon også om hva som egentlig foregår på skolene frem til 6. klasse også da, for de yngre jentene.
1: Ja.
0: Så nei, det er mange spørsmål.
1: Ja, absolutt. Jeg fant en artikkel fra CBS News som har fått tak i håndskrevne brev fra noen av disse afghanske kvinnene. Og der er liksom det som går igjen at de skriver at de vil bare kunne studere og lære. Og så en av kvinnene, jeg kan ta sitat, en som skriver: «Hvis verden spør meg om hva jeg vil, så hadde jeg sagt muligheten til å studere. Jeg vil få drømmene mine til å gå i oppfyllelse og bo et sted hvor jeg enkelt fikk lov til å være meg selv.» Så, ja, hva tror du dette gjør med utdanningen og friheten til disse kvinnene, Ingeborg?
2: Nei, altså, det er jo kun 7% av kvinnene, eller det er kun 7% kvinner i arbeidsstyrken, og det er 84% andel. Andelen er 84% menn.
1: Mm.
2: Det er jo flere, eller det er i alle fall noen kvinner i Afghanistan som på en måte tilbyr andre kvinner og har startet opp nettskoler.
1: Mm.
2: Det finnes en nettskole for jordmorutdanningen.
1: Ja.
2: Men ja, det går jo også, dette her går jo også selvfølgelig utover den psykiske helsa til veldig mange kvinner. Og det er en rapport fra UN Women da, som den beskriver at 7 av 10 kvinner i Afghanistan beskriver sin mentale helse som dårlig eller veldig dårlig. Så selvmordsrater også har jo økt. Ja.
1: Mm. Altså, den mentale helsen som beskrives som svært dårlig for 7 av 10 kvinner, det er ganske store tall. Det er jo mange som opplever frykt, isolasjon og mangel på frihet, ikke minst. Og det blir litt sånn, det blir en litt rar sammenligning, men det er nesten litt som Rapunzel som blir holdt oppe i det tårnet i så mange år, som ikke får lov til å komme ut og ikke kan bestemme over sitt eget liv. Men det er jo også noen ganger hvor de får lov til å gå ut i gatene. Men hva er det på en måte som skjer da, når de går ut? Hvilke begrensninger har de da?
2: Det er jo flere kvinner også som har fortalt at de er redde for å gå ut uten å ha med seg en mannlig verge da.
1: Mm.
2: Og så er det jo, altså det varierer jo fra hvor du er i Afghanistan, på hvor strengt det er. Naomi, du nevnte jo i sted at det var forskjell på i Kabul og i...
0: I Kandahar.
2: Ja.
0: Der sitter jo, i Kandahar sitter jo da Talibans religiøse leder. Så det NRK snakket om det i sin podcast nå, at det er strengere der enn det er i Kabul, så man kan kanskje oppleve at det er litt friere for kvinner i Kabul. Da.
1: Mm.
0: Og det er jo også, da, det gjelder jo både voksne kvinner og barn, at de må gå med en verge, mannlig verge, når de skal ut av husene sine.
1: Ja. Og så er det ikke noe sånn at de ikke får lov til å se på andre menn, blant annet. Ja. De må gå helt tildekt. De kan på en måte ikke prate med andre menn heller, så hvis det er noen som trenger noe hjelp da, hvis man er ute og går en tur, så kan ikke damene prate med dem, for da kan de risikere for å på en måte få voldelig utslag på seg.
0: Mm.
1: Og det er helt sykt at det er sånn på andre siden av verden.
0: Absolutt.
2: Det er jo også tillatt nå for barneekteskap helt ned til 9-årsalderen. Og det er jo også, altså i og for seg, menneskehandel når et barn blir gifta bort for penger.
0: Mm.
2: Og det er jo noe som skjer hele tiden i Afghanistan, som er veldig lett å, for oss her i Norge å glemme med alt annet som skjer.
1: Jeg føler liksom at det bare kommer noen sånn

0: nye rapporter sånn i ny og ned. Ja. At man nesten glemmer litt hva som skjer der inne da. Men jeg har jo fått det opp litt mer nå i det siste. Og da fikk jeg opp at på 1970-tallet så gikk jo folk der kledd som oss, på en måte. At det var et helt annet samfunn i forhold til det det var før. Så altså, de har på en måte hatt en frihet, og nå har de plutselig mistet den igjen, da.
1: Ja. Og så er det jo, Taliban hadde jo makten fra 1996 til 2001, før krigen. Og da krigen kom, og den varte i 20 år, så ble det jo på en måte... De ble jo lovt veldig mye da Taliban inntok makten igjen etter krigen. Og at det skulle bli mye bedre, og at de skulle få flere rettigheter enn før. Men det har jo bare blitt verre. Og det blir verre for hvert år nå.
2: En ting er jo det at de har fått fred i landet, og økonomien har stabilisert seg. Så det er jo på en måte det positive som har skjedd etter at Taliban tok over.
0: Mm.
2: Men da at det skal gå på bekostning av kvinners frihet og... Altså resultatene av det er jo ganske katastrofale når man ser på det litt større bildet også, at det er jo både forventet levealder som går ned på grunn av helsetilbudene, det er risiko for dødsfall ved fødsel for kvinner, og barneekteskap blir større, og den kjønnsbaserte volden i hjemmene blir jo også til større grad, for man kan jo ikke se det på like måte som man kan når det er mer åpent da, i samfunnet.
1: Mer enn halvparten av de kvinnene som UN Women har snakket med i Afghanistan forteller jo det at de unngår offentlige steder som markeder, restauranter og også helsefasiliteter. Og det er jo vilt å...
0: Det man gjør til dagligdags...
1: ja, også som er nødvendig.
0: Ja.
1: At er du syk, at hvis du da er redd for å dra til legen...
0: Mm. Jeg så noe som FN omtalte som apartheid, at det er det der skillet mellom menn og kvinner i Afghanistan. Da. At for eksempel mennene de kan stå på en bil og feire at det er 5 år siden Taliban tok over makten og skapte mer fred i gåsetegn i Afghanistan. Da. Mens kvinner som får så vidt lov til å gå ut av hjemmet sitt, at det er så sykt store forskjeller. Da.
1: Og det er også... Her er også et godt eksempel på hvorfor det er så viktig å snakke om, for det er jo i Norge med feminisme, ikke sant? Det er jo flere som mener at feminismen har gått for langt. Og det her er jo et veldig godt eksempel på at det har ikke gått for langt.
0: Ikke langt nok, i hvert fall ikke,
1: på
0: veldig mange områder.
1: Ja.
0: Mm.
1: At det er fremdeles en kamp, på en måte. Eller om ikke kamp, i hvert fall... Det er fremdeles en lang vei å gå.
0: Absolutt.
1: Veldig mange steder i verden.
0: Mm.

0: Dia med Feel.
1: Det spørsmålet har nok vært diskutert veldig, veldig lenge.
2: Ja, jeg gruer meg litt i det spørsmålet.
3: Jeg satt og lett etter hva som egentlig var spørsmålet, og jeg pratet meg litt bort.
4: Dere stiller spørsmål. Vi forskere, vi har også lyst til å problematisere alt.
5: Opplysningen. Vi stiller spørsmålene andre ikke tør å stille.
0: I 1892 så blir Andrew og Abby Borden funnet brutalt drept i sitt eget hjem i Massachusetts. Mistanken faller raskt på Andrews datter, Lizzie Borden. Vår reporter Naomi tar oss med på hva som egentlig skjedde den dagen, og hvordan historien har utspilt seg.
6: Utenfor en skole i Massachusetts står en gjeng med barn i skolegården. Mens de hopper tau, synger de en regle som amerikanske barn har sunget i generasjoner.

Det høres kanskje ut som en hvilken som helst gammel barneregle, men kvinnen du synger om var høyst virkelig. Hun heter Lizzie Borden, og regla handler om et av de mest brutale og berømte dobbeltdrapene i amerikansk historie. Det er bare ett problem. Lizzie Borden ble aldri dømt for drapene. Hun ble faktisk frikjent. Likevel har navnet hennes i over 100 år vært uløselig knyttet til historien om kvinnen som angivelig drepte faren og stemoren sin med øks. Så hvordan endte en 32 år gammel kvinne fra Massachusetts opp som hovedpersonen i en makaber barneregle? For å forstå dette må vi tilbake til sommeren 1892. Det er 4. august 1892 på en gård i Fall River i Massachusetts. Der bor den velstående forretningsmannen Andrew Borden. Han bor sammen med kona Abby og døtrene Lizzie og Emma. Selv om Andrew er rik, er han kjent for å leve sparsommelig. Den yngste datteren, Lizzie, er 32 år gammel, fortsatt ugift og hjemmeboende. Storesøsteren Emma bor også hjemme, men denne dagen er hun bortreist. Abby er ikke søstrenes biologiske mor, men stemoren deres. Og forholdet mellom Lizzie og Abby skal ikke ha vært spesielt varmt. Det har blant annet vært konflikter i familien knyttet til penger og eiendom. Men denne morgenen var det ikke bare familieforholdene som var anspente. Noen i huset skal dø. Andrew drar ut for å gjøre sine vanlige ærender i byen. Abby blir igjen hjemme sammen med Lizzie og familiens hushjelp Bridget Sullivan. På et tidspunkt går Abby opp til gjesterommet i andre etasje. Der blir hun angrepet. Hun blir slått, gjentatte ganger, i hodet, med det som antas å være en liten øks. Men ingen oppdager kroppen. Det skal gå omtrent halvannen time før drapsmannen slår til igjen. Andrew kommer hjem fra ærendene sine og legger seg for å hvile på sofaen i stuen. Hushjelpen Bridget går for å hvile, mens Lizzie senere hevder at hun befinner seg ute i låven. Kort tid senere slår Lizzie alarm. Faren hennes er død. Andrew ligger fortsatt på sofaen, med et ugjenkjennelig ansikt, brutalt ødelagt av gjentatte slag. Først vet ikke engang hvor Abby befinner seg. Lizzie sier selv at hun tror at stemoren har gått ut, men når Bridget og en nabo går opp i andre etasje, finner de også Abby. Hun har allerede vært død en stund. To mennesker er altså blitt drept på makabert vis i det samme huset med rundt halvannen times mellomrom. Ingen naboer har sett en drapsmann komme eller gå, og ingen har hørt noe. Og mens begge drapene skjer, befinner Lizzie Borden seg på eiendommen. Politiet begynner derfor å interessere seg for Andrew Bordens yngste datter. Og etter hvert dukker det opp flere detaljer som gjør historien enda merkeligere. Lizzies forklaringer på hvor hun befant seg denne morgenen varierer. Hun forteller blant annet at hun har vært ute i låven da faren ble drept, men politiet klarer ikke å få alle detaljene i forklaringen hennes til å stemme. Så kommer opplysningen om giften. Dagen før drapene skal Lizzie ha gått inn på et lokalt apotek og forsøkt å kjøpe blåsyre, et ekstremt giftig stoff. Hvorfor? Lizzie skal ha sagt at hun ville bruke det til å rense et plagg. Apotekeren hadde nektet å selge dette til henne uten resept, men det stopper ikke der. 3 dager etter drapene er Lizzies venninne, Alice Russell, hjemme hos familien. Der ser hun Lizzie stå ved peisen. Hun brenner en kjole. Lizzie forklarer at kjolen har fått maling på seg, og derfor skulle kastes. Det kan selvfølgelig være sant, men tidspunktet er mildt sagt spesielt. Faren og stemoren hennes har nettopp blitt drept med øks. Politiet etterforsker henne, og så brenner hun en kjole. Politiet ser også et mulig økonomisk motiv. Andrew var svært velstående, og etter hans og Abbys død ville Lizzie og Emma arve betydelige verdier. Så politiet har et mulig motiv, uklare forklaringer, et forsøk på å kjøpe gift dagen før drapene, og en kjole som har blitt brent noen dager senere. Det høres kanskje ut som en ganske sterk sak, men de har et stort problem. Politiet mangler de fysiske bevisene. Ingen så Lizzie drepe Andrew eller Abby. Ingen kunne sikkert knytte et bestemt drapsvåpen til henne, og kanskje aller viktigst, hvor var blodet? Gjerningspersonen har stått svært nært ofrene og slått dem gjentatte ganger i hodet med en øks. Likevel finner politiet ingen blodige klær som viser at Lizzie har gjennomført 2 slike drap. Så hvis Lizzie faktisk var drapsmannen, må hun ha klart å gjennomføre 2 ekstremt blodige drap, kvitte seg med eller skjule sporene og drapsvåpenet uten at noen har oppdaget henne. 1 uke etter drapene, 11. august 1892, blir Lizzie Borden arrestert. Året etter stilles hun for retten, og saken blir en sensasjon.
Hvem Lizzie var, kan også ha vært en fordel for henne. Hun kom fra en velstående familie, var aktiv i kirken og underviste på søndagsskole. Hun passet dårlig med datidens forestilling om hvordan en brutal drapsmann skulle se ut. Forsvaret stiller samtidig spørsmålene påtalemyndighetene har problemer med å svare på. Hvor er drapsvåpnet? Hvor er de blodige klærne? Og hvem har faktisk sett Lizzie drepe noen? Svaret er ingen. 20. juni 1893 kom juryen tilbake med avgjørelsen. Ikke skyldig. Lizzie Borden blir frikjent for drapene på Andrew Abbey Borden. For Lizzie betyr frifinnelsen at hun er en fri kvinne, men det betyr ikke at omverdenen tror hun er uskyldig. Deler av lokalsamfunnet tar avstand fra henne, og en gang i årene etter frifinnelsen begynner en liten regle å spre seg. En regle som skal vise seg å overleve Lizzie selv. Hun dør i 1927, 66 år gammel. Hun har aldri tilstått, og ingen andre har blitt dømt. Og vi vet fortsatt ikke helt sikkert hvem som drepte Andrew og Abby Borden. Men kanskje er det mest fascinerende med denne historien hva som skjedde etter at Lizzie døde. For en jury frikjente henne, historien gjorde ikke det. Og mer enn 100 år etter drapene lever navnet Lizzie Borden videre. Ikke først og fremst som kvinnen som ble frikjent, men som kvinnen med øksa. Og ute i skolegården fortsetter barna

0: 3000 med Lights Off.
1: Når vi spør dem om de virkelig ikke vil ha tariffavtalen, så sier de jo, jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
2: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene.
3: Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det om et pågående menneskerettighetsbrudd.
4: Det grunnloven sier, det er i realiteten er nesten ikke sant.
5: Opplysningen på Radio Nova. Fra klokka 10 til 11 hver eneste fredag.
0: Yes, hver eneste fredag kan du høre på opplysningen her mellom 10 og 11 på Radio Nova. Nå så skal vi videre til Norges største rapduo, nemlig Karpe. Den siste uka så har de jo lagt ut helt nye konserter rundt hele landet, hvor de siste blir spilt i 2028. Er noen av dere fan av Karpe?
6: Ja, jeg har hørt veldig mye på dem.
0: Ja.
6: Det har jeg. Og vært på mange konserter. Og
7: da er du litt igjennom. Mer fan enn meg.
6: Ja.
7: Jeg liker Karpe, men
0: det er liksom ikke favoritt. Eller så.
7: Det er ikke favoritten, nei. Jeg synes de har mange bra låter, men jeg har ikke vært på noen konsert.
0: Nei. Jeg er veldig glad i Karpe. Jeg var en av de som sto i kø med 10.000 andre for siste dagen i Spektrum. Det ble ikke den dagen, selvfølgelig. Det ble utsolgt. Så det viser jo i hvert fall at de er ganske store likevel, da.
6: Absolutt.
0: Men det er egentlig ikke det vi skal snakke om. Vi skal egentlig snakke om, på en måte, mange synes det har vært nesten et problem med det siste med at de har vært såpass store og kommersielle, fordi de har akkurat vunnet Fritt Ord-prisen. Og Fritt Ord er en stiftelse som arbeider for å fremme offentlig debatt, kunst og kultur, og gir da en pris til de som bruker ytringsfriheten sin. Enten om stiftelsen er enig i det tekstene sier eller ikke, så får de da en honnør fordi de tør å bruke stemmen sin på en måte som tjener for mange, da. Og det er da Karpe som har kjempet for minoriteter i Norge i veldig mange år. Dette har også skapt litt debatt. Har dere fått med dere noen sider av denne debatten?
7: Ja, avgjørelsen om at det var Karpe som skulle få prisen, dette har jo utløst uenighet blant mange, og dette ble tatt opp på debatten på NRK, der Bård Vegard Solhjell, som er styreleder i stiftelsen Fritt Ord, og samfunnsdebattant Elin Ørjasæter og Guri Sibeko, lærer, møttes på debatten og diskuterte dette. Og Ørjasæter har jo på en måte kritisert denne tildelingen, da han mener at de har brukt ord, hun mener at de har brukt ord som jøde, som skjellsord. Dette poengterer hun, og FPU har de også hørt så mye med, mener hun.
0: Mm. De mener jo på en måte at tekstene til Karpe oppfordrer til vold, da. At jeg tror det er det FPU i hvert fall har kritisert ganske mye.
7: Ja, at de har bygget et fiendebilde av spesielt FRP.
0: Ja. Det var en setning der som var et eller annet om å brenne en FPU-leder. Der tror jeg debatten på en måte har...
7: La meg tenne på en FPU-kar.
0: Ja, som er fra sangen Attitude-problem. Og da er det også denne norsklæreren, hva var det hun het igjen?
7: Hun het Guri Sibeko.
0: Ja.
7: Hun var jo med i debatten. Og hun på den andre siden mener jo det at motparten misforstod hvordan rap fungerer som kunstform, og at kritikken bygger på en alt for bokstavlig og utdatert måte å lese rapptekster på. Og hun mener at det er utrolig dårlig forståelse av tekst. Hun sier jo det,
0: at det er jo på en måte Karpe som prøver å overdrive, og på en måte det er det andre folk tror om innvandrere, på en måte. At de tror at de lager så mye opprør. Så derfor så prøver de å lage opprør for å vise disse sidene ved samfunnet.
7: Og utvidet forståelsen av hva det vil være, eller hva det vil si da, å være norsk. Og det var jo også han, fritt styremedlem i Fritt Ord, han holdt jo en tale ved utdelingen, der han begrunnet hvorfor prisen ble gitt til Karpe. Og da sa han blant annet at de utfordrer, og de synliggjør, og de bygger bro. Og de utvider også ytringsrommet for identitet og tilhørighet. De har gjort minoritetserfaringer til en selvfølgelig del av offentligheten og norsk kultur. Og dette er da uavhengig om han personlig er enig i, altså ikke enig i alle tekstene, men han kan jo ha sine meninger om tekstene, men at det er ikke det det går på.
0: Og det som er i bunn og grunn er jo det at de er jo ikke hatefulle indien. De er jo bare ment for en slags forståelse, en veldig overdrivelse da, i tekstene deres.
6: Det er jo litt sånn det er i de typer sjangerne også, så skal det jo overdrives litt for å få fram et poeng eller en mening, og få folk til å få litt øynene opp for det.
0: Ja.
6: Hadde de også kanskje sunget andre ting og med litt mindre, altså mindre hardt ord, da, så er det jo ikke sikkert det hadde blitt like mye lagt merke til heller fra de som lytter på sangene deres.
7: Og han, Karpe holdt jo også en tale da de mottok prisen. Det var Chirag som holdt den, og han sa det at jeg har lagt merke til at tekstlinjer jeg har skrevet da jeg var 17 og 22 er gjenstand for debatt nå. Som rapper gjør du meg litt stolt. Som mann 42, au, litt verre, fortsetter han.
0: Ja, jeg har jo sett det at de på en måte har tatt egen kritikk selv, og særlig etter 22. juli, så var det sånn, oi, kanskje vi burde skrive tekstene våre litt annerledes, så de kanskje blir litt flaue for ting de skrev når de var 17 og 22 da. Så de tar jo dette innenfor seg selv, selv om de har litt mer sånn hardere rapkultur da, som kritiserer sider av Norge. Og det er jo det som ytringsfriheten går ut på, at man kan kritisere sånne sider av samfunnet. Men jeg har også sett at jeg har fått litt kritikk, fordi det er ofte når de på en måte kritiserer noen da, så er det tydeligvis folk på høyresiden. Som de nevner Carl I. Hagen eller FPU, og det er jo der også mange på en måte setter debatten, fordi det er sånn, mediene og musikken og kunsten setter venstresidens verdier på en måte mye mer frem da. Jeg tror det er mye av kritikken som har vært der også, så blir det veldig mye politikk, selv om de bare prøver å være litt sånn, hei, dette er bare noe vi ikke liker ved samfunnet vårt.
6: Ja, for det er jo noe med det å dra det veldig inn i politikkens verden.
0: Ja, det, i hvert fall når det er litt mer sånn, ok, det er musikk, ja, det er kunst og kultur, men jeg synes liksom det blir tolket litt for seriøst, litt for bokstavelig da, som du sier, Ingeborg.
7: Ja, og det er jo også, hun, Guri Sibeko, har jo også vært veldig på det. Hun har jo blant annet sagt at jeg hadde vært flau hvis jeg var norsklæreren deres, og jeg er norsklærer.
0: Ja.
7: Men det er jo, holdt jeg på å si...
0: Altså, det er jo vanskelig å tolke noen av tekstene til Karpe. Det er det jo. Det er jo noen random utsagn.
7: Ja,
0: så det er forståelig, men det er jo det at man faktisk skal tolke det. Det er jo mange som faktisk får det lekse på skolen, å tolke en Karpe-sang.
7: Ja, det har jeg fått.
0: Ja, ikke sant? Så det er litt sånn måten man forstår ting, da, føler jeg, egentlig.
6: Så er det jo hvordan man tolker det selv, og hvordan man leser det, og hvordan man også... utifra om du hører det i en sang og om du leser det skriftlig. Det vil jo være to veldig forskjellige måter å
0: Og hva slags kontekst man tar det ut på. Hvis man tar ut kun én setning og ikke analyserer hele sangen, så det blir litt sånn, man mister veldig poenget med selve sangen. Ja.
6: Og det er jo, altså man kan jo tolke og gå gjennom sanger i hutt og pine og finne ting overalt egentlig, som kanskje kan virke til visse sider da.
0: Det er sant. Jeg ser også det at mer av kritikken, da, som Elin Ørjasæter nevner, er at Karpe er jo såpass store, og de startet i 2008 og bare blitt større og større og mer virale. Da. Og hun mener at prisen kanskje burde gått til noen som ikke er like store som dem, som hun kritiserer han lederen for. Da. Så det er veldig, sånn, veldig stor debatt å ta i.
6: Veldig.
0: Ja.
6: Og det blir jo mange sider som skal høres også.
0: Det er veldig sant. Så det er litt sånn, er man enig, er man ikke enig? De har også fått kritikk for at konsertene deres er dyre. Så det er sånn...
7: Jeg så jo at de skal jo spille på Palmesus. Nei, ikke Palmesus.
0: Slottsfjell.
7: Ja, neste år. Ja, der er det vel 2000, rundt 2000 kroner for, holdt jeg på å si. Nå er jo ikke det en Karpe-konsert,
0: nei.
7: Men for dagspass, den dagen de skal spille. Da.
0: Mm. En som faktisk var med i opplysningen før, som heter Refel, hun kom med en kommentar i en TV2-artikkel om at prisen er så høye når de på en måte fremmer et inkluderende fellesskap, og at alle skal få liksom tilgang til å høre disse sangene og høre dem live. Og så får de da enda mer kritikk for at de har veldig høye priser. Så det er jo på en måte det er jo veldig mange som er glad i Karpe, selvfølgelig. Det er jo jeg selv. Men ja, det er det fellesskapet da som de har fått prisen for. Så det er litt sånn moralen i det, egentlig.
6: Og det er jo generelt, altså det gjelder jo ikke bare Karpe heller, det med dyre konsertpriser. Det er jo generelt nå om dagen. Ja. Altså, det koster penger å komme seg på konserter og festivaler. Og det er jo noe man, det er jo en enda større debatt igjen enn bare Karpe også.
0: Mm.
6: Det er jo en debatt som kan tas mye lenger,
0: ja,
6: enn bare de enkeltartistene.
7: Ja, for det gjelder jo absolutt ikke bare Karpe.
0: Nei, det er sant.
7: De fikk jo en pris, altså utdelingen innebærer jo også at de fikk en pris på 150 kroner
0: ja.
7: Og en gravert vase.
0: Mm.
7: Og disse pengene har de bestemt at skal gå til en organisasjon som heter Filastiniat. Og de jobber for kvinnelige journalister og frilansere i Gaza og Vestbredden.
0: Ja, og det er jo,
7: det er jo måte, fint.
0: Det skal være nøytral, men det er jo veldig fint. Det er jo ikke så mye annet å si enn det. Så de støtter jo også veldig eller sånn kulturer som man har lyst til å støtte på mange måter.
6: Absolutt.
0: Og at de velger da, selv om de tjener såpass mye penger, og så vinner de en pris med såpass mye penger, og gir det til den organisasjonen. Da. Og det var også kvinnelige journalister, sant?
7: Mm. Kvinnelige journalister og frilansere.
0: Ja. Så altså, det er jo mange positive sider ved at de også har vunnet den prisen, at de bruker på en måte den, det de har til å gjøre noe fint.
6: Mhm.

0: keep on walking.
1: Og ja, det var Farin med Jaipur.
2: Doktor, doktor, hva feiler det meg egentlig?
3: Jeg beklager om å fortelle at du er ignorant.
2: Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det?
3: Jeg kommer til å gi deg resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11.
2: Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
1: Strava registrerer løpeøkter, men hvilke konsekvenser skaper det for amerikanske soldater i krigende land?

Amerikanske soldater ble drept etter at treningsappen Strava ble brukt som et spionasjeverktøy. Strava er en app hvor brukere kan dele løpeturer og få kudos fra venner. Men for amerikanske soldater kan treningsdataene ha fått langt mer alvorlige konsekvenser. Nye avsløringer viser at Iran har brukt offentlige løpedata fra Strava til å kartlegge amerikanske militærbaser. Dataene kan blant annet vise hvor soldatene oppholder seg og hvilke rutiner de har. Strava viser nemlig et kart over løpeturen brukerne har hatt. Når mange nok soldater løper på de samme stedene over tid, kan kartene avsløre både bevegelser og rutiner inne på militærbasene. Tusenvis av slike løpeturer er blitt registrert fra amerikanske baser i Midtøsten. Mange av soldatene har også brukt sitt ekte navn og åpne profiler. Dermed kan det bli mulig å koble treningsdataene direkte til enkeltpersoner. En analyse av Strava-dataene, gjort av Sky News, viser også hvordan løpemønstre kan avsløre endringer i militær aktivitet. Før krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut, trakk amerikansk personell seg ut av flere områder i Midtøsten. På en amerikansk marinebase i Manama i Bahrain fant Sky News Strava-kontoen til en ekstern medarbeider i den amerikanske marinen. Han hadde frem til en uke før krigen jevnlig registrert løpeturer rundt basen. Så ble det stille. Men etter to dager dukket han opp igjen på Strava. Denne gangen løp han runder i gårdsrommet på Hotel Crown Plaza. Et annet eksempel finner vi på den jordanske flybasen Muwaffaq al-Salti. Frem til krigen brøt ut 28. februar i år, registrerte amerikansk personell hundrevis av løpeturer på Strava. Da våpenhvilen kom i april, begynte soldatene å registrere løpeturene sine igjen. Men nå var bevegelsesmønstret annerledes. Tidligere var løpeturene jevnt fordelt over hele basen. Nå startet eller endte 76% av løpeturene på et bestemt sted, nemlig ved brakkene i det østlige hjørnet av basen. 17. juli i år ble disse brakkene angrepet av Iran. Tre amerikanske soldater ble drept. Det er ikke første gang Strava har skapt problemer for det amerikanske militæret. Allerede i 2018 innførte Pentagon et forbud mot bruk av slike apper på sensitive områder. Bakgrunnen var at globale varmekart fra Strava hadde avslørt plasseringen til hemmelige militærbaser, blant annet i Afghanistan. Noen av basene var allerede kjent. Andre var undercover-baser og fasiliteter som ikke var offentlig kartlagt. Pentagon forbød derfor soldater å bruke apper som kunne avsløre hvor de befant seg, uten særskilt tillatelse. Så hvorfor fortsetter dette å skje? Eksperter peker på det de mener er svikt i militær disiplin og manglende digital bevissthet. Ved å bruke åpne profiler og ekte navn kan soldatenes smartklokker og treningsapper i praksis bli verktøy for sporing. Sky News har identifisert aktiviteter fra både amerikanske og britiske soldater på baser i Midtøsten og på Kypros. Totalt har de funnet 12 000 treningsøkter som er delt fra innsiden av militærbaser siden januar.

0: Ringo Moon med I Used to Know.
1: Opplysningen på Radio Nova.
0: Yes, så vi begynner å nærme oss slutten på dagens opplysningssending allerede. Det har gått så fort. Hvordan har det vært med første sending?
2: Det har gått veldig fint, tror jeg i hvert fall.
0: Ja.
2: Jeg husker ikke så mye.
3: Vi får vente og se når vi hører på det etterpå.
2: Ja, prøve å ikke overtenke.
0: Nei.
2: Ja. Er lurt.
0: Det er det som nemlig er, at hvis du ikke har haft med deg hele sendingen, så kan du også høre den på din favoritt avspillingsapp i etterkant. Men det er jo fredag, så det begynner å nærme seg helg. Er det noe dere har fått med dere som skjer i helgen?
3: Jeg så det skulle være en matfestival i Oslo i hvert fall.
0: Ja.
3: Det er jo, ja, vi er jo basert i Oslo, så ja. For oss som er her er det i hvert fall matstreif på Jungstorget.
0: Oi, er det liksom mat fra forskjellige kulturer og sånn, eller er det...
3: Det ser ut som at det er altså, litt forskjellig blanding. Og så er det jo mye norsk produsert.
0: Ja.
3: Så absolutt.
0: Så nesten litt sånn bonusmarked, bare ja. Måltider laget som blir laget.
3: Kan få tak i masse forskjellig der.
0: Oi,
3: og så spennende. Alt fra matvarer til ferdig mat.
0: Oi.
3: Så,
0: det kan være lurt, i hvert fall. Det er lurt å spise litt hvis noen av oss skal på fest for nye i morgen, som vi skal ha her på Radio Nova. Litt sånn foreningsfest.
3: Absolutt.
0: Det kan være lurt.
3: Ta en matbit der ja. Nede først.
0: Det er veldig lurt. Det er lurt å spise først.
2: Ja. Eller handle noe god mat som man kan ha på søndagen.
0: Ja, ja, det kan man også. Det er veldig sant. Det gjør nok en bonus.
3: På en sliten søndag kan det være godt med noe ekstra.
2: Ja, da blir det fort noen dyre turer på Joker.
0: Ja, det må vi tenke på. Nå skal jo studentnyheten inn etter oss, og de skal snakke om blant annet drikkepress. Så det får vi ta med oss inn i helgen, okay. Når vi skal ha studentfest i morgen. Men bortsett fra det vil jeg takke Naomi Øyning og Ingeborg Vakt for å ha vært med for første gang i studiet. Mitt navn er Kaja Nilsen, og jeg har med meg Anne-Kristin Sundahl på teknikk. God helg!
4: God helg!

0: Hei, velkommen til Kveggpels, ja. Hei, Eduardo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, det deg I dag.
1: Det ble meg I dag.
0: Robba har mistet tåa si, så ja. han står og roter I bolognesen for å finne den.
1: Sin andre tåa.
0: Ja, så nå han tåløs.
1: Tåløs.
0: Det jo sånn det går når du fra Horten.
1: Det hardt liv, men sånn må det.
0: Sånn må det være. Hvordan skal du ha deg med?
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Hva det du har fått av meg I gave I dag?
1: Skal vi starte med det allerede?
0: Jeg vil bare vite hva den lukter, for jeg har kjøpt deg en boks som 6,5 dl stor.
1: Hva det? Det en... Det så rar font. Det Crazy Juicy Ricky Sparkling Cherry Lime en Prince Polo XXL-sjokolade. Ja.
0: Men det en Juicy Ricky. Jeg bare åpne Juicy Ricky for meg og lukte på den.
1: Skal vi se.
0: Jeg veldig spent på Juicy Ricky.
1: Hva det med musikken her? Der, altså...
0: Ja, det var ikke nok bobler det, vet du. Det var en svakboblet Juicy Ricky.
1: Oi, lukter sånn alkoholfri vodka Red Bull, liksom.
0: Ja, jeg vet ikke hva Noah inneholder I den setningen der. Vi har noen andre folk her, bare jeg sitter jo ikke her alene inne I dette rommet, for vi sitter jo I hvert vårt rom, Eduardo.
1: Vi gjør det, vi I vårt platestudio, som vi liker å ha det nå, de siste ukene.
0: Ja, så jeg på det jeg liker å kalle toalettet, på grunn av alt som har foregått her. Vi har med litt aktiv dødshjelp her, kan bare lage lyd.
2: Ja, wow, wow, wow, wow. Wow,
0: kult. Spiller du band, eller?
2: Ja, du ba meg lage lyd.
0: Å nei, blir det sånn a cappella?
2: På ingen måte.
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Ja, men gave, ikke gave, jeg har med felles snacks til oss.
2: Ja.
0: Som vi tenkte skulle åpne om ikke så lenge.
2: Spennende. Fra samme butikken?
0: Fra samme butikken.
2: Perfekt.
0: Jeg går bare på en butikk. Jeg var en gang på, nå vi på Majorstua, så rett bort, oppe på Marienlyst, en bensinstasjon, en Shell-stasjon.
3: Ja, ja. De har sinnssykt dyre pølser. Det crazy dyre pølser.
0: Hvor det tre siffra? Vi der?
3: Ja, omtrent, ass.
0: Oi.
3: Jeg jobbet litt på NRK, gått dit sånn, ja. Nå må jeg faen meg ut og spise noe annet enn kantina.
0: Ja.
3: Og hver gang så sånn, hvordan det mulig?
2: Når de hadde crazy days.
3: Ja, det koster en baconpølse 89 uten noe på.
0: Men spesielt, der hadde jeg hadde hatt en kvelds-/nattsending på NRK. Dette mange, mange år siden. Så jeg går innom der for å kjøpe med meg en brus. Og mens jeg står og betaler for den, så kommer det, åpner de der automatiske dørene seg. Og så det en, jeg skal ikke si hvem det men det et menneske som da ansatt I NRK. Som står I døråpningen og roper inn «Unnskyld meg, fører dere truser?»
2: Wow.
0: Og det et av de lykkeligste øyeblikkene I mitt liv.
1: Hei, Else!
0: Hei, Else! Men vi skal snakke mer med dere om noen få strakser. Eduardo, du har fått en minnepinne med musikk.
1: Vi har en fullstappet sending med... Nei, jeg skal gi meg.
0: Nei, det bra det. Han Lange, han ikke her, vi skal snakke om det. Han også roter I bolognesen for å finne toa til Robbe.
1: Mhm.
0: Jeg trodde et lite øyeblikk du hadde på deg, Tiara Eduardo, det setter jeg pris på. Vi skal som vanlig spille en låt fra Kjetil Bråtens arkiver før vi gyver løs på dagens gjest. Og da reiser vi dit alle nordmenn reiste på 1800-tallet. Vi skal til der det snø og surt og kaldt I Amerika. Vi skal til Minneapolis. Vi skal til bandet Tight Wire. Dette her en flunkende ny låt som heter I Need You Here Tonight.

0: Ja. Så den begynner jo med denne lille introsnutten på en sånn 50 sekunder der, og så kommer da første ordentlige låt, da, hvis jeg, det er lov å kalle det det.
1: Ja.
0: Det jeg synes gøy er at der andre ville begynt kanskje med den mest catchy låta, så starter altså dere med den vanskeligste.
1: Ja.
0: Og da blir jeg så glad.
1: Ja.
0: så jeg har litt lyst til å begynne der.
2: Ja, okay. La oss gjøre det.
0: Hvis det greit for deg.
1: Det verdenspremiere i så fall.
0: Ja, det blir masse. Ja,
2: det noen stakkare har hørt den live, men utenom det. Så.
1: Så hva må vi vite da om øyesmelter, gutter?
2: Den handler om mobbing.
1: Ja, den handler om mobbing. Den handler egentlig om, altså, den handler om den lille gutten, altså sånn som veldig mange I bandet kjenner seg igjen I. Det handler om den lille gutten som står I skolegården, mm-hmm. som ikke så tøff, og som ikke har noen på sitt lag, og som blir på en måte kjørt over av de litt eldre eller litt tøffere på en måte barna. Og så gir vi en, liksom, en, det en slags håndsutrekning til det barnet, ja. Ved å si på en måte at, I mange ord da, men ved å si at liksom, dette kommer til å gå bra, at en dag så det du som på en måte sjefen deres, eller over disse menneskene som oppfører seg sånn mot deg nå. Og vårt bilde I låta at vi liksom, du sier bare fra til oss, og så stiller vi opp I skolegården yes. med masse liksom, syvåringer, ja. Og grisehjuler dem på en måte. Ja, ja. Altså, sånn, ja.
2: Slipper en atombombe I skolegården.
0: ja. Jeg elsker det. Aktivitetshjelp. Øyesmelter.

0: dette liker man jo fryktelig godt aktivt. Det ser på øyesmelter. Sitter her da med 40%.
1: Ja, 40%.
0: Altså, du sa, vi enige om at det den vanskeligste låta på skiva, eller?
1: Ja, vi...
0: Jeg sier ikke at den vanskelig, men
1: nei.
0: Sånn...
1: Nei, jeg vet ikke. Det sikkert acquired taste, men vi, det andre låter vi, vi synes vanskeligere, ja. Sånn å spille, da, for eksempel.
0: Hva det vanskeligste å spille?
1: Akkurat nå det kjøttkverna, kanskje.
2: Ja, ja.
1: For det så rigid sang.
2: Ja.
1: Veldig tight.
0: Åja, men ikke dere alltid veldig tight? Det bare sånn følelse at dere litt sånne nitpickers, altså sånne repedanter. Ja,
2: vi jo det, vi jo det, og det derfor det vanskelig å sette den, på en måte.
1: Mm.
2: Ja.
1: Vi jobber med saken.
0: Nei, ikke gjør det. Dere spiller på Nationaltheatret siden sist.
1: Ja, det gjør vi.
2: Det gikk over all forventning.
1: Det
2: gikk kjempebra. Det var, ja, det var helt sånn, alt som kunne gå gærent gikk bra. Okay. For en gang skyld.
0: Hva var den store frykten? Hva var den liksom den svære?
1: Nei, det var bare hele pakka og ikke funket i det hele tatt.
2: Nei, den store frykten var at det vi hadde skrevet, som var på en måte utenom musikk, skulle bare falle, få hele kortet til å falle sammen. Vi gjorde, vi skrev noen stykker og hadde liksom litt sånn der nasjonalteatre-ting. Ja,
1: vi måtte jo kødde litt med at vi var der.
2: Ja. Ja, ja. Så vi gjorde det, og det var litt sånn der, kommer folk til å skjønne det? Eller, ja.
1: Men det spilte veldig bra, det.
2: Det gikk dritbra.
0: Altså fansen skjønner jo det.
2: Ja. Ja.
1: Altså det var jævlig kult.
0: Men hvem av dere var det som gikk rundt og sa, ja, god dag. Var det noen av dere som hadde den stemmen, den radioteaterstemmen?
2: Det var Jakob.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Ja, ja.
1: Han
2: første gang han sto på Nationaltheatret var med aktiv dødshjelp.
0: Ja, det gøy, for han burde gjort noe andre. Jeg kjøpte noe mer godteri. Hadde dere med noe, eller?
1: Ja, vi har med noe, vi har med presang til deg.
0: Oi, presang, ja. Det fikk jeg. Jeg kjøpte Twix Secret Center Biscuits.
2: Oh. Ok, Secret Center.
0: Ja. Det, det er altså en sjokoladedekket kjeks, da, tydeligvis.
2: Og de ser ut, vi vet ikke hva som er inne.
1: Det der minner om, det er ikke samme shapen, men i Australia så har de dette som heter Tim Tams, som er sånn verdens beste sjokolade.
0: Tim Tams?
1: Tim Tams, ja.
0: Det høres jo også ut som en sånn der kaninsykdom. Hva The Secret?
2: Jeg vet ikke hva han er. Kjeks, men det, dette var ikke gærent.
1: Mye kjeks.
0: Mm. Det er bare kjeks, ikke? Det
2: ikke noe. Det var ikke gærent i det hele tatt.
0: Det ikke noe. Secret Center?
1: Secret Center.
2: Jeg skjønner ikke hvorfor si Secret Center hvis
0: her,
2: ikke det er
0: noe. Nei, det er ikke noe Secret i det her.
2: Ja,
0: ja. Helt vanlig Twix var det. Det er gøy å kunne glede dere med det.
2: Ja, ok.
1: En sånn pøkkform av Twix. Ja, funker det?
0: Ja, det føler at du kan dytte helt inn.
2: Mm.
0: Og du bare dytte sakte men sikkert opp i ganen. Og så kan du bare sleike på den. Mens du får en rarere og rarere talefeil.
1: Litt sånn ostepopp, du bare legger den der.
0: Er det det man gjør?
1: Mm,
0: jeg har aldri smakt ostepopp, jeg.
2: Nei.
1: Ja, da må du få et finger.
0: Tenk deg det. Jeg har aldri smakt det.
1: Nå skal du minne meg på det, skal du ta med
0: det
1: neste gang.
0: Nei, ja, det går bra.
2: Og nå har det blitt prinsippsak.
0: Nå er det prinsipp.
2: Ja, ja.
1: Men hvis du kjøper noen liksom weird polsk off-brand cheese noodles.
0: Ja. Ja.
2: Cheese balls fra Måre.
0: Mm. Ja, men altså på et eller annet tidspunkt så bikker du at det blir en prinsippsak. Det er helt klart. Hva er alderen? For liksom når du ikke har gjort noe, du har aldri satt på skøyter da.
1: Jeg skal faen meg aldri liksom.
0: Ja, at det er sånn, jeg sier at det er skøyter da, jeg har aldri satt på skøyter. Hva er alderen for når, du, når det blir en prinsippsak?
2: Ja, ja. Jeg trodde kanskje det var nå rundt i den alderen jeg er i, fordi
0: 35.
2: Jeg hadde da, jeg hadde aldri sett The Notebook-filmen, og tenkte, den kommer jeg aldri til å trenge å se.
0: Ja.
2: Og i sommer så så jeg den.
0: Ok.
2: da jeg vet ikke, jeg ryker, det var jeg ordentlig dritt å liksom ryke på en sånn prinsippting.
0: Altså Notebook av alle filmer?
2: Ja, nei, jeg ble dratt inn i det.
0: Har det vært et prinsipp? Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke sett den, men jeg har aldri tenkt at noen skulle få den ikke se.
2: Men nå, jeg har ikke sett en eneste Joachim Trier-film.
0: Bra.
2: Så det kan jo, kanskje neste gang så skal vi høre om jeg har gjort det.
0: Ja. Jeg så den siste, som jeg allerede har glatt navnet på. Den kjempekjente.
2: Affeksjonsverdig.
0: Ja, den så jeg. Ja.
1: Jeg har også sett den.
0: Ja, den ble veldig provosert.
2: Nå ja, ja.
0: Men,
1: boy, det er jo så trist inne i huset til Lars Lillo.
0: Her er huset til Lars Lillo.
1: Ja.
0: Men si, en som jeg så det i dag, DeLillo skal spille på Last Train.
1: Oi!
0: Det er gøy.
1: Mm. Det er kult.
0: Altså, det er en omvendt nasjonalteatret da.
1: Ja, ja.
0: Bare en... krympflasjon.
2: Når du har blitt så stor, så kan du gjøre det.
0: Ja, og det er kjempegøy.
2: Ja, det er veldig gøy.
0: Ja, det er,
2: helt enig.
0: Da er det liksom DeLillos og The Hives som har spilt på Last Train.
2: Ja, exakt.
1: Jeg kunne godt sett begge to på Last Train samme kveld.
0: Men hvem varmer opp for hvem? Det er jo mulig å vite, selvfølgelig.
2: Ja, litt... I Norge
1: så spiller De Lillo sist, eller?
2: Ja, jeg tror det.
0: Men de er veldig gamle nå.
2: Ja, ja. Men Lars, Lars og Lars og Lars og Lars og Lars spiller dem.
0: Så, ja, ja, ja. Vi skal spille et par låter til.
2: Ja.
0: Jeg tenkte vi, jeg kunne spilt den siste låta, altså som er før rulleteksten. Mm. For den er dere så jævla fornøyde med. Jeg skal ikke gjøre det.
2: Den er vi så jævla fornøyde med.
0: Nei, men jeg leste det presseskrivet deres.
2: Ja.
0: Og det føltes nesten som om det var en ganske sånn sterk emosjonell tilknytning til den låta.
2: Litt.
1: Ja, det er det.
0: At dette er den nye avslutningslåta vår.
2: Ja. Ja,
1: det diskuterte vi i går. Vi lurer på om den faktisk er det.
0: Hvorfor det? Hva er den siste låta på skiva? Altså før rulleteksten.
2: Den heter Når jeg dør, heter den. Det er en sang som jeg egentlig drev å holde på med veldig lenge, og aldri klarte å på en måte komme i land med.
0: Og
2: så fikk jeg med meg liksom Jørgen, gitaristen, og så satt vi og jamma på det, og så kom Jakob inn i bildet, og så begynte vi liksom å konstruere den låta ferdig. Og da lagde jeg den, altså hele ideen var egentlig bare, jeg hadde liksom så vidt liksom pre-koruset til låta og refrenget, og så hadde jeg denne avslutningen som jeg bare, ideen min var hele veien at den skulle liksom, den skulle bare pumpe og gå solor og liksom få på masse greier da. Og så fikk vi den i land, og vi er liksom, jeg er dritfornøyd med liksom resultatet av den låta.
0: Det er helt amazing.
2: Ja, takk. Og så spilte vi den nå, vi har liksom egentlig planlagt litt for å ha den som siste låt i, på en måte, i setet da. Men så er det noe med å på en måte liksom avslutte så, på en måte, så rolig.
0: Ja.
2: Så vi liksom revurderer litt nå om vi skal ha den som avslutte, eller som nest siste, eller liksom, ja. Men den er for langt å spille på radioen.
0: Nei. Okay. Men jeg tenkte, dere gitt ut en del singler fra skiva. Kom til å spille noe nytt her nå igjen.
2: Ja, det er greit.
0: Så tenkte jeg, da må vi spare. Den må folk gå inn og kjøpe. Altså, takk. Kjøpe selv. Ja, ja.
2: Det var det jeg skulle si nå, at kanskje noe må være hemmelig her også.
0: Ja, det er mye som er hemmelig her, men den er så svær. Men jævlig mye Bendik på den. Det er masse folk som heter Bendik, skjønte jeg?
1: Det er i hvert fall minst to Bendiker på den skiva her.
0: Er ikke det litt overrepresentasjon utifra hva
1: vi mangler bare Silje da, Bendik-artisten. Bendik, ja. Så har vi hat-trick på Bendiker.
0: Hun sier jo ja, hun.
1: Hun er med.
2: Hun er kanskje det?
0: Ja, det er jeg helt sikker på.
1: Ja.
2: Det blir neste år.
0: Det er verdens hyggeligste bergenser.
2: Ja, ikke sant?
1: Nei, det ordner seg.
2: Det blir neste år.
1: Silje, hvis du hører på, bli med.
2: Det blir neste år da.
0: Ja, det er den veikeste gjengen i hele verden. Bli med,
1: vær snill. Dagny ville ikke være med.
2: Nei, Dagny fikk vi ikke med.
0: Nei.
2: Hun hadde liksom eget prosjekt, og Kamelen fikk vi heller ikke med.
1: Nei, ville ikke.
2: Så vi har på en måte, til slutt så bare bestemte vi oss for at jeg tror vi bare må gjøre det selv.
1: Ja.
0: Skal jeg bare gjøre noe som er veldig dårlig radio? Jeg har fått noe fryktelig god Kamelen-trive, men jeg kan ikke ta det her.
2: Du kan ikke.
0: Det er ikke noe ulovlig.
1: Nei, når jeg gjør på låta, skal vi
0: gå. Bare minne meg på det.
1: Ja.
0: Det var gøy.
2: Hvilken låt vil du spille da?
0: Jeg har lyst til å spille Sara Arsson.
2: Ja.
0: Dere har to låter med Setti.
2: Ja.
0: Jeg har lyst til å spille begge.
2: Fett. Ok.
0: Er det greit for dere?
2: Selvfølgelig, det er dritkult.
0: Men vi skal spille en av gangen da.
2: Ja.
0: Altså spille en, og så prate litt.
2: Ok.
0: Men altså, Sara Arsson. Her er masse,
2: jeg har du mange spørsmål?
0: Jeg vil ta spørsmålene før vi begynner.
2: Ok, greit.
0: Hvor mange referanser er det i denne låta? Det er noen, eller?
1: Det er jo et par.
2: Ja.
1: Men den er jo egentlig en intern låt sånn.
0: Nå tenker jeg på musikalske referanser.
1: Å ja.
0: For det her er, det er lov å si at det er enkelte skamløse elementer i denne låta.
2: Absolutt. Enkelte.
0: Ja, men det er lov å si det. Men skamløshet er jo ikke noe gærent.
1: Det er lov å bare bli inspirert.
0: Ja. For det er noe gigantisk over deler av låta.
2: Absolutt. Ja. Er ikke det deilig,
0: ja? Ja. Er det noe med... Jeg synes jeg hørte noe gammel surf inne der plutselig også, i 10 sekunder.
1: Ja, det er litt wipeout der, ja. I hvert fall plektere går såpass fort, ja.
0: Ja, den er veldig... Akkurat der så er det kliss, wipeout, start på wipeout.
1: Er det Surfaris? Nei, hvem er det som har det?
0: Det er en million som har det.
1: Dick Dale, holdt jeg på.
0: Dick Dale er det. Men er det noe spesielt? Nei, vet du hva. Jeg tror vi bare spiller den, ja. Jeg er fryktelig glad i denne låten her. Aktiv dødshjelp, Sara Arsson.
2: Kult.

0: Sitter her med guttene som vasker penis i vasken på jobb, aktiv dødshjelp.
1: Det var sykt den historien du fortalte om kamelen mens vi hørte på det. Hva faen?
0: Nei, det ikke så gærent den.
2: Nei.
0: Det vel mer hvem man henger med. Men Sara Arsson en fyr.
1: Ja.
2: Ja.
0: Skal vi ta hvem det er, eller?
1: Ja, det er jo egentlig, det er pyrofyren vår, Gustav, fra Pyroteknikk, ja. Som er, så, han er, sorry, han er så dynamitt her i at det er jævlig gøy. Han har jo på en måte nesten svidda ømmer inn.
0: Altså, driver han bare og sprenger ting?
1: Det... Altså, vi, når vi ble kjent, altså, jeg husker ikke hvordan vi ble kjent, det var sikkert du som hadde ordnet med han.
2: Jeg,
1: det er alltid du som har de connections.
2: Jeg ringte de for å høre om det var mulig å skaffe noe pyro til oss på en konsert på Parkteater da vi skulle spille der. Og da sa han sjefen sånn, jeg vet akkurat hvem dere skal få. Ja, og da ble jeg satt i kontakt med denne Gustav. Og Gustav, det som var flaks var jo at han var på en måte fan av oss, og han hørte på vår musikk.
0: Mm. Ja. Så han gammel ish er Gustav?
2: Han er i slutten av 20-året, kanskje.
0: Åja, det er en ung fyr,
1: ja. Ja, ja, ja. Men han, det som er jævlig funny når, man, altså når vi spiller, og han er med, og han står ofte liksom på siden av scenen, ikke sant? Og har dette, har sånn svært jævla pyro-keyboard. Og han ser jo ut som Stevie Wonder, og han er sånn, han er, vet akkurat når alle treffene kommer, og nesten så han gjør det i blindas. Og bare hamre løs på det bordet.
2: Og har øyekontakt med oss, og liksom står sånn og passer på sånn, og så liksom ser han, og han, liksom, det er, ja, han spiller et instrument da.
1: Ja,
0: det er, det er et instrument.
2: Ja, ja, det ser sånn ut, på en måte. Han, ja.
0: Bærer han preg av sin interesse? Det høres ut som jobben er hans interesse.
2: Ja, da, ikke fysisk, men han er jo, en, han er jo liksom en ung dynamitarie på en måte. Og det er jo, ja
1: men uhyre proff da, kjempeflink liksom. Ja, ja.
0: Men hvis jeg går inn i et rom, han er en av 20 menn på samme alder, ville jeg visst liksom, ja, det her er her.
1: Ja, det,
2: ja, det tror jeg.
0: Ja, det, ja, det tror jeg. Ja. Jeg ville det.
2: Ja, ja, det tror jeg.
0: Fy, det, han skal få flere låter, eller?
2: Ja, jeg tror det. Det som er morsomt da, fordi i den teksten så liksom har vi noen referanser som er skulle spare, men ble omvendt. Sara Arsson blåser 100K.
0: Ja.
2: Og det er egentlig fordi andre gang vi skulle ha han med oss, så hadde vi liksom blåst liksom hele budsjettet på, en måte, på pyro, og så skulle vi liksom tone det litt ned, da, jeg og bassisten Stefan. Mm. Og så satt vi oss ned med han, og så på en pub i Oslo, og så på dagtid, og da tok en kaffe. Og så, og så klokka 11 på formiddagen, og så, og så satt vi sånn, vi må tone det ned, og han var sånn, ja, ja, det skjønner jeg, det, ja, ikke sant, less is more, og liksom var helt der da. Mm. Og så på, helt på tampen her da, så sier vi sånn, ok, endelig, jeg og Stefan er sånn, nå har vi klart det. Vi har liksom, vi har klart å spare penger, vi har tonet det ned, og så sier jeg sånn, ja, ja, du har ikke noe, du har ikke noen nye greier på kontoret og oppå stedet da. Og så sier han sånn, ja, jeg har faktisk et par nye greier som, og så begynte han å vise frem, og vi bare, jepp, jepp, flammekaster, jepp, ja, sånne flammekaster, ja, ja, få det på, så bare, ja, så...
1: Ble det ikke
2: så billig likevel. Selger, han er god selger også da, ja. Han har jo truffet sitt publikum selvfølgelig, så er
1: det
2: jo...
1: Det er ikke vanskelig å selge pyro.
0: Hva er det verste dere har hatt? Altså, dere må ha hatt noen smell som har vært sånn, oh Jesus Christ, det var for mye.
1: Ja, nei, det,
0: jeg kjenner jo nok av band som har gjort det, har gått på den smellen.
1: De er ikke så gærne, eller altså, det smeller jo, men det er jo sånne magnesiumssmell, ja. Så lyset fra deg er jo på en måte som å se på en sveiseapparat, ikke sant? Og vi tar jo sånne gjennomganger før show med Gustav da, som er sånn, og på det hittet i den sangen, så kommer det smellet, og da må dere huske gutta, ikke se på der hvor smellet kommer.
2: Ja.
1: Og så er han sånn, yes. Og da tar vi en test, og alle er sånn, yep, bang. Og så er det sånn, ok, fy faen, det er smatt. Og så kommer du til det partiet i den låta, to timer senere, og så er det sånn, faen, hva var det jeg skulle, jo, vent da, jeg skulle ikke se, og så bang, og så er du blind.
0: Ja, ok.
1: Og bare,
0: Hvor lenge er du blind da?
1: Nei.
0: 3 sekunder?
1: Ja, 3 til 10 sekunder, ser du ingenting.
2: Og så hadde vi noen konserter der, hvor dere begynte sånn, liksom, 8-16 takter før smellet kom, du bare ser sånn, av ting som er filmet da, at de liksom sakte bare begynner å rygge fra de der kanonene, sånn ganske lenge før da.
1: Vet det kommer, ass.
0: Men det er noen som har gått på den smellen, og så brukt noen sånne sjokk-granat-varianter. Ja. Det har et helt sånn bruttalt navn.
1: Og sånn flashbang-typ, liksom.
0: Ja, som er helt jævlig. Altså, ja, det... sånn, i sånn, du blir døv og blind i 3-4 sekunder.
1: Ja, ja, det høres ikke noe gøy ut,
0: nei. Nei, og så har de liksom ikke testet det selv heller. Så det er sånn, når den kommer, så er det, sånn om tid og rom bare smelter sammen. Det er helt jævlig. Du blir en sånn suppe av et menneske.
1: Det smeller bra der, altså, men man blir vant til det også. Det er varmt.
2: Det er varmt. Hovedsakelig varmt.
0: Hva er det varmeste?
1: Nei, de flammekanonene foran her er jo det koker greit. Altså. Ja. Vi hadde jo på Nationaltheatret hadde vi jo pyro på gitaren. Ja. Det var interessant. Da husker jeg faktisk stod og spilte, og så kommer det på en måte sånn der enormt jævla gnistregn ut av hodet på gitaren. Mm. Og i det så husker jeg at jeg tenkte tilbake på at jeg var på en filmfestival, og bare Black Sabbath spilte. Ja. Og da hadde de sånn gnistregn, og håret til Egil tok fyr. Ja. Det husker jeg. Og jeg sto der og spilte og tenkte sånn, det skal ikke skje med meg. Så jeg bare løftet gitaren ganske høyt.
0: Prøvde å posere litt.
1: Ja, ja.
0: Turbo, før de liksom blir ordentlig store, det var sånn, rundt Apocalypse Dudes der, så Paul Butker var tilbake, men da hadde jo Knut Skreiner kommet inn og tatt over gitaren, så da ble Paul puttet bak noen tangenter, og han hadde sånn, så som en gammel nazihjelm.
2: Ja.
0: Den hjelmen der er ikke i bruk lenger. For det ble festet noe pyro til den hjelmen. Og det så jo amazing ut, helt til pyroen begynte å smelte gjennom hjelmen. Og det er et vakkert øyeblikk.
1: Han synes det er fett, eller?
0: Nei, det er, ja, jo. Nå er det det.
1: Nå er det
0: veldig, veldig gøy. Plata kommer på torsdag neste uke. Fordi dere skal begynne å spille på fredag.
2: Ja.
0: Fan, planleggingens mester, ass.
2: Det bomma.
0: Ja. Nei, det er fulltreffet, det er planke. Men hvor mye skal dere spille?
1: Vi skal spille masse. Vi skal først, da er det Bergen og så Stavanger dagen etter.
0: Ja.
1: Og så er det, jeg har lista her, vet du.
2: Vi skal spille 10 gigs, 11 gigs nå i høst.
1: Ja, vi skal til Bergen og Stavanger og Halden og Drammen og Hamar og Trondheim og Bodø og Horten og Tromsø og Oslo og Hamburg og Kristiansand, Skien, Molde og Ålesund.
0: Det er lov å si at Hamburg skiller seg litt inn i gryta der da.
2: Ja, lov å si.
0: Dere har vært i utlandet før.
1: Ja. Det har vi.
0: Hvilket utland var det da?
2: Tyskland,
1: Sverige, Tyskland, Nederland.
2: I Tyskland har vi spilt i Berlin og Hamburg og Osnabrück og Leipzig og Stuttgart og...
0: Osnabrück.
2: På en søndag.
0: Ok, så du skal til Hamburg, ja. Hvor bæsjepunkete er Hamburg for dere? Altså alle band som er på den Tysklandsruta opplever jo en grad av bæsjepunkethet.
2: Ja, og Hamburg er jo topp på det.
0: Mm. Ja.
2: Og det jeg tror det også handler om at liksom de der norske turbojugens kommer.
0: Ja.
2: Ofte, for de tar seg en sånn dildo-tur til Hamburg for å se på norske Scandi.
1: Denne skal ikke,
2: liksom,
1: ut igjen før jeg er hjemme.
2: Nei. Men da kom vi møtte de i liksom merch-boden før vi skulle spille i Hamburg sist gang, og da kommer de inn, og alle har vært liksom på pornoshoppene ved siden av, kjøpt seg øljekker som er dildor, og kjøpt seg dildor, og kjøpt seg...
1: Dildor som er øljekker,
0: ja. Bor dere under VM i 2006, så bodde jeg på hotellet Stern på Reeperbanen.
2: Mm.
0: Det heter Hotel Stern, fordi det var det eneste hotellet på Reeperbanen som hadde en stjerne.
2: Ah, fancy. Hotel Stern, rett og slett,
0: ja. Det var jo et nedlagt asyl, ble jo fortalt.
2: Ja.
0: Og det var kjempeflott. Og rett ved siden av, og da husker jeg Ecuador spilte det VM-et der, og da var det... jeg hadde lyst på noe å lese, jeg hadde ikke noe mer bok, så det var en ganske røddig bokhandel der. Så veldig rødd ut, så jeg gikk forbi, var på vei inn, og da kikket jeg gjennom vinduet, og da ser jeg en 75 år gammel ekvadoriansk mann i Panama-hatt, som står og veier en dildo.
2: Ja.
0: Med begge hendene, for den var så stor.
1: Jeg ser for meg at han går og står med, som du vet, i fruktfrisken i utlandet, så er det en sånn vekt som henger, og så må du sette ut litt sånn klistremerke på den.
0: Han sto sånn, og så pratet med noen sånn, liksom, som var liksom akkurat utenfor synsfeltet mitt. Så da ble det ikke noe. Så Hamburg blir fint.
1: Vi må innom å veie dildoene.
0: Innom dildoveying, hvor i Bergen og hvor i Oslo?
2: I Oslo spiller vi på Rockfeller.
1: Ja.
2: I Bergen og Stavanger nå så spiller vi på to festivaler, så det er Tundra Enlightening, som er festival i Bergen, og så er det
1: Stavanger
2: Rockfest.
1: Ja.
0: Det høres veldig stavangersk ut når det gjelder å gi navn til festival.
1: Skal vi kalle det for Rockfest?
2: Men det er på konserthuset i Stavanger.
1: Ja.
2: i den flerbrukshallen i Stavanger konserthus, så det gleder jeg meg litt til egentlig, for jeg har ikke vært der.
0: Sier at det er varmt med med pyro og sånn. Så la oss si at dere får nå lov, jeg innfrir et ønske for dere. All svetting foregår fra ett punkt på kroppen. At vi bare sentrerer det til ett punkt på kroppen. Hvor vil dere at all svette skal komme ut?
1: Men er det da
0: og det er ikke lov å si, altså, ja.
1: Hele kroppen min kanaliseres ut av dette punktet da?
0: Ja. Ja.
2: Og, og når man vanligvis svetter, så svetter man på en måte?
0: Ja, ikke, ja, du kan ikke kontrollere det. Nei. Du kan ikke samle opp og så pisse det ut. Det går ikke.
1: Nei, altså, det... Sengetøy og støvsuger, da renner det liksom.
0: Okay. Ja, ja, det er helt som vanlig liksom. Ja. Du svetter like mye, men bare at all svetten skal ut fra et punkt, men like stort som et kronestykke.
2: Ok, så, og ikke bare at, men da sier du at alt, sånn at alt kommer ut fra et sted.
0: Ja,
2: ikke sant, så det blir ganske mye, det blir ganske mye på dette ene stedet.
0: Ja, ja,
2: hvis man svetter
0: du svetter akkurat like mye som før, bare at alt bare ut av et lite høl.
1: Ja, siden det hadde vært navlen, så hadde det rent ut av navlen.
0: Hadde ikke det vært fantastisk, hvis du har en dyp navl og bare kunne skyve en tampong inn på starten av dagen?
1: Ja, faen, det er kanskje det jeg sier var navlen, jeg.
0: Svarenavlen.
1: Jeg har ikke så dyp navl, men det, jeg svetter ikke så fælt heller.
0: Men så all svette. Og du svetter når du svetter, på en måte.
2: Kan man, er det liksom lurt å gå for sånn hunder svetter bare sånn ut av munnen, aktivt? Så du kan
0: så bare
2: liksom,
0: renner ut.
2: Du kan gå og spytte ut, da.
1: Ja.
0: Du må svelge din egen svette hele tiden.
2: Ja. Ah, ja.
1: Jeg tenkte på at sånn, skulle man hatt det bare liksom under den ene foten, under hæren, og så blir det våt i skoene, men...
2: Kan jeg dele...
0: En sko som bare stinker.
1: Ja, du skal dele, ja.
2: Kan jeg dele kronestykket to og si at jeg putter ett på hvert øye, så det ser ut som at jeg bare griner jævlig mye hele tiden?
0: Nei, du gråter fra dette øye, så hvilket øye vil du gråte fra?
2: Ok, da blir venstre.
0: Nei, okay. Gråtepinken kommer her, faen helvete. Jeg er veldig interessert i hva du har i sekken.
2: Ja, ja. Ta ut, ja,
0: mens, vi, mens jeg spør om neste låt, siste låt.
1: Ja, for vi har jo hatt med noe, vi har jo ny skive og da med ny merch.
0: Ja.
1: Og du var jo så fornøyd med de sokkene.
0: Ja, fy fader, og de har brukt altså så jævlig mye.
1: Ja, så kanskje du trenger nye
2: også,
1: sokker.
2: Og så ble du litt skuffet forrige gang vi var her, for da hadde vi ikke med noe.
1: Nei.
2: Ja, ja, du ble ikke skuffet, men
1: her sint. Er det. Men her er det nye,
0: er det nye sokker.
1: Nye sokker.
0: Nei, du kødder med meg. Big drink energy. Faen. Sist var det hvite og blå sokker. Nei, rød sokker. Nå er det hvite og blå. Men altså, dere har jo til og med da, og det er The Nasty Piece, ja.
1: Ja, det er offisiell merch.
0: Ja, norgesfarligstebrand.com. Er det en side som funker, eller?
1: Ja, det er merch-butikken.
2: Det er merch-siden vår.
0: Og så er det logoen deres. Det er sånn at jeg får dårlig samvittighet av å knekke den åpen.
1: Ja, ja, nei, men herregud.
2: Det er dine sokker.
1: Det er dine sokker.
0: Men hva vil dere anbefalt meg å gjøre?
1: Jeg går med de, de er kjempegode.
0: Ja, skal bruke,
1: ja, ja. De skal brukes.
0: Er det det samme som sist,
1: ja? Ja, ja, ja.
0: Samme, de var jævlig gode.
1: Ja, ikke sant? Samme brand.
0: Men jeg brukte, de er i normal sokkerrotasjon hos meg.
2: Så kult. Men det har de sikkert blitt ganske utsett.
0: Det er det du skulle tro.
2: At de ikke har, ja.
0: Alle andre dør før disse.
2: Ok. Okay.
0: Ja, altså, dere har, dette her er biltema quality.
2: Ikke sant?
0: Så det er de vanligvis de beste tennissokka.
1: Ja, det er koselig å høre, altså.
0: Tusen takk.
2: Så bra. Så hyggelig.
0: Jeg har også lyst til å si takk for den låta som kommer nå, for dere tar opp noe viktig. Lasertag.
1: Ja. Det er et viktig tema for oss. Nå er vi for å være med lei.
0: Ja. Ja. Hva er dere lei av?
1: Utrykningslag.
0: Ja.
1: Det holder det.
0: Og det høres ut som litt lei av bryllup, eller?
1: Ja.
2: Ja,
1: det er ikke så nøye.
2: Men så er det også en litt sånn, det er en veldig sånn, det, basert på at vi begynner å bli litt gamle folk, da, så er det en sånn litt sånn surpump-låt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det klærte
2: du. Som, ja, takk.
0: Det har vært så blid i så mange år.
2: Ja, så vi må ha en liten surpump-låt også.
1: Det er noe med når det tikker inn enda en sånn, hei, vi skal gifte oss i Italia. Ja. Og det kommer til å koste meg 15 000 spenn å bli med på.
2: Det er liksom tredje Italia-turen jeg må spare til.
1: Ja. Ja,
0: har dere lært å si nei?
2: Nei!
1: Det er de folka er jo vanskelig å si nei til, for det er jo ofte gode venner.
0: Ja.
2: Jeg føler at
0: nei, jeg synes det er ganske lett.
2: Jeg føler også at nå har jeg kommet til det punktet hvor jeg blir invitert til færre og færre bryllup. Det er egentlig ganske digg.
0: Gir det 15 år til, så er det helt stille.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, men jeg trodde sånn kone nummer to og sånn. Nei, det er ikke så big deal det.
0: Kone nummer to, det kan du drite i. Gratulerer med en fantastisk plate, gutter.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Torsdag om en uke. Hvis man vil finne ut av hvor dere spiller, så bare gå, sjekk Aktiv Dødshjelp enten på
2: Instagram eller
1: .com eller
2: .com eller, ja.
1: TikTok til og med.
0: Norges, har du bytt på det også?
1: Ja, de sier at vi må være på TikTok nå, så det...
2: Det snurrer og går noe greier der også.
0: Er dere sånn, hei, hvor du snakker i kor? Hei, vi er Aktiv Dødshjelp.
1: Danser til sånne her trender.
0: Elsker det. Det er dritgod på det. Dere og Tore Strømøy. Da spiller vi Lasertag da, med Aktiv Dødshjelp. Tusen takk for at dere kom.
2: Ja, tusen takk for at vi kom.

0: The Sleeveens og Cowboy Queen her I Kveggpels på Radio Nova. Det
1: Isk-amerikansk pendling.
0: Ja, jeg bare... altså, det er fra Dublin og Nashville. I dag så jeg på en... det jo ikke lenge, det jo ikke en lang filmsnutt I det hele tatt. Så her jeg jo blitt preget av algoritmer og alt sånt nå, men jeg synes jo at når du ser en video... med en fyr som prater om bandet sitt, en liksom godt voksen mann, mm. som forteller om bandet sitt, hvor sinnssykt det var, alt det de gjorde på 70-tallet. Og det, på Instagram, han prater kanskje I 3,5 minutter, altså. Og så kommer det ikke fram på noe tidspunkt hva bandet Betyr det at jeg for gammel, eller at jeg, at jeg har blitt ung? Og når jeg hisser meg oppover det, altså jeg hisser meg sånn uforholdsmessig oppover det. Dette, dette her virker gøy, yes, for dere heller. Alle referansene som nevnes her, det gøy. Ikke på noe tidspunkt kommer det fram hvilket band det det står ikke I teksten. Ingen av kommentarene, fordi det bare var to, og begge to var hjerter. Og den ene var også hjerte med en krone. Jeg har aldri sett fyren før. Nei.
1: Det fascinerende. Nei, fy faen, det en Netflix-dokumentar uten bandnavn, liksom. Det bare, ja.
0: Ja, nå det mye dårlige dokumentarer der ute, ass. Ja.
1: Men har du sett den der om hun breakdanserne?
0: Jeg sparer den. Jeg må være klar.
1: Ja, ja det mye å ta inn.
0: Så en Ja, en seriemorder-dokumentarserie her på Disney, for det jo Disney som mest glad I mest glad I seriemordere. Det var 5 episoder. Vet ikke hvem som har gjort det. Jeg blir kvalm, vet du. Jeg blir kvalmere. Ikke på grunn av de forferdelige tingene som har gjort, men jeg blir kvalm at de lager 5 episoder, altså. Mhm. 4,5 timer av mitt liv. Jeg vet ikke hvem som har gjort det. Og det ikke noe sånn, det ikke noe sånn kjempegodt detektivarbeid heller. Det bare stort sett generelt litt dårlig detektivarbeid. Så det en fyr som har kommet inn sånn 25 år etterpå og bare gjør en ganske bra jobb.
1: Det er filler.
0: Fy fader ass. Jeg får bæsj under neglene uten å ha vært borte I noe. La oss dra til Seattle. Kjetil Bråten har sendt oss noe fra Killroom Records, en skive som kom I fjor. Fryktelig navn på bandet Acapulco Lips
1: Ja, det så ille?
0: Jeg synes det ille For det Acapulco Det jeg ikke så mye imot Men for folk som veldig opptatt av at de fra Acapulco litt for horny for meg Acapulco Lips kommer her Dette her Welcome to the other side

0: Ja, vi stopper der, ja. Det føles riktig for dere, Acapulco Lips. Det greit. Welcome to the other side.
1: Ja, det var jo litt jovialt det der, da.
0: Kjempejovialt. Jeg likte det veldig godt. Kjetil Bråten har da gravd dette fram fra sine arkiver. Settes jo enormt pris på. Han Lange, han i utlandet. Jeg kan si såpass at han et sted hvor det lukter, og dette helt sant, det lukter veldig kloak der.
1: Oi, det mange steder der.
0: Ja, men det liksom de... Det
1: ekstra?
0: Ja, altså sånn... har du vært på do på en engelsk togstasjon noen gang?
1: Det har jeg, ja.
0: Ja, for det en egen type dolukt.
1: Deilig.
0: Hvor det har blitt doet veldig lenge, i mange, det mange år med doing.
1: Århundrer.
0: Ja, hvor det egentlig det eneste de har gjort noen ganger i løpet av de århundrene, kanskje legge et nytt lag med fliser rett oppe på de uvaska gamle flisene.
1: Litt sånn fin mose på veggen. Og, ja.
0: Akkurat, jeg husker en gang så tok vi tog i England, det var små, da var det i hjørnet inne på dom, så var det jord med gress på. Altså noe hadde blitt til mull, ja. Og det hadde begynt å vokse ugress på mullen inne på det uvaska dassen.
1: Naturen tar over.
0: Men det var den tiden hvor du bare dreit rett ned på skinna, da.
1: Det ikke sant.
0: Ja. Og det det vel slutt på nå.
1: Det tror jeg.
0: Eller? Jeg vet ikke, men jeg husker i hvert fall at jeg var på dass på toget i England. Vi tok mye tog i England da vi var små. Hvor du åpner dolokket, og så ser du rett ned på svillene som bare suser forbi. Under deg. Så var det sånn, ikke drit på stasjonen. Det var liksom det eneste beskjeden vi fikk da vi gikk inn. Bare, hvis toget stopper, så må du knipe.
1: Litt.
0: Ja. Av en eller annen merkelig grunn. Ja. Vi pratet så lenge med aktiv dødshjelp, så vi må bare liksom, vi må jobbe oss videre. Vi skal til en gjeng som elsker blant annet Teenage Fanclub, et band fra Milano. Det bandet som heter Radio Days.
1: Radio Days.
0: Radio Days med låta I Won't Give Up.

0: Hvis du ikke skjønte at låta heter I have a crush on, eller bare crush on you, så du redd du kanskje en idiot. Men bandet Love Hearts på Kvegpels. Da har jeg spist altså en del av denne Pringles-kopien,
1: ja.
0: Som heter Master Potato.
1: Det bra navn, da.
0: Det et utrolig navn. Hot and spicy potato chips. Og det først nå har jeg finnet ut opprinnelsesstedet, ja. For her står det her. Vil du gjette? Denne har da tatt en reise. Den jo nå i Norge. Dette en tyrkisk utgave.
1: Oi.
0: Av et annet produkt.
1: Ikke sant?
0: Hvis du skjønner. Altså at denne her lagd i Tyrkia.
1: Mm.
0: Så innpakningen hovedspråket tyrkisk, men den ikke tyrkisk.
1: Oi.
0: Vi skal lenger øst.
1: Vi skal det, altså. Hmm. Master Potato? Nei.
0: Master Potato.
1: Skal vi helt si sånn... hvor skal vi da?
0: Vi skal til... Jeg har... aldri spist snacks fra dette landet før. Vi skal til Malaysia.
1: Oi!
0: Så dette tyrkisk-malaysisk Pringles, som heter Master Potato.
1: Det spennende. Jeg visste ikke at potet var så prominent der.
0: Nei. Og kan jeg få lov til å si noe om Master Potato? Dette ubetalt.
1: Ja.
0: Det mye bedre enn Pringles.
1: Oi!
0: Men det ser... Det akkurat, altså det jo, de har kjøpt boksen fra samme sted som Pringles kjøper sine, og det nøyaktig samme form. Det like mange enheter inni. Master Potato pisser på Pringles.
1: Oh, wow.
0: Enormt, altså.
1: Nå snakker vi. Jeg trodde faktisk Pringles hadde sånn patent på den der aerodynamiske formen. Jeg mente jeg leste, men det var...
0: Master Potato.
1: De bryr seg ikke.
0: Nei, fy faen, de bryr seg så jævlig.

Jeg ble lite av det. Jeg har hele tiden hatt lyst til å snakke om hvilke sekreter som har blitt levert i dette, dette rommet, men jeg har lyst til å spille noe annen musikk først. Nikke fra Helicopters. Alt han tar I blir til gull, selvfølgelig. Jeg har lyst til å spille fra Imperial State Electric-tiden hans, ja. Hvor han poserer som... Napoleon Bonaparte på coveret sittende skrevs over en hest en skive som heter Pop War den låta her heter

0: det var det.
1: Ja, ja, men aldri når den ferdig. Imperial State Electric og aha. Vi altså, vanligvis sitter vi i naborommet her og har sending. Det et ganske stort studio, plass til masse folk. Da sitter vi i samme rom, nå sitter vi i hvert vårt rom.
2: Yes.
1: Du sitter ute med knappene, jeg sitter her inne med mikrofonen, og så det dobbelt, eller trippelt glass imellom oss.
2: I hvert fall dobbelt glass isolasjon her, ja, mellom oss.
1: Jeg vet hva, jeg tror det trippelt, for det et skrått her, og så det et... Uansett, dette ikke så viktig. Så vi sitter da i nabo, altså det mye mindre studio, hvor det ikke ventilasjon. Det heller ikke vinduer ut, så jeg vet ikke om det sol eller dag eller natt. Men det også et, sånt, et av de historisk villeste rommene i norsk radio noensinne, for det har skjedd alt der. Så prøv å tenke på, det noe sekret, noe fra menneskekroppen som ikke har blitt levert i det rommet her?
0: Hmm.
1: Det jo selvfølgelig de to mest kjente avføringene. Klink. Begge levert her inne. Det vet vi med 100% sikkerhet. Man har vært i stedet. Ja. Herrens ejakulatore, den har blitt levert her inne.
0: Det har forekommet.
1: I nattsendingsform. Menstruasjon har blitt levert i kopp her. Det må ha vært på slutten av 90-tallet. På nattsending, det mye nattsending her, hører jeg. Og alt av buser selvfølgelig, fordi det studentradio, så jeg orker ikke se under bordet her. Jeg bare regner med at det som å dra en fotfil over fingrene hvis jeg, med størken av buser. Jeg kommer liksom ikke på blod, det selvfølgelig masse blod her inne.
2: Ja, ja.
1: Både menneske og dyr. Så jeg kommer ikke på noe fra menneskekroppen som ikke har blitt levert her inne.
2: Nei.
1: Kanskje morkake, det har ikke blitt født her inne.
2: Nei, det ikke som jeg vet om det.
1: Fostervann!
2: Fostervann.
1: Det eneste vi mangler.
0: Det
1: og det mangler vi noe så jævlig også. I dag så har vi hatt besøk av Aktiv Dødshjelp. Fantastisk besøk. Skiva som kommer om 8 dager. Helt magnifik. Men vi får jo besøk neste uke også.
0: Mm-hmm.
1: Og Aktiv Dødshjelp, kandidat til årets album i Norge. De kommer til å få knallhard konkurranse fra neste ukes gjest.
0: Oi.
1: Altså, vi pakker dem sammen, vi. I en dobbelt kake. Sweden kommer neste uke. De har en ny plate på gang. Vi gleder oss noe så voldsomt. Vi kunne spilt masse her, men vi spiller en gammel favoritt. Her den største av dem alle, kanskje. Just a Kid.

0: verdens beste Sweden, Just a Kid, kommer da hit neste uke. Ny plate på gang, vi skal spille fra den om en uke. Jeg vil prøve å lure dem til å få spille tre låter fra den, så får vi se hva de sier. Jeg fikk litt dårlig samvittighet at jeg hadde spilt tre. Jeg hadde tre verdenspremierer på Active Dødshjelp-skiva I dag.
1: Ja, sånn vi gjør det her.
0: Ja, jeg kunne spilt en av singlene først, og så vært litt kompis og sånn, men så ble jeg grådig. Og så har de med gaver til meg I tillegg. Det er brutalt, men sånn dessverre livet noen ganger, Eduardo.
1: Sånn det, men jeg tror det var verdt det.
0: Jeg vet ikke. Men minne om, jeg vet ikke hvordan du forholder deg til vinter. Det en pluss eller minus opplevelse?
1: Jeg kunne helst vært forunt, men det har av og til noen gode dager.
0: Ja. Ok. Jeg vil bare minne om at vinteren jo elendig. Jeg synes jo det forferdelig, og vi nærmer oss. Vi I slutten av september. Om tre måneder, altså om et kvart år, så står vi midt I gryta. Det dagen for julaften, og det sannsynligvis minusgrader ute. Jeg vil bare minne om at vi tre måneder, så frem til minusgrader, for dette veldig viktig for det jeg skal si nå, handler om minusgrader. Vi tre måneder unna å gjøre vårt mest oppdragende triks mot rasshøl. Vet du hva det
1: Hei, nå spør du godt her.
0: Jeg mister ikke at det nei. La oss si at du på konsert. Det mye folk, det trenger ikke være mye folk, men at det jo alltid en fyr som rasshølet på konsertet. Kanskje en som egler seg inn på damene, kanskje? Og generelt forferdelig. Da vil jeg bare si at for eksempel utenfor Rockefeller, da, for å ta et kjent spillested I Oslo, så det jo I de gatene der, så ligger det litt av hvert på gata. Ofte hundebæsj ved Rockefeller, overraskende ofte også menneskebæsj. Når det mange minusgrader, så fryser det ned. Jeg må minne om at vi tre måter unna å kunne plukke opp en frossen hundebæsj. Altså, du inne på et varmt konsertsted. Her et rasshøl av en fyr. Har ikke gjort noe ulovlig, men han et rasshøl. Da går du ut, sparker opp en frossen hunde, slash menneskebæsj, tar den inn og smyger den ned I lomma hans. For da går det. Empirien sier at den ferdig smelta, hvis det fullt Rockefeller. En hundebæsj ferdig smelta på 9 minutter. Den ganske smelta på 5. Den myk på utsiden, men har kjerne på 7. Vi tre måneder unna det, folkens, så det bare å holde ut, stå I det. Vi tre måneder unna å kunne gi det verste mennesket du vet, en frossen hundebæsj I lomma, som slutter å være frossen I løpet av 9 minutter.
1: Nå ble ikke vinteren så ille likevel, da.
0: Den gjør ikke det.
1: Nei.
0: Men at det tar 9 minutter, synes jeg av og til litt lenge, fordi, men det som fint nå, jo selvfølgelig det jo ikke noen telefon deres oppe I den lomma men før så gikk folk ofte ned I jakkelomma for å hente ut røyk ikke sant? Og da kunne det hende at det skjedde før den hadde begynt å smelte og det ikke noe gøy
1: det ikke noe gøy
0: for du vil jo at den skal smelte før de putter hånda ned I lomma men folk flest har jo telefonen I bukselomma så jakkelomma home free så de vil sannsynligvis ikke putte hendene I jakkelomma før de går ut av lokalet fordi, nå var det hustrig ute nå var det klistet nedi her tre små måneder igjen
1: bare glede seg
0: har countrylæreren kommet, eller?
1: Jeg hører en countrylærer, så det bare glede seg kjære litt tur
0: ja, du har ikke sett den?
1: Bare hørt
0: ja. Skal vi gjette hva han har på seg?
1: Jeg tipper en kul jeans og en tweedjakke
0: Nei, det går ikke, Eduardo.
1: Det går ikke.
0: Nei, vi kan ikke holde på sånn.
1: Vi
0: tilbake om en uke. Da kommer Sweden. Takk til Aktiv Dødshjelp. Takk til deg, Eduardo.
1: Bare hyggelig. Takk til deg.
0: Og takk for livet, som Håkon Banken pleier å si. Vi avslutter med Tony Bass og en Fanny Humpa Humpa Humpa.
1: Bam, bam, bam.

God aften, kjære lytter, og velkommen til Countrybarn med meg, Jostein Engdahl. Ja da, det en halvtime med countrymusikk som alltid her på Radio Nova. Tilbake igjen etter å vise forrige uke, men nå jeg tilbake igjen. Og i dag så skal jeg lader ikke opp da, men 1. januar som kommer, da det faktisk 30 år siden Townes Van Zandt døde, så det skal bli mye rundt det, men jeg har en sending i dag også som bare om Townes. Jeg tenkte å spille litt for litt sånn alternative skiver her. Jeg skal starte med en skive, en live-skive, som ble spilt inn i 1966, som før han slo igjennom, men kom ut mye senere. Selvsagt, jeg skal starte med å spille en låt som heter Colorado Bound.

0: Thank you.
1: Det var Colorado Bound der, altså. En tidlig Towns-låt, spilt inn live i 66. Du får liksom den lille følelsen der av hvordan det måtte var dette her, med å rett og slett å lytte til Towns før han måtte bli kjent, da. Man får følelsen av det. Jeg skal spille en låt til fra denne skiva. Dette her er da en cover av en av de klassiske country-låtene. Dette her er I'm So Lonesome I Could Cry.
0: I know, listen. You know your mind. No, I know. What a single. I can play any key you want. Play any, and this is a Hank Williams song.

Det var I'm so lonesome I could cry der, altså, med godeste nå står det stille, godeste Townes Van Sant der, altså. Jeg skal spille en låt fra en annen skive som vi har In The Beginning, som er en del av låtene som kom ut tidlig fra Townes sin karriere. Og ja, litt før også, låter som spilte inn før han måtte slo igjennom. Skal spille da denne låta her, som heter Gypsy Friday.

Gypsy Friday, altså, med Towns Van Sant, som er han som spilles som i denne sendingen med Country Barn her på Radio Nova. Disse tidlige utgivelsene viser jo måte, mye av hans generalitet, selv om måte, de største, de beste sangene fortsatt er litt unna, selv om mange av disse låtene som innbegynning spilles i en tid hvor det nærmer seg at han spiller inn skivene sine. Jeg skal spille en låt til fra denne In the Beginning-skiva her. Dette er en mer sånn blues-aktig låt, det her. Dette her er Black Jack Mama.

0: trying to go.
1: Blackjack Mama der altså. In the beginning, skiva der. En ganske fin skive med diverse låter. Skal over til en skive. Jeg spiller tre låter faktisk fra en skive som kom ut på 2000-tallet en gang, men ble spilt på slutten av 80-tallet, hvor han spilte inn en del låter, mange av sine kjente låter, sammen med andre artister. Utgivelsen ble ikke av der og da, men kom da ut litt senere. Her skal spille da noen låter. Denne låta her er jo en av de mest kjente låtene hans, Pancho & Lefty, om ikke det mest kjente. Sammen med blant Freddy Fender og Doug Sam, som jo er en historie i en sånn Texas country-aktig stilen sin der. Her. Dette er i hvert fall Pancho & Lefty med ja, Freddy Fender, det er Ruben Ramos, Texas Revolution, Doug Sam og Jim Ayers. Altså hele denne historiegjengen der, og Townes Van Sant altså.

At My Window der, altså. Tans Van Sant sammen med Kathy Mattea der. Spiller en låt til fra denne skiva her, med da diverse låter med andre. Dette er sammen med en som heter Calvin Russell. Dette er kanskje den som jeg har kåret den til den beste låten hans. Det er vanskelig å si. Dette her er låta Waiting Around to Die.

Waiting Around to Die, det er altså Tans Van Sant og Calvin Russell. Med det så er Country Barn straks ferdig for i dag. Lytter og nå videre, for etter meg kommer Spillmatic, og så avslutter jeg med en låt fra en skive som heter Sky Blue, låt etter også, som kom etter hans død, men hans sønn var med på å gi den ut, fant gamle opptak. Dette er da en låt som bytte ut etter, lenge etter Tans sin død, som heter da Sky Blue, så høres igjen om en uke. Ha det bra.

0: bei, bei, bei, bei, bei, bei, bei, bei. Mine damer og herrer og alle andre som ser mollefunkent på badevannet og tenker at livet en løgn, for nå det faen meg vårjevndøgn. Lenge før sola, nå må du stå opp. Dårlig antrekk utendørs, lårkort. Middagsselskap, fårikål topp. Har du potetter? Nå må du få dem opp, for sommeren over og bjørnene sover, og selv stort på Stortinget vet der de lover. Og sola borte, og dagene sorte, og alt du skulle gjort, ja, nå bør du ha gjort det. Det minst et jævla halvår før du kjenner sola ta igjen, om du ikke var deppa fra før, her får du faen meg den. Men så det FIFA 27, GTA som nærmer seg truende, jul og Halloween og snø og alt som gjør deg ekstatik, ja, og ikke minst en helt ny episode av Spillmatic. Jepp, du hører på oss, verdens beste radioprogram om dataspill, hiphop og premature høstdepresjoner, som hver eneste onsdag fra 9 til 10 forsøker å tynge deg ned og røske deg opp igjen med de beste verktøyene vår frue har gitt oss her i livet, snakketøy og digitale maskinpistoler. Og både live og i livet stapper vi der med Radio Novas lyse og trivelige lokaler på Oslo 61. beste vestkant, breddfull av hva pokker som måtte falle oss inn. Og de tre falleferdige flørteflorister i feberfantasier i dag er følgende. Det Erling Rostvåg, dataspillenes april. Blomstrende optimistisk, men med mistenkelig gråhvite greier rundt haka ganske ofte. Det Øystein Engedal, dataspillenes desember. Mørk og foruroligende, men også håpefull og alltid med en liten overraskelse på lur. Og det meg, Aslak Borgersrud, dataspillenes juli. Halvnaken, livsbejaende og fullstendig uten arbeidsmoral. Sammen vi i Spillmatic, og velkommen skal du være.
1: Yeah!
0: Yeah! Hvordan går det, gutter?
1: Det går brillefint.
2: Det bare et øyeblikk, jeg er ikke sikker på om... Kan du snakke en gang til, Erling?
1: Det går brillefint.
2: Den mikken din tror jeg ikke funker.
0: Det går brillefint, men kanskje du skal gå over til den andre mikken da, Erling?
1: Ja, jeg vet ikke, er det lyd på meg nå?
2: Den er bra.
0: Ja. Yes. Jeg kan rapportere at Erling Rostvåg sa det gikk brillefint opp til flere ganger.
1: Ja,
0: uten at han har på seg briller.
1: Problemet nå at vi i et annet studio enn vi pleier, og her kan vi ikke drive og teste lyd. Mellom
0: Nei.
1: Låtene på det forrige programmet.
0: Nei, det
1: sånn som vi kunne ellers.
2: Ja. Og det litt sånn, når jeg ser på dere, så er det vanskelig egentlig å se noen av dere bak dere.
1: Og så er det
2: jemt,
1: veldig lav lyd på deg, Øystein. Hører
2: jeg
1: nesten ikke.
2: Hører man nesten ikke?
0: Nei. Og så har vi lave stoler, så vi bare kikker så vidt opp som om vi hva heter hun, gullhår på besøk hos de tre bjørnene.
2: Ja.
0: Til gjengjeld har de tre små bjørnene satt inn en malaysisk versjon av Pringles, som heter Master Potato, og det et veldig godt navn, og det produsert i Tyrkia, litt hot and spicy, og gjør jo livet verdt å leve.
1: Hvem mamma bjørnen i kveggpels, egentlig?
3: Beklager, jeg kan ikke snakke, jeg har munnen full av master potato.
1: Jeg har ikke lyst til å begynne å snakke og svare på en gang, tror jeg. Men, nei da, Liv smiler, dataspill spilles, og det skal vi komme tilbake til i sendingen, da.
0: Oi.
1: Men nå er jeg der at jeg har et sånt spill som jeg gleder meg litt til å komme hjem og spille. Og det er jo ikke alltid, jeg spiller jo mye spill som sånn, ja, dette koselig, dette gøy, dette terningkast 4 eller et eller annet. Så noen ganger så får du litt sånn der cravingen, du kjenner igjen den der følelsen du hadde da du var kid. Mm. Og Super Mario ventet hjemme på en måte, den der greia der.
0: Ja, ja.
1: Har jeg litt nå.
0: Jeg husker det, en gang så jobbet jeg som spilltester, altså ikke som redaksjonelt for å teste spill, men mer sånn i produksjonen da.
1: Q&A, nei.
0: Feilsøker i dataspillbransjen, men du kan vel si jeg var helt ytterst på næringskjeden. Jeg jobbet jo i Norge, så jeg jobbet åpenbart bare med de norske oversettelsene, og det var heller ikke kanskje AAA. Spillet jeg jobbet med.
1: Nei.
0: Men det var H.C. Andersen-spillet. Dansk eventyrspill for barn som skulle oversettes til norsk. Og så var det byggmester av byggmester Bob-spillet, som jeg har drivet kvalitetssikring da, på. Og da må jeg jo si at da går det jo rundt på en måte på verst tenkelig måte for å prøve å finne feil i spillet.
1: Ja, for da spiller du egentlig ikke spillet.
0: Nei.
1: Du driver faktisk og leter etter bugs.
0: Absolutt. Og det er jo den jaktige motsatte av det du snakket om nå da. Det er jo ekstremt velegnet for å bare aldri ville spille dataspill igjen i hele sitt liv.
1: Ja, jeg har ofte tenkt på det, at en av grunnene til at jeg ikke har lyst til å lage spill, er at hvis jeg lager et skikkelig fett spill, så kan jeg på en måte ikke spille det. Jeg går ut fra at jeg har ødelagt det for meg selv i løpet av skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, altså det mest skremmende er om du har ødelagt også alle andre spill.
1: Alle andre spill, mener du det?
0: Nei, men altså, det er jo noe med at...
1: Kanskje alle andre spill som er veldig like det du lager?
0: Ja, men ikke sant? Når jeg er på konsert, jeg har, ikke for å liksom toot my own horn her, men jeg har spilt en eller annen konsert i mitt liv.
1: Altså, hvem har ikke det?
0: Nei, hvem har ikke det?
2: Alle har gjort det.
0: Og det er jo ikke til å komme unna at da får man jo et ganske faglig blikk på å se andres konserter.
1: Ja,
0: man
1: ja.
0: Ser for eksempel ting som andre ikke ser når de driter seg ut, for eksempel, så ser man at de driter seg ut, sånn som andre folk ikke ser at de driter seg ut.
1: Ja. Man ser kan du ikke blikka, da se det og sette pris på hvor smooth de henter
0: inn? Jo, ofte. Så du, ofte. Ja. Så, men det tok litt tid da etter, altså et skikkelig fett band, liksom, det er fett det, uansett. Mm. Men det blir liksom i overkant kritisk ofte, da blir liksom litt sånn, miste gleden. For ikke å snakke om, så hadde jeg jo det sånn når jeg drev med fotballjournalistikk. Når jeg drev og live dekka fotballkamper, liksom. Så slutta jeg å juble for mål. Jeg slutta til og med å juble inni meg. Fordi jeg var bare, nå ble det mål.
1: Du tenkte på at, hvordan skal jeg beskrive dette målet?
0: Yes. Ja, du må på jobb når det er mål.
1: Ja, men det skjønner jeg. Og det er jo for så vidt en fare også, som spillanmelder, faktisk.
0: Absolutt.
1: Men det er derfor vi har denne lett å løse ledige greia her, hvor halvparten av gangene så har ingen spilt noe siden siste.
0: Ja, men det er helt sant.
1: Da får vi beholdt spillegleden. Det betyr... Min damer og herrer, at når du får en anbefaling fra oss, så kommer den fra hjertet. Mm. Den er ikke sånn der, ja, objektivt sett, er det umulig å si at dette ikke er et bra spill. Nei, det kommer ut av kjærlighet, og det er derfor du får ikke så mange anmeldelser her, men de du får, de kan du stole på.
0: Ja, absolutt. Dessuten så får du jo får du mye annet også.
1: Jeg har det samme, helt siden jeg gikk tegn for en farge, så kan jeg ikke gå forbi en plakat, uten å se på diagonaler, komplementærkontraster,
0: ikke sant?
1: Hvor er tyngdepunktet, sånne ting. Det er bare innarbeidet.
0: Og nå har vi jo alle sånne kunstig intelligens. Jeg oppdaget her for noen måneder siden hvordan kunstig intelligens produserte plakater veldig ofte har sånne svarte felter som er skravert ut på sidene.
1: Ja.
0: Det er veldig, veldig moderne. Jeg regner med at det er ChatGPT.
1: Ja.
0: Så nå hver gang jeg ser plakat som har sånne svart utskravering på sidene, så bare får jeg lyst til å liksom...
1: Men de driver jo luker disse tingene. I starten så har du antall fingre, og så er det et eller annet til. Jeg må innrømme at det blir vanskeligere, men når det kommer til tekst da, jeg jobber ikke nok med tekst til å liksom umiddelbart catche at noe er skrevet med AI lenger. Noen ganger så merker du det, for det er så jævlig svulst, og det er så, bruker så mange ord på røret rundt grøten og sånn, og det er så omtrentlig, og det er sånn. Men jeg må innrømme at nå er jeg vel kommet dit at hvis jeg leser en bok som noen har skrevet sånn delvis med AI, så tror jeg ikke... Jeg kan ikke gi meg hånda på hjertet og si at det kommer jeg til å catch.
0: Nei, ikke 100% av tilfellene jeg er det, men det er veldig ofte at jeg, selvfølgelig på LinkedIn, men også på Facebook, så er det veldig, veldig ofte nå at jeg får lyst til å skrive «Dette er utrolig godt skrevet, hva var prompten din?»
1: Ja. Jeg leser en barnebok på senga for min yngste datter om dagen, og den er en av disse barnebøkene som er preget av veldig pene illustrasjoner.
0: Ja.
1: Og det føles det er derfor som har slått igjennom, hvis du skjønner.
0: Ja.
1: Storyen er middels interessant, og den er ganske dårlig skrevet.
0: Mm.
1: Og jeg bare... Og så av og til, ikke ofte, men innimellom, så synes jeg også illustrasjonen ikke gir sånn helt mening. Så jeg bare, dette må jo være KI, men... Det er ganske lenge siden den ble gitt ut. Jeg tror liksom det er før, som en mindre forfatter liksom har tilgang på...
2: Tidsreise?
1: Ja, nei, bare har tilgang på en jævlig tidlig beta og prompta 20.000 prompts liksom, for å få de illustrasjonene, så må det da være en eller annen ekstremt sjelløs tegner der ute.
0: Altså, det er jo, ja. Jeg trodde aldri at jeg skulle savne Sinken Hopp sine tegninger i barnebøker.
1: Ja, den referansen gikk rett over hodet på meg.
0: Og på deg også, kanskje?
2: Jeg har hørt navnet, tror jeg, men jeg er litt usikker.
0: Nei, jeg tror det var Sinken Hopp, het var det ikke det? Med Z. Altså.
2: Ja.
0: Hun lagde
1: dame.
0: Ja, ja, ja.
2: Norsk har fått oversettet, se her.
0: Ja.

0: og svømmer ut, og så ser du... Unnskyld.
1: Nei, det går helt bra. Det er ikke sånn spill her dessverre, men det er bare kos på et sånt spill også.
2: Men ok, er det overnaturlige kilder?
1: Ja, det er jo overnaturlig, men det er bygd på veldig sånn gresk mytologi, ja. Deler av det, men det er overnaturlige kilder, definitivt.
2: Pandoras boks?
1: Det som kommer til å si det er Minos, og det er Minos mot det rike rundt der,
2: ja.
1: Som det spiller veldig mye på, da. Jeg skal jo ikke si hva som er måte, opphavet, for det finner man litt ut av spillet.
0: Okay, så det er Wuhan.
2: Nå er vi hva da, 500 år før Kristus?
1: Ja, det blir jo sikkert noe sånt, egentlig, men samtidig så er det ikke helt, også, fordi du spiller Sofia, som vel også er med i det første spillet, så de er jo ikke helt sånn riktig, de er ikke helt sånn riktig, men poenget her er at du drar tilbake til Minos, måte, men Minosriket har falt for lenge siden.
2: Oh, ja.
1: Så du
2: er i middelalderen, men du utforsker resten av noe som skjedde
1: for lenge siden.
2: For 1000 år siden, da?
1: Ja.
2: Eller 1500 år siden.
1: Og som de forrige spillene, så har jo du en person som også får noen sånne visions tilbake i tid. Så det som spiller kult er at du spiller nåtid, men av og til så får du sånne visions tilbake, så plutselig ser du hvordan denne verden her var. Da måtte det var levende liv der, masse folk, og måtte oppbygningen til hva er det som skjer. Altså, du spiller egentlig to, ikke parallelle spill, men to virkeligheter hvor du oppsøkte stedet nåtiden, men så av og til ser du tilbake til fortiden og begynner å skjønne hva var det som skjedde der, hvorfor gikk det til helvete.
2: Omvendt Assassin's Creed.
1: Ja, faktisk. Det gjør det. Så, og det er kult trekk, altså. Så, ja. Du får liksom vite litt.
0: Ja.
1: Sånn jeg føler jeg uten å ha spilt eneren, at liksom, ok, hva kommer dette eller slags type plague-aktig fra da?
2: Men den delen som ikke er satt i visjoner tilbake i tid, er også tidligere tid enn det første spillet.
1: Ja, fordi den personen du spiller i første spillet, så er det en person som dukker opp i det spillet og forteller egentlig om hva hun har opplevd, og nå får du høre
2: Ja, så det er ikke samme hovedperson.
1: Nei, det er en karakter som dukker opp der, hvis nok.
2: Ja,
1: som du nå spiller og får liksom bakgrunnshistorien til, da.
2: Har du spilt de to andre?
1: Bare toeren.
2: Ja. Og er det liksom likt? Er gameplay det samme?
1: Nei, det er jo egentlig ikke det det er, fordi toeren er mye mer om de Plague Tale-spillene er jo mye mer sånn, du går rundt, det er ikke så mye slossing, du skal prøve å unngå disse rottene og sånne ting her.
2: Sneaking
1: og den del her.
2: Fikledespill.
1: Ja, mens Resonance er mye mer et slossspill. Her er slossingen en del av det. Ikke noe at det er fantastisk slossing, men det er mye mer slossing, det er det handler om mye mer, da.
2: Er det tommel opp eller tommel ned for deg sammenlignet med forrige?
1: Jeg synes jo kanskje Plague Tale 2 og jeg hakker bedre, men jeg synes slossingen fungerer, og jeg synes i dette spillet så funker det at det er slossing, det er karakteren du skal gjøre. Veldig rart hvis det ikke var det, måte.
2: Litt som å sammenligne opera og ballett. Ja. Det er jo to forskjellige ting, selv om det er på en måte relatert til hverandre.
1: Absolutt. Ja.
2: Jo, men det er noen ganger så er det litt sånn, i stedet for å svare på om det er dårligere eller bedre de har gjort, så de har bare laget noe annet.
1: Ja, og det funker fordi det andre må ha med slossing. Hadde det ikke vært slossing, så hadde det kanskje ikke vært det samme spillet.
3: Altså, likheten er at begge delene er ræva.
1: Opera. Mm. Ja.
2: Mm. Jeg prøvde bare å improvisere to ting innenfor som alle er enige om at det er kunst, og som i forhold til hverandre ikke er sånn tydelig forskjellig.
1: Ja, vi er jo ingen ballett- og opera-podcast, heldigvis.
2: Nei, heldigvis ikke.
3: Fy faen.
1: Det hadde vært greier.
3: Ja. Vi kan lage ballett- og opera-podcast.
0: Mine damer og herrer og andre!
2: Tror du ikke det starter med en litt annen stemning?
1: Jo, jeg vet ikke.
2: Ja. Men det må jo ha vært en ballett- og opera-podcast.
3: Altså, jeg er sikker på
1: norsk opera.
3: Jeg er sikker på at Kristoffer Schau har en ballett- og opera-podcast gående som man får mad cash for.
2: Eller det verste. Eller,
3: og som egentlig er ganske fet. Altså,
2: som et minimum, i hvert fall en sånn kunstpodcast, da. Som blant annet tar for seg ballett og opera. Det tenker jeg er et minimum at han har.
3: Ja.
1: Deilig. Hva har du spilt siden sist, Arshak?
3: Jeg?
1: Ja.
3: Nei.
1: Jeg bare tenkte at jeg skulle ta det høyene om hvis den ikke klarer å tenke.
2: Ja, ja.
3: Ja, sånn, nei, vet du hva? Jeg har ikke vært så hissig. Jeg sitter jo og venter på FIFA 27, vet du.
1: Når den kommer egentlig?
3: Den har FC jo kommet 27. Nå i forrige års, hvis du hadde betalt 1300 spenn for den. Ja, men jeg har bare betalt 900 spenn for den, så da kommer den på torsdag, tror jeg.
1: De 400 spennene er den ikke verdt.
3: Nei, det er ikke
2: deg. Med mindre du skal sikre deg toppen av futt og bli der, så er det helt meningsløst.
3: Ja, ja, men altså, vi er nå alle irrasjonelle idioter på et eller annet vis. Altså, du kan jo si, jeg kjøper det jo på online i stedet for på disk. Jeg hadde jo spart 250 spenn hvis jeg hadde giddet å gå på Elkjøp og kjøpe det der i stedet.
1: Ja,
2: ikke sant?
3: Men vi er alle idioter.
1: Ja, deilig å være.
3: Ja.
1: It's nice to be an idiot.
2: Kommer du til å teste ut FIFA-spillet etter hvert, eller?
3: Ja, det er FIFA-spillet.
2: Ja, det er liksom. Nye, liksom.
3: Ja, jeg må jo det, men... Men vi drev jo grov litt i det. Det, har jo ikke,
2: det var det andre, det som var World Cup spesifikt.
3: Jo, men det var jo FIFA. Det
2: som var rett på Netflix.
3: Ja, ja.
2: Ja, der klarte vi å finne én video som hadde anmeldt det.
1: Ja. Rett på Netflix er det litt samme som sånn, rett på... Liksom,
2: rett på video i gamle dager. Ja. Ja. Det må jo være det. I hvert fall altså, for spill.
3: Ja, bortsett fra at det forrige som var rett på Netflix var GTA, GTA 6. Altså.
2: Jo, men det var en film.
3: Ja, ja,
2: ja. Ja, men det var jo ikke et spill.
3: Nei,
2: sånn. Så rett på Netflix som spill er det samme som rett på video i gamle dager.
3: Nei, men altså, ja, både og, altså. Jeg må si at jeg synes det er mye bra spill på Netflix. På Netflix
2: jo,
3: altså.
2: Men de kom ikke dit først.
3: Nei, kanskje ikke, men jeg synes at i denne verden, i denne tida som vi har forbannet så mye, moderne mobilspill, hvor jævlig revet moderne mobilspill er, og hvor mye fucka businessmodeller det er der ute, så er det jævlig deilig med, en del med at det finnes en spillplattform som sier at liksom, de spillene her, de er en del av pakka vår, de har ikke en dritt møkk i seg. Ferdig med det.
2: Jeg er enig, men det gjelder jo også Apple... Arcade,
3: ja, ja.
2: Og Google Play Games, eller hva det heter.
3: Ja da. Men det bare betaler jeg ikke for av andre grunner likevel.
2: Nei, ikke sant.
3: Ja. Jeg må jo ha min daglige dose av community, liksom. Så jeg kommer aldri av Netflix.
1: Oh, ja.
2: Ser du seriøst community hver dag?
3: Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg tenker på det sikkert hver uke.
1: Ja.
2: Gjør det. Det
3: er en eller annen community-referanse dukker opp i hodet mitt hver uke, det er nesten sikkert pass. Det er mitt romerike.
2: Ja. Du forteller deg mitt forhold til community.
3: Ja.
2: Jeg husker at en eller annen gang i gamle dager, da jeg hadde TV-kanaler, så dukket første episode av community opp på Viaplay, eller Viasat 4 eller noe sånt.
3: Ja.
2: Ikke sant? En av disse reklamekanalene. Og så jeg første episode, fordi det var sånn, den kritiske roste serien Community kommer. Mm. Og så var jeg sånn, enda en sånn jævla will they, won't they, masete greie. Og så liksom, jeg tror jeg så to episoder, og så var jeg sånn, nei, det her var slitsomt, det gidder jeg ikke noe mer.
3: Mm.
2: Og så spoler frem kanskje 10 år, og da, i mellomtida, så har jeg blant annet hørt på Dan Harmon sin podcast, og liksom kommet litt inn i det headspacet, og sett noen sesonger av Rick and Morty, og liksom sånn. Og så sier du, fordi vi ikke har noe å gjøre en kveld på hytta di, at vi skal se på første episode av Community.
3: Ja.
2: Og du sitter i et rom, både det å da kjenne Dan Harmons univers som måtte tenke på, kombinert med å sitte i et rom hvor noen ler på alle de rette stedene, så plutselig var det akkurat som om det skrudde seg opp en bryter i hodet mitt, og så bare, fett.
3: Ja.
2: Og så begynte jeg det.
3: Ja.
2: Så jeg alt litt.
3: Ja, ja, det
2: gjorde det. Ja, for det er jo bra, det er kjempebra. Men jeg hadde det jo sånn med britiske The Office også. Første gangen jeg og Greger så på det sammen, så var vi sånn, jeg tror jeg var godt inne i tredje episode før jeg lo høyt, fordi jeg bare, hva er det jeg ser på? Er det en dokumentar? Hva er det for noe? Vi visste liksom ingenting om det. Og så bare plutselig så var det akkurat som du knekker en kode, og så løsner det, og så er det gøy.
3: Ja.
2: Så det, men jeg ville dra det frem her, siden det er din skyld egentlig,
3: ja,
2: at jeg fant community-lyset.
3: Bra.
2: Men jeg tenker ikke på det hver uke, altså.
3: Nei.
2: Skal vi...
1: musikk.
2: Spille noe rapmusikk.
1: Ja, det kan vi gjøre.
3: Altså, så tidlig, vi er jo sånn på merke.
2: Vi har ting å snakke om, vet du.
3: Ja, vi har ting å snakke om. Vi har slikt å føre, vi har slikt å gjøre, så vi fører vel kanalen, litt si sånn. Rann hiphop. Absolutt.
1: Ja, vi skal spille noe gammelt tilbake til 1780-tallet.
2: Oi, oi, oi.
1: Slick Rick.
3: Åh! Oh! Ja.
1: Children's Story.
2: Oi, oi, oi, den er jo, ja.
3: Ja, ja, den er ja, ja.
1: Den er ja. Mm, ja. Spill den da. Ja.
2: Jeg tror vi har spilt den før.
3: Næsj.
1: Det er verdt å spille
3: den. Men blir her.
1: Ja, gjør det.
3: Ja, blir her.

0: Good night, Sosley Creek, og da sier vi good evening, og kjører videre.
1: Good evening, good evening.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Ja, og apropos natt og dag, Øystein.
2: Ah, ja, hei.
0: For en segway, mine damer og herrer og andre.
1: Du og jeg har jo spilt et spill som... Som handler om overgangen mellom natt og dag.
2: Ja.
1: Eller det handler ikke om det, men det er en viktig del av det.
2: Det er en viktig del av at det er ulikt på natta og på dagen.
1: Ja. Ja. Vi snakker selvfølgelig, fordi jeg husker jeg snakket her om for par uker om at Vampire the Masquerade Bloodline spillet jeg har gledet meg til i sånn 8 år sugde. Og jeg var skuffet over det.
0: Ja, det husker jeg. Ja.
1: Vampyrspillet, ikke sant?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så hva gjør man da, Øystein? Da spiller man et annet vampyrspill.
2: Ja. Sorry, det var litt dårlig connecten her.
1: Så når det, skal vi si, trippla forventede vampyrspillet svikter, så går vi til en litt sånn underdog, men som har blitt et snakkis da. Det er ikke noe kjent, nemlig Blood of Dawnwalker. Yes.
0: Kan jeg bare få si det med en gang? Er det litt dårlig navn, eller?
1: Ja, bortsett at det føler passe med regionen.
2: Ja, det er enig, det er enig. Det er litt en dårlig navn, for det høres litt som
1: høres
2: litt
1: ut som slasher. Noen derfra ville ha sagt det på engelsk.
0: Åja, hvilken region befinner vi oss i?
1: Romania? Er det borte i Translona, Tjechenia, opplegg liksom?
2: Et eller annet borte der.
1: Jeg vet ikke. Ja.
2: Borte der.
1: Vet du hva de sier?
2: Nei, vest for Volga.
0: Vest for Volga, øst for Donau.
2: Ja,
1: typer det. De sier jo en referanse til en fjellkjede i der. Karpatene.
2: Karpatene, ja.
1: Men jeg er jo så dårlig i geografi.
2: Karpatene, det er... Georgia, det har jeg vært, men...
1: Fjellkjede i Europa?
2: Ja, er det ikke rundt Georgia? Det er jo
1: Romania. Ja, ikke sant? Romania, og i Romania er vel Transylvania, eller?
2: Ja.
1: Ja. Så da er vi i vampyrenes hjemland.
0: Og vi er jo alle godt kjent med karpattene.
2: Tydelig.
0: det kan hende, hvis man er litt slapp i slusken når man blir en middelalderende mann, sånn som oss.
1: Kar.
0: Da dukker opp karpattene, dukker opp.
1: Åja, karpattene, ja. Jeg skjønte med en gang det var et ordspill, men jeg catchet det ikke.
0: Nei, men ingen er perfekte.
1: Ja, nei, de karpattene er vanskelig å bli kvitt.
0: Jeg er ikke perfekte. Du er ikke perfekte. Ingen er perfekte.
1: Men ok, storyen her er at du er Cohen. Cohen er da i en liten landsby i middelalderen, og så kommer Svartedauden.
0: Ja, men i helvete alle spillet dere spiller 50% av det forrige spillet og 50% av det spillet etter det.
2: Jeg er veldig glad i Svartedauden sånn,
0: Svartedau og vampyrer.
1: Ja, så dette er jo blandet. Hva får du når du blander det forrige spillet Øystein spilte og det forrige spillet jeg spilte? Da får du Blood of Dawnwalker. Men i hvert fall de lever jo under en sånn kjip småkonge med hirden sin som driver og skatter de knallhardt og sånn. Med en gang den pesten bryter ut, så driver jo de og rier rundt og dreper alle som har symptomer, ikke sant? For å prøve å stoppe spredningen. Så det er jo et relativt kjipt regime å leve under som fattig bonde i en lafta tømmerhytte. Men, og dette her er jo da det som skjer i åpningsvideoen før du har begynt å spille. En dag så løper du gjennom skogen med lillesøsteren din som har en blemme i fjeset liksom. I et fatle eller i en sånn bylt. Og så er det jages du av kongens menn. Og så tar de deg inn og banker dritten ut av deg, og i det de skal liksom drepe lillesøsteren din, så plutselig begynner å komme rare stemmer og røykvesener og bla bla bla, og lang story kort, så er det da altså 4 vampyrer av det litt mektige slaget, skal du si det, som på en måte teleporterer rundt og ser folk inn i øynene, så fryser de og kan ikke bevege seg, og han ene liksom basically knipser og deler en mann i to på midten. Altså det er en voldsomt rått parti, og de dreper kongen. Og så forer de søsteren din med blodet sitt.
0: Ok.
1: Altså, og da blir hun frisk.
0: Ja.
1: Og så sier de, nå er vi konger her.
0: Ja.
1: Så når spillet starter, så har du da levd under dine nye vampyr overlords. De er bare 4 folk, men de har jo da en hird og Altså, basically masse snut da, som går rundt på dagtid og passer på at alle oppfører seg.
0: Så det var ikke så mye forskjell på
1: det man forrige. Det ble ikke så mye forskjell. Så greia nå er at man har byttet ut en aktivt undertrykkende konge som skattlegger ganske hardt, med en veldig skummel vampyr. Altså, de er ikke pene, disse gutta.
2: På ingen måte.
1: De ser ordentlig ut som monstre, og de er ikke fremmed for dødsstraff, og de er heller ikke fremmed for å, hva de sier, call the herd. Altså,
0: det hadde vært jævlig rart da. Altså, jeg suger blod ut av folk for å leve, liksom, men dødsstraff, der setter jeg grenser. Ja, litt grann humant skal det være.
1: Ja, nei, men de dreper ikke for fotet sånn, til synlaten i starten, men de... Men hvis folk blir svake og syke og sånn, så, og det ikke er av sykdom da, men av alderdom for eksempel, så liksom henretter de det og sånn. Sånn at det er...
2: Nytt tenkning.
1: Det virker sånn, og det må jeg si da. Så dealen her er at ingen i landsbyen blir syke, ikke sant? For dette vampyrblodet helbreder alt, bortsett fra sin sykdom.
0: For alle får vampyrblod.
1: Ja, fordi det som er liksom dealen, som er betingelsen for å få lov å leve i dette samfunnet, er at hver søndag så må du kirke. Og der står vampyrgutta, og så tapper de litt av sitt eget blod i en sånn nattverdskål. Og så må alle i tur og orden dryppe litt av sitt blod opp i en tønne eller et eller annet. Og så må de drikke vampyrblod. Og det er på en måte... I middelalderen så er det en ganske god deal, altså.
2: Ja, jeg vil si det. Ja, jeg vil si det.
1: Sånn at det...
0: Ja, helt til AIDS dukker opp på, eller HIV, eller noen sånn blod...
2: Ja, det er det gitt.
1: Men det er ikke i middelalderen.
2: Nei.
1: Sånn at... Men de er jo dritskumle, og de er sånn evig trussel, og de er monstre på en måte, og det... Så det føles jo veldig skummelt, og... Men jeg må innrømme at jeg i starten så var jeg litt sånn... Og alle er fattige selvfølgelig, altså etter at, fordi pesten rekker å ta så mange, så er det helt åpenbart at liksom halvparten av husene i landsbyen står liksom tomme og forfallende, og de sliter med å dyrke noe korn, og det er en del sånne ting som er dritt, så de har det liksom ikke fett, og så har de liksom noen sånne der dritskumle monstre som driver og ser dem over nakken hele tiden, så det er helt åpenbart at de lever i frykt. Men jeg synes den dealen virket ganske bra, egentlig.
2: Ja, og skjønte ikke
1: egentlig helt hvorfor det var enkelt i landsbyen der, som var så jævlig besatt på å gjøre opprør.
2: Derfor virket det bedre enn å ha masse pest og en kjip konge, liksom.
1: Ja, og så lenge det blodet de drikker av vampyrene ikke... Vi vet jo ikke hva det gjør med folk.
2: Nei, det gjør vi ikke.
1: Så jeg fra vampire-verdenen, så er jo det en måte å trellbinde mennesker på. Men det virket jo ikke som om folk ikke hadde fri vilje her og sånn. Så det var uklart for meg hva som var det kjipeste egentlig med tilværelsen dem, så var jo disse her snutene som går rundt på dagtid, og er litt korrupte og litt voldelige, ikke sant? Og herser med folk, sånn som man jo gjør, på en måte. Men long story short da, så er det noen som prøver å starte et opprør i bygda di, blant annet ved å grave ut masse sølv fra den nedstengte sølvgruva, fordi sølv er farlig for vampyrer, så den har de stengt, ikke sant?
0: Ja. Men er det også farlig for menneskene? Nei. Siden de har vampyrblod?
1: Ikke som vi vet om. Men det er i hvert fall forbudt å handle og eie sølv. Ikke sant? By decree of the Kniads, som de kaller det seg. Det er liksom titlen, keisertitlen de har. Og så går jo dette opprøret dårlig.
2: Selvsagt.
1: De blir avslørt, og det er jo sånn, igjen, det er som å slåss med en gud, liksom. Det finnes ikke sjans. Jeg skjønte egentlig helt aldri hvordan dette opprøret hadde en idé om at de skulle klare å lykkes. Det måtte være at de satt en bøtte med sølv over døra når han gikk inn, og så falt den i huet på han, liksom, hvis du skjønner hva jeg mener. Og de tar fryktelig hevn på liksom hele landsbyen, og bare... slakter 50% av alle innbyggerne og kidnapper resten. Og så når de innser at faren din da, som er ex-leiesoldat, har liksom vært løst tilknyttet opprøret på en måte, Og de på en måte ser på han som en lederskikkelse, selv om han egentlig ikke er det. Mm. Så sier han, åh, vær så snill, ikke drep sønnen min og sånn, ikke sant? Når de ligger der på bakken, og de står der med foten på nakken og sånn. Og da kommer sadisten i han ledervampyren fram, og så gjør han deg til vampyr da. Ja. Nei, jeg skal ikke drepe han, se nå, ikke sant? Ja. Foran ansiktet på far din, og det... Du våkner opp, så du har vært svimeslått, så du får det ikke med deg. Og så... Men så oppdager du at du har en litt sånn umettelig tørst. Ja. Så det er jo på en måte oppsparket i spillet.
2: Ja. Og så er det det at du jo er en spesiell vampyr på en eller annen måte, fordi ja. Du er jo ikke det på dagtid.
1: Ja, og det er liksom... Nå vi beveger oss inn i spoiler-territoriet, ja. Men fortsatt så spoiler vi jo ikke mer enn det som jeg vil anse som tutorialen, nei. På en måte.
2: Og det er jo essensiell del av spillet, måtte jeg sånn for å forklare det.
1: Fordi du finner jo ut at du er vampyr, ikke sant? Mm. Og du ender til og med opp med å bite en venn, ikke sant? For du klarer ikke å kontrollere blodtørsten din og sånn. Og så når du kommer da tilbake til landsbyen din, så løper du for å lete etter søskenene dine. Faren din vet du ikke hvor er du, regner kanskje med at han er død, og så løper du for å lete etter søskenene dine. Og huset er i fyr og flamme og sånn, og så dukker han sjefsvampyren opp igjen. Mm. Og så liksom kjører han en runde med at han bare, ok, men nå har du tapt, men du er vampyr liksom. Mm. Lev livet med oss, kom igjen nå, bli en av oss, det blir fett. Mm. Og så prøver han å bordre deg på en måte som virker å være sånn magisk. Altså at når han har skapt deg, så skal ikke du klare å si nei. Ja. Men så klarer du å si nei. Mm. Og da blir han sånn, ah faen altså. Fordi den prosessen med å lage vampyrer er ikke feilfri. Så han bare, ok, men da må jeg drepe deg. Mm. Og så slåss du med han, og så taper du hardt. Og så skal han da drikke deg tom for blodet sitt. Men av en eller annen grunn, når han prøver å gjøre det, så svir det blodet i kjeften på han. Så det er et eller annet annerledes med deg, og man vet ikke helt hvorfor. Men han bare, hva faen er du for noe? Ja, whatever, jeg binder deg fast til det treet her. Nå står sola snart opp, så kan du ha det så godt. Ja. Og så stikker han. Men når sola kommer,
0: så dør du ikke.
1: Så dør du ikke.
0: Wow!
1: Og det er jo Dawnwalker, ikke sant? Mm. Blood of Dawnwalker. Så greia med spillet her er at det er jo et spill som jeg vil kanskje sammenligne med The Witcher på en måte, i hva slags type spill er. Du går rundt i en ganske åpen verden, og du snakker med mye folk, og du kan gjøre oppdrag for dem, eller du kan ikke gjøre det, og det har konsekvenser til en viss grad hva du gjør, og så er det en del sånn rollespill med skill points og rustning og sånn. Men det som er det unike her, eller det er egentlig to ting som er unikt, men det ene er at på dagen er du menneske. Du har ikke vampyrkreftene dine heller.
0: Ja.
1: Og på natta er du vampyr.
0: Så du er en varulv på en måte?
1: Ja, på en måte. Så du har liksom...
0: Fordi også suger blod, gjør det mye. Jeg husker ikke det samme.
1: Du har tre skilltrær, på en måte. Mm. Og det ene er sverdskills. Der har du også sånne ting som mer liv og orke å bære mer ting. Og liksom sånn basic shit som er å være menneske, på en måte. Men du kan velge å fekte som vampyr også, ikke sant? Så dette er universelle skills. Og så har du vampyrskillsene dine, som er, ikke sant, på natta så kan du få klør i stedet for hender, og det er mye mer skade enn sverdet ditt, og du må drive og drikke blod for å hile, og det er masse greier, men du kan teleportere rundt, og du kan gå og bare spasere rett opp vegger, så da blir det litt sånn Assassin's Creed plutselig, ikke sant? Og masse gøyale ting som ikke funker på dagen. Men så har du også et tredje skilltre som er witchcraft, altså heksekunster, og de kan du bare gjøre som menneske.
0: Oh,
1: da må du drive og risse runer og sånn inn i huden din, så det koster liksom HP å bruke de skillsa. Mm. Men hvor du da kan... Ja, drive folk gale og få blod dem til å koke og liksom sånne ting som gjør det litt lettere å slå dem i kamp da.
0: Men for det kan ikke andre mennesker, det er bare du som kan.
1: Dette har du lært av en gammel heksekjæring inn i en hytte i skogen som bor rett utenfor landsbyen din. Og det lærer du på en måte som en del av den første delen av historien. Men så kommer del 2 da. Og det er jo det at du får nysse med at familien din er satt i fengsel i Castle Griefberg eller noe sånt. som er rett borte i høgget her, men det er liksom det store steinslottet med 14 murer og, ikke sant? Det er ikke bare å rusle inn der. Og at, nå husker jeg ikke helt hva det er, om det er sånn der fullmåne eller noe sånt. Et eller annet rituale, de skal offre som 30 dager.
0: Okay.
1: I noen storstilte greier. Ja. Kanskje disse vampyrene har noen planer for å skaffe henne noe, en ekstra makt eller noe sånt. Og det betyr med andre ord at du har 30 dager på å redde dem. Og det er en tidsdimensjon i spillet her. Så hver gang du snakker med noen folk, liksom, ikke hver gang du snakker med noen folk, men hver gang noen snakker med deg som åpenbart har en quest til deg, så får du liksom opp et sånn timeglass ved siden av et av svaralternativene, hvor du sier sånn undersøk dette huset nærmere, eller jeg skal sjekke ut det, eller sånn, da går det på en måte en tidsenhet, og noen ganger så står det tre ved siden av timeglasset, da går det tre tidsenheter, og hver dag består av åtte,
2: per, liksom, altså åtte på dagen og åtte på natta, er det ikke det?
1: Så når det har gått åtte tidsenheter, så blir det natt, og når det har gått åtte nye, så blir det dag igjen. Og så er det noen ting du bare kan gjøre som vampyr, kanskje fordi du trenger å komme opp i et vindu høyt oppe, og da må du kunne gå på veggen, for eksempel. Eller det handler om at du må bruke heksekunster for å mane ut noen onde ånder, eller et eller annet sånt. Så det er, men poenget med det her er fordi det er et begrenset antall dager, så er det ikke mulig å gjøre alt.
2: Nei, du må velge litt, liksom. Ja. Du rekker ikke alt.
0: Og dette er liksom slutten av spillet også, på en måte. Det er det man jobber seg opp mot her. Så det er ikke noe, sånn, det er ikke noe etterpå å kose rundt og
1: ikke som vi vet om. Nå har vi ikke rundet det noen av oss. Men det er, disse folka som vanligvis spiller sånne store åpne verdensspill er jo sure for dette. Fordi de vil ha den der Ubisoft-greia hvor du går opp og så klatrer opp i tårn, og så får du 50 forskjellige symboler, og så skal de gjøre alt. Mens her kan du ikke gjøre alt, så du må velge. Og det betyr, Det gir jo en nydelig mulighet for hva det er slag.
0: Og rollespillet?
1: Yes, helt riktig.
0: Og også for sånn slags sånn game-life balance da.
1: Ja.
0: Altså, det er jo noe deilig over å bli nekta og platte noe på jeg mener, jeg skjønner om du kan, men ikke sant?
1: Det blir fristen å starte et nytt game umiddelbart når du er ferdig da, vil jeg tro.
2: Jo, spiller noe annerledes,
0: det kan det være, men det er også liksom litt deilig med et spill som ikke oppmuntrer deg hele tiden til å liksom skulle gå hver eneste omvei, hver eneste, hvert eneste hjørne av kartet, liksom.
1: Ja, eller hver gang du tar et omvei, da. For det er jo noe i alle hjørner av kartet.
0: Ja.
1: Akkurat som du er vant til. Ja. Så det er en skatt borte i høgget der, og det er en runestein som gir deg nye heksekrefter, og det er masse greier, liksom. Men det er i stedet for noe annet, da. Så du må ta et valg, ikke sant?
2: Og jeg tenkte litt sånn, nå har jeg ikke tatt så mye valg, men jeg har tenkt av og til at man har jo lyst, jeg har lyst til å være han karen som hjelper alle. Det vil det ofte være, ikke sant?
1: Ja.
2: Og det kan det jo være, men problemet er at hvis du gjør det, så innbiller jeg meg at da rekker du ikke hjelpe familien din, som er en sånn kul greie for meg da.
1: Ja.
2: At ok, jeg skal hjelpe alle, jeg skal gå rundt og være hyggelig, men hvis jeg gjør det hele tiden, så vil jo sikkert tiden bare til slutt gå opp, og så har jeg ikke tid til å rekke hjelpe den jævla familien min. Liksom.
1: Jeg vet ikke hva som skjer når du kommer til dag 30, om det på en måte trigger at du bare plutselig står og tar for deg slottet, og så er det siste brett, eller om hvis du ikke går litt i tide, så bare dør de. Men jeg mistenker det siste, og jeg kan fortelle dere hvorfor. Jeg vet om tre andre måter å få rulle teksten på, og to av dem er, og alle tre er tilgjengelige på dag 1.
0: Ok.
1: Ja, så eller ikke andre måter, men ok, så det ene har jeg bare lest om, og det er at i den første kampen mot han vampyroverlorden din som lager deg, som er helt åpenbart med en som skal tape, er det mulig å vinne.
0: Ja.
1: Du må bare spille feilfritt i 45 minutter i strekk, liksom, fordi du er så mye svakere.
0: Ja.
1: Så hvis du gjør det, så tror jeg du dreper han, og så er spillet over, for da har du liksom, du har reddet verden fra den onde vampyroverlorden. Ja. Så det går an. Jeg var sjansløs, for å si det mildt. Jeg hadde ikke lært meg å fekte. Jeg tror det var min første kamp, faktisk. For du kan jo velge. Du har på en måte en dag med spilletid før disse tingene skjer. Og alle mine oppdrag gikk liksom ut på, jo nei, jeg var en nedi en hule faktisk, og slåss med noen zombie-aktige ting. Men bortsett fra det, så
0: hjalp du gamle damer over veien.
1: Ja, jeg har ikke sånn sånne ting, så jeg hadde ikke trent på å fekte, og i hvert fall ikke mot en fyr som kan teleportere inn bak meg.
0: Ja.
1: Så det ble rått parti, for å si det mildt. Men så, det andre er at disse vampyrene driver jo og stenger veier og sånn. Altså, de hindrer jo befolkningen i å flykte også.
0: Mm.
1: Ikke sant? Så du bor jo nede i Dalsøk, og alle er liksom innestengt. Og en av tingene de har gjort er å ødelegge en bro som går over en ravine,
0: ja.
1: og så går en vei liksom videre på andre siden. Og den ravinen er jo ikke noe problem å komme opp når du er vampyr og kan gå på vegger.
0: Mm.
1: Det er jo ikke noe problem i det hele tatt. Hvis du går på andre siden der, så finner du en åpen port, og så sier liksom han Cohen og bare sånn shit, her er det faktisk en vei ut som ikke er, de ikke har tatt seg bry om å sperre.
0: Mm.
1: Det er faktisk en steinport i fjellet på en måte, men... Men den er ikke blokkert med stein og planker, fordi broa 100 meter bak er knust i pinne.
0: Ja.
1: Og da kan du velge å gå ut den, for å rulletekst.
2: Ja, du har kommet deg fri, liksom.
1: Du er fri. Du har ikke reddet familien din,
2: men
1: du har valgt å stikke
0: av. Gjorde du det?
1: Jeg måtte jo teste det,
0: ja.
1: Jeg gjorde det jo fordi jeg ikke visste hva som skjedde. Jeg bare lagret først, sånn at jeg kunne love det etterpå å spille videre, for jeg hadde ikke begynt på nytt.
0: Ja, for du skjønte han, her var det ugler i mosen,
1: ja. Ja, det var ikke ugler i mosen, men jeg tenkte, her virker det som om det er et såpass fundamentalt valg at jeg er litt gira på å kunne angre det, og så fikk jeg faktisk rulleteksten. Jeg fikk achievementen finished the game, liksom. Så det har, den har jeg. Og så en annen ting er jo at mens jeg var ute og gikk, hadde vært i min første store by, og liksom utforsket litt der, så kom jeg liksom til et punkt hvor jeg skulle gå til et oppdrag langt unna. Og da åpnet jeg liksom kartet for å se om det var noe, en annen landsby mellom der, eller et eller annet som jeg liksom kunne ha et eventyr på veien, da. Ikke sant?
2: Mm.
1: Og så legger jeg merke til at den storbyen jeg nettopp har vært i, som jeg på en måte står utenfor bymurene nå, den er en by bygd på tre nivåer. Hvor det liksom, og det er ganske sånn staselig middelalderby med borgmur rundt hele og sånn. Men det tredje nivået er jo et slott. Og der står det jo Castle Griefberg eller noe sånt. Og så bare sånn, det navnet ringer en bjell, og så går jeg liksom inn i journalen, ikke sant, og ser på questloggen og sånt, så bare, ja, faen, det er jo der familien min er fanget. Så da bare så, ja, da venter jeg til det blir natt, og så rusler vi inn. Jeg regner jo med at fienden der inne er liksom helt umulig og sånt, men kanskje jeg bare kan liste meg inn og frigjøre familien min. Det hadde jo vært litt gøy.
2: Ja, ja.
1: Og så går jeg bort til slottsmurene på kvelden og forventer liksom at det skal være sånn fullt av folk som patrullerer langs kanten og alt mulig sånn. Det er ikke sjel, ikke sant? Men porten er jo stengt, men hallo. Jeg kan planeshifte, jeg kan gå opp veggene, så det er jo helt uproblematisk. Så da, og når jeg da går bort til veggen, så får jeg beskjed om at nå er du ferdig med å gå inn i en del som på en måte vil starte slutten av spillet, og da er det no turning back. Så da er det sånn, ok, jeg lagrer, liksom, for jeg har det alt for gøy med det spillet her til å slutte å spille nå, men jeg må jo sjekke. Dessverre da, vil jeg si, så er det sånn at når du går over muren, det er jo litt annet spoiler, men så trigger det en cutscene som setter i gang en bossfight. Det kommer en, skal jeg kalle det en golem, altså et vesen bestående av... metall, altså, og blod. Litt sånn typ vampyrmagi blandet med smedkunst, som er flyvende, og som liksom kommer flyvende ned, slår deg ned fra muren, og så må du slåss med det inn i borggården, og det var ikke, det var et relativt forutsigbart bevegelsesmønster denne fienden hadde, så jeg holdt stand ganske lenge, jeg. Men den one-shotet meg, ikke sant? Et slag, så var jeg nede. Så du kan ikke gjøre en eneste tabbe, og etter å ha slåss mot den i 5 minutter, og så død, så ser jeg opp på health-baren den, så da har det gått bort kanskje 1 centimeter av health-baren, og den går over hele skjermen, ikke sant? Så det er sånn, ja da, det går an. Men det er litt som i Zelda Breath of the Wild. Der kan du også løpe rett til Ganon. Ikke sant? Og runde spillet umiddelbart. Du må ikke gå rundt og gjøre alle de andre greiene, men du får et eventyr og du blir sterkere av det. Så ja, artig.
2: Og jeg liker jo det, for det er jo en måte realistisk at,
1: det føles så mye friere med en gang.
2: Ja, du kan, selvsagt kan du bare gå og prøve å redde familien din med en gang liksom.
1: Du kan jo være idiot.
2: Idiot liksom, men det lønner seg ikke, men og, du kan det selvsagt, det er ikke noe...
1: Ja. Har du vært, noensinne vært borte i et spill hvor du kan velge å bare stikke fra trøbbelet liksom?
0: Nei, altså, det er jævlig gøy.
1: Jo, men det er en logisk greie altså. Ja. Ok, så du... Ja, en blodtørstig gud har tatt familien din, og det er liksom ingenting som tilskjer at du skal være mulig for deg å redde dem. Men livet er hardt i middelalderen, liksom, og ditt eneste håp om å liksom få et nålet liv er jo faktisk å komme seg til en annen dal, finne seg en kjæring, og kanskje en liten gård, og så bare dyrke noen poteter. Det er liksom, det er det eneste du har.
0: Kan være at du kjæringa på et eller annet tidspunkt ville stussa litt over de der kloremerkene på ryggen hver morgen, da.
1: Ja, for det er en artig sidegreie, Øystein.
2: Ja.
1: Jeg synes slår meg at Cohen sover ikke.
2: Nei, det er sant. Det gjør det.
0: Dere sier jo han har 8 timer dag, 8 timer natt. Ja. Han har jo åpenbart 8 timer søvn.
1: Det er ikke det samme som...
0: Nei, jeg tolker det som kan, at han har en sunn work-life-balance.
1: Du kan det løpe så lenge du vil og spise vilsvin og rådyr i skogen uten at tida går på en måte.
0: Ja.
1: Ikke sant? Grinde på den måten. Men du kan ikke
2: gjøre
1: liksom, ting som... tar en quest fra en status til en annen da, uten at det går tid. Og jeg liker hvordan de har bygd opp, hvordan du noen ganger tenker sånn, ja, en tidsenhet har jeg kan bruke en tidsenhet på å hjelpe dama, men så kanskje i senere questen så skjer det en forvikling, så faller du ned i et hull, og så må du bruke 3 tidsenheter på å komme deg ut. Så det er ikke alltid du kan stole på at du vet hva kostnaden for å involvere deg er da.
0: Det høres jo ut som på en måte en eneste lang trolley-problem også da, dette spillet her liksom.
1: Ja.
0: For at du, det er jo som du sier, det er liksom fælt å drive. Spesielt hvis du har begynt på en quest for å redde en eller annen random.
1: Jeg gjorde det
0: en gang. En ting er hvis du bare har gått forbi alt sammen for bare, nei, sorry, jeg er på vei til å redde familien min. Alle andre må greie seg selv. Det er på en måte en grei vurdering det.
1: Ja.
0: Men hvis du først har begynt å redde noen liksom, og så er du helt på sist, ja, ok, jeg kan gjøre ett forsøk på å redde hun dama her, gamle dama som står med ulver, ikke sant, sånn. Så bare, og så tok det 2 timer i stedet, så du må bare halvveis bare, nei, sorry, yes. Fuck you, liksom.
1: Nei, jeg har vært... Jeg har 2 sånne situasjoner egentlig. Den ene ødela, kall det innlevelsen bittelitt. Men i den ene så har jeg vært og liksom lett etter en fyr, fått vite at han er fengslet og torturert, vært inne i fengsel og pratet med han, og så har jeg lovet han å slippe han ut. Men det er klart, det innebærer å liksom slåss seg ut, virker det som. Du kan stikke deg inn, men du kommer deg ikke ut uten å laget helvete da, og det er jo midt inn i en militær garnison, så det er liksom ikke bare, og frem til da, på det punktet jeg rollespiller, og så har jeg egentlig ikke gått brute force-veien i det hele tatt, så det å redde han fyren ble liksom bare utsatt med et par døgn da, hvis du skjønner, da jeg kommer tilbake straks, og så bare hører ikke han fra meg på 3 dager, og han er liksom døden nær av tortur. Det andre var en dame hvor Quest liksom deler seg litt i 2, hvor det er en dame som har hjulpet meg å distrahere noen andre. Og den opprinnelige planen har liksom gått etter planen, alt er klart. Men så har hun da, de har på en måte catchet til hun driver med noe muffins, så de har tatt henne til fange, og dermed har hun i livsfare. Og da er det sånn, vi må skynde oss og skape en distraksjon, så vi kan komme oss inn der hun sitter fanget, eller noe sånt. Det haster. Og jeg bare, nei, det er bare en tidsenhet igjen av denne dagen, så det skjer i morgen. Og så stikker jeg bare ut av byen til motsatt ende, gjør noe helt annet, kommer tilbake dagen etter, og alle er fortsatt sånn, å herregud, vi har bare 3 minutter på oss. Det er kanskje det dårligste øyeblikket sånn sett, i spillet så langt, men... Et siste mekanikk vi må ha med, og det er at hvis du spiser for lite blod som vampyr, så vil du i dialog options når du er vampyr altså du vil alltid ha valget give in to the hunger, uansett hvor mett du er, og da kan du altså ende opp med å spise venner og fiender, altså, om du vil, midt i en samtale og noen ganger foran andre og alt sånt. Men hvis du er ordentlig sulten, så driver de andre sværalternativene og blinker, sånn at plutselig står det give in to the hunger der, så hvis du kan komme til å uforvarende liksom ete venner av deg. Og det er så jævlig fet mekanikk, synes jeg. Jeg synes det er så gøy, for det betyr jo også at hvis du får skikkelig masse juling, Og så blir det dag midt i byen. Og så hvis kommer noen og snakker til deg, så har du ikke helt kontroll på hvor sulten du er når du snakker til deg.
0: Ja, wow. Og med det, mine damer og herrer og andre, så får du ikke mer av oss. Du får litt blodoverføring hvis du er heldig. Men...
1: Vi må snakke mer om dette spillet senere.
0: Ja, men, hva var det het igjen?
1: Blood of Dawnwalker.
0: Ja. Blood of Dawnwalker. Ja, men topp det.
2: Topp det.
0: Kom tilbake neste uke. Kanskje vi har sending neste uke. Kanskje det er høstferie.
2: Ja.
0: Hvis ikke, så blir du ikke etter der igjen.
2: Ja.
0: For sånn er livet.
2: Sånn er livet.
0: Ja, ja. Plutselig så tror du at du skal bli reddet av en vampyr, og så bare stikker den.
2: Ja. Ja. Høre bittelitt musikk.
0: Ja.
2: Ja. Eric B. og Rakim, det I ain't no joke.
0: Nei.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Ha da!